0: Muzički program BH Radija 1.
1: Euro Radio. Euro Radio.

U izvođenju ansambla Le Concert d'Astre i pod ravnanjem Sir Simona Rattla slušali smo svitu sačinjenu od orkestarskih dijelova iz opere Boréade Jean-Philippe Rameau. Čućemo još jedno njegovo dijelo, recitativ i ariju iz opere Hippolyte et Aricie. Laurent

smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Izvještavamo objektivno, radimo profesionalno, odgovaramo javnosti. Povjerenje je naš temelj. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Požari su i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine. U Trnovu je aktivno više požarišta. Gašenje dodatno otežavaju minski sumnjiva područja i požari koji tinjaju ispod površine zemlje. Aktivnih požarišta ima i na području Tuzlanskog kantona i Konjica, dok je požar kod Drvara stavljen pod kontrolu. Nevrijeme je praćeno kišom, grmljavinom i jakim vjetrom pogodilo je Banja Luku i Laktaše. Meteorolozi su ranije najavili da će Bosnu i Hercegovinu pogoditi pljuskovi vjetar i led, a za naredna 24 sata upaljen je žuti meteoalarm. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu danas će izaći na proteste, a ukoliko izostane dogovor sa kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju, najavili su da će 21. septembra stupiti u generalni štrajk. Vrhovni sud Republike Srpske usvojio je reviziju koju je podnio BHRT i preinačio je odluku Višeg privrednog suda u Banja Luci od 12. maja u dijelu koji se odnosi na potraživanja RTRS-a od BHRT-a po osnovu korištenja prijenosnih veza. Ovom odlukom najvišeg suda u Republici Srpskoj potvrđeno je da BHRT ne duguje RTRS-u 17,7 miliona maraka. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16, Tuzli 18, Banja Luci 20, a u Bihaću i Mostaru 22 stepena. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne ponegdje i u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 24, a dnevna od 16 do 34 stepena.
1: Mi smo radijski.
0: Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.
4: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
5: 10. septembar 2026.
6: Na današnji dan 1526. godine turska vojska predvođena sultanom Sulejmanom II. Poslije pobjede nad Mađarima u Mohačkoj bici zauzela je Budim, koji je postao sjedište Budimskog pašaluka, provincije Osmanskog carstva narednih 150 godina. Švedska i Rusija su mirom u finskom Nistadu 10. septembra 1721. godine okončale Veliki sjeverni rat, započet 1700. godine u kojem je ruski car Petar Veliki potukao Šveđane i dobio izlaz na Baltičko more. Mirom je Rusiji pripala prostrana teritorija od Finskog do Riškog zaljeva, te gradovi Riga, Revel i Narva. Simon Bolivar, vojskovođa i državnik, 10. septembra 1823. godine izabran je za predsjednika Perua. U trogodišnjem ratu za oslobođenje Južne Amerike prešao je Ande, ujedinio Ekvador, Novu Granadu i Venecuelu pod imenom Republika Kolumbija.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O poniznosti. Lao Tse, rođen 570. godine prije nove ere, umro 470. prije nove ere. Mudar čovjek ne uzvisuje sebe, pa zato i postiže veličinu. Konfučije, rođen 551. godine prije nove ere, umro 479. prije nove ere. Prava poniznost je znati svoju vrijednost, a ne isticati je.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

za najbolju britansku pjesmu svih vremena. Muzički kalendar. 10. septembra 2009. Honerova usna harmonika, nekad u vlasništvu Boba Dilana, prodana je za 2700 funti na aukciji u engleskom gradu Norfolku, 4 puta više od očekivane cijene. 2011. pjesma Moves Like Jagger grupe Maroon 5 dostiže prvo mjesto na američkoj top listi. To je njihova prva pjesma napisana uz pomoć spoljnih autora Benija Blanka, Shellbacka i Amara Malika, što im daje novi vjetar za niz hitova među kojima su Pyphone, One More Night i Animals. 10. septembra 1991. izašao je 5. studijski album beogradske rock grupe Tunel, Bubnjevi preko reke, što je bilo njihovo posljednje izdanje.

0: 6:45.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte protest prosvjetnih radnika Unsko-sanskog kantona. Vrhovni sud Republike Srpske preinačio presudu. BHRT nije dužan RTRS-u 17,7 miliona maraka. Rudari postigli dogovor oko isplate zaostalih plata. Ne stišava se bura oko Konakovićeve odluke o protjerivanju diplomata ambasade Srbije u Bosni i Hercegovini. Cijene nafte naglo porasle zbog vala međusobnih napada SAD-a i Irana na brodove u Hormuškom prolazu. Danas u Bosni oblačno s padavinama, u Hercegovini sunčano.
2: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Selma Boračić-Mršo.
1: Dobro jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo:
0: protest prosvjetnih radnika Unsko-sanskog kantona,
1: Vrhovni sud Republike Srpske preinačio presudu BHRT, nije dužan RTRS-u 17,7 miliona maraka,
0: rudari postigli dogovor oko isplate zaostalih plata,
1: ne stišava se bura oko Konakovićeve odluke o protjerivanju diplomata ambasade Srbije u Bosni i Hercegovini.
0: Danas u Bosni oblačno s padavinama, u Hercegovini sunčano.
1: Požari danas gore širom Bosni i Hercegovine, uprkos promjeni vremenskih uslova u dijelu zemlje koje je uslovilo snažno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i kišom na području Banja Luke i Laktaša.
0: Međutim, vatrogasci se u drugim dijelovima zemlje još bore s požarima. U Trnovu je aktivno više požarišta, gašenje dodatno otežavaju minski sumnjiva područja i požari koji tinjaju ispod površine zemlje. Aktivnih požarišta ima i na području Tuzlanskog kantona i Konjica, dok je požar kod Drvara stavljen pod kontrolu. Na području Gacka aktivan je požar, a onaj kod Hanskog polja u blizini Mostara je pod kontrolom, dok su vatrogasci angažovani na gašenju požara na Crnoj Gori kako bi se spriječilo širenje prema Prenju.
1: Danas stiže i dugo očekivana promjena vremena. Kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Više detalja ima Bakir Krajinović iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje promjena vremenskih prilika koja će biti prouzrokovana nadolaskom frontalnog sistema sa sjeverozapada. U takvim okolnostima očekujemo promjenu i padavinskog i temperaturnog režima. Češće padavine prije svega na zapadu i u centralnim predjelima, a kako dan bude odmicao, tako će se padavine proširiti na ostatak Bosne i Hercegovine. Češće padavine nas očekuju i u petak i u dane vikenda. U pogledu temperatura zraka, značajnije niže vrijednosti nas očekuju već od petka. U subotu maksimalne temperature u Bosni svega do 22, a na jugu 26 stepeni Celzijusa. Tako da u narednom periodu dosta promjenljive vremenske prilike koje će doneti i dugo iščekivane padavine, ali isto tako nešto niže vrijednosti temperatura zraka koje su dobro došle nakon ovih dugotrajnih toplotnih valova u Bosni i Hercegovini.
1: Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu danas će izaći na proteste, a ukoliko izostane dogovor sa kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju, najavili su da će 21. septembra stupiti u generalni štrajk. Govori profesor matematike u gimnaziji Bihać, Jasmin Hodžić.
3: Ništa drugo nego da u četvrtak 10. septembra izađemo na proteste i da zajedno pošaljemo poruku vladi da prestanu ponižavati prosvjetne radnike. Dakle, sve što mi tražimo jeste izjednačavanje naših prava sa ostalim budžetskim korisnicima i želimo položaj u društvu koji će nam omogućiti više dostojanstva.
0: Vrhovni sud Republike Srpske usvojio je reviziju koju je podnio BHRT i preinačio odluku Višeg privrednog suda u Banja Luci od 12. maja u dijelu koji se odnosi na potraživanje RTRS-a od BHRT-a po osnovu korištenja prijenosnih veza. Ovom odlukom najvišeg suda u Republici Srpskoj potvrđeno je da BHRT ne duguje RTRS-u sredstva po tom osnovu i još jednom se potvrđuje da BHRT ima pravne argumente i da će nastaviti koristiti sva raspoloživa pravna sredstva radi zaštite svojih prava i interesa.
1: A o aktuelnom stanju koje je nastalo blokadom računa Radio Televizije Bosne i Hercegovine danas će članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović, razgovarati sa predstavnicima Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u. Račun BHRT-a je blokiran od 21. augusta po osnovu presude kojom je utvrđena obaveza BHRT-a prema RTRS-u, ali i obaveza RTRS-a prema BHRT-u. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine, Edin Forto.
4: Uradio sam sve što sam mogao u ovom vijeću ministara vezano za pomoć BHRT-u. Sredstva su im aktivirana, dodatnih 6 miliona od prije nekoliko sedmica. ovo što se dešava sa novim presudama i izvršnim postupcima vezano za presude, bilo da se radi o BHRT-u, bilo o RTRS-u, nemam nikakav uticaj jer su to sudski postupci. Iskreno se nadam da će BHRT stati na noge bar jedan period dok ne nađemo neko rješenje zakonsko o stabilnom finansiranju. Ako ima neko da se bori za to, to sam ja.
0: Inicijativa Glasaj za život predstavlja kampanju Pita i traži odgovor, kao i dokument Agenda pacijenata za zdravstvo, u okviru koje se ističe 5 prioriteta pacijenata za naredne 4 godine. Dokument definiše ključne stubove na kojima se mora temeljiti svaka buduća reforma kako bi se zaustavilo urušavanje zdravstvenog sistema. Između ostalog, traži se ukidanje listi čekanja, održivo i transparentno finansiranje zdravstva, kvalitetnije i dostupnije zdravstvene usluge, kao i da pacijent bude ravnopravan partner i sistemske i institucionalne reforme.
1: Sindikat rudnika Mrkog uglja Zenica dogovorio je s resornim ministrom Vedranom Lakićem isplatu plata za prethodni period. A o pitanju ovjeravanja zdravstvenih knjižica razgovarat će se naknadno, kaže predsjednik sindikata Zenica Nedžad Duraković.
5: Da ćemo imati isplatu plata za 5. 6. 7. mjesec i dalje zbrinjavanje ljudi najkasnije do 18. septembra ove godine, a vijećine zdravstvenih knjižica, odnosno vjeravanja, je na snazi šli do 15. pa vidjet ćemo, kažem, nadam se će naći tu neko konkretno rješenje da se i ta problem razriješi.
1: Niži se reagovanja nakon odluke ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića o proglašenju dvojice diplomata iz Srbije nepoželjnim osobama u Bosni i Hercegovini, te najave da će povući diplomatsko osoblje iz ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu. Iz Beograda najavljuju mogućnost recipročnih mjera. Iz RS-a zahtijevaju od tužilaštva Bosne i Hercegovine da provjeri zakonitost Konakovićevog poteza. Time su odnosi zvaničnog Sarajeva i Beograda ponovo zaoštreni, ali i odnosi unutar same Bosne i Hercegovine. Ko je odgovoran i kakve se posljedice mogu očekivati? Odgovore ima Brana Prteljak.
6: Do 14 časova 10. septembra dvojica diplomata iz Srbije prema nalogu Elmedina Konakovića moraće da napuste Bosnu i Hercegovinu. Tako je šef BH diplomatije reagovao na, po njemu, više nego skandaloznu sahranu i veličanje Ratka Mladića, a svoju odluku bazirao je na ovlašćenjima iz 22 godine starog pravilnika državnog predsjedništva. Iz Srbijanskog ministarstva inostranih poslova ekspresno su odgovorili ocjenama da se radi o političkoj instrumentalizaciji i jednostranim potezima. Poručili i da će analizirati sve pravne i političke aspekte Konakovićevih odluka. Da bi to lako moglo da znači odgovor istom mjerom, najavio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
7: Mi nećemo da uzvraćamo histeričnim reakcijama. Biće naravno mera reciprociteta, ali polako.
6: Ovim su odnosi dvije zemlje ponovo poljuljani, a došlo je i do starih, novih podjela unutar Bosne i Hercegovine. Prvo zbog nadležnosti koje, kako tvrde zvaničnici Republike Srpske, Konaković u ovom slučaju nema. Kažu da samo savjet ministara može da odlučuje o statusu stranog diplomatskog osoblja, a državno predsjedništvo o statusu stranih ambasadora. Tvrde i da je jednom od protjeranih diplomata mandat već istekao, smatraju da iza svega stoji predizborna kampanja. Traže da državno tužilaštvo provjeri da li je Konaković prekršio zakon i procedure. Oglasio se i ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji, Aleksandar Vranješ.
8: Recimo, privredni sektor, bilo iz Republike Srpske ili iz Federacije, koji ima strane radnike, sportska društva koji imaju strane igrače, svi regulišu vize upravo u ovoj ambasadi. Sad zamislite da bi Dino Konaković bio u stanju da zaustavi ili da uspori rad na izgradnji koridora 5C zato što se on s nekim politički obračunava.
6: Podijelila se tako u stavovima politika, a po već ustaljenom obrascu po pitanju nadležnosti i eventualnih posljedica podijelila se i analitika. Analitičar Bojan Šolaja, bivši diplomata Draško Aćimović i politolog Vedran Džihić.
9: Znači, ovdje možemo govoriti o populizmu, o politikanstvu, možemo govoriti o političkoj retorici, ali ne možemo govoriti o diplomatiji.
10: Ako je to bilo u predizborne svrhe, jedan takav potez je izuzetno opasan. Ako je to želio da uradi u jednom diplomatskom kontekstu, onda i u tom kontekstu potpuno pogrešno urađeno, jer ako želite da skrenete pažnju u određenoj drugoj državi, onda pozovete na razgovor njihovog ambasadora.
11: Ovo što se događa između Bosne i Hercegovine i Srbije je naravno politički korektno od strane Ministarstva vanjskih poslova, ali opet će biti instrumentalizirano od strane srpskih vlasti. Slične napetosti u kontinuitetu imamo između Srbije i Hrvatske, tako da je cijela regija toliko godina poslije ratova u jednom začaranom krugu.
6: Da bi posljedice, ako se usijane glave ne ohlade, mogle biti velike, smatra analitičar za međunarodne odnose iz Beograda Boško Jakšić, za kojeg u ovom slučaju prvi korak ipak treba da povuče Srbija.
12: I mislim da je odluka o protjerivanju dvojice diplomata srpskih iz Sarajeva trebalo bi da posluži kao upozorenje, opomena Beogradu da razmisli o svojoj politici koja kvari odnose sa susjedom.
6: Po ko zna koji put otvoreno je tako pitanje međusobnih odnosa i nadležnosti u vođenju spoljne politike Bosne i Hercegovine, ali i odnosa sa Srbijom, i to u trenutku kada je jedna zemlja u predizbornoj kampanji, a druga se priprema za nju. Tek kada izbori prođu, navode poznavaoci prilika, moći će se tačno i konkretno govoriti da li i kakva budućnost čeka ljude koji u njima žive. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković govorio je za BHRT o aktualnim odnosima naše zemlje i Srbije nakon sahrane Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine. Konaković je Aleksandra Vučića i Srbiju označio kao glavne krivce za eskalaciju loših odnosa između dvije zemlje.
13: Aleksandar Vučić je promotor i organizator sahrane jednog od najvećih ratnih zločinaca u istoriji kugle zemaljske. Aleksandar Vučić je organizator i promotor tog plotuna. Po zakonu o vojsci Srbije, on je morao odobriti plotun koji je vojska Srbije ispalila na toj sahrani. Nismo ga čuli da je reagovao na strašnu poruku pravac potočari na jednoj sportskoj utakmici. I pokušaj njegove i priča kako neko mrzi Srbiju, za nas u Bosni i Hercegovini je jedna potrošena tema i nikada više nećemo dozvoliti ni Vučiću ni nekome ko se tako odnosi prema nama da nas ponižava niti da nas vrijeđa. Ovdje je krivac isključivo Srbija, ne samo prema Bosni i Hercegovini, nego prema cijelom regionu. Aleksandar Vučić i Srbija su najveći problem ovog regiona i neka se pogleda u ogledalo i neka pita sebe šta je zaista uradio ove njegove izjave od jučer. On nama neće odlučivati ko će i kada će iz ambasade u Beogradu vratiti se u Sarajevo. To je moja nadležnost. Ja ću odlučiti koliko će u ambasadi Srbije u Bosni i Hercegovini ostati uposlenika. To je moja nadležnost. Željka Cvijanović ne poznaje propise, vidio sam i njenu izjavu. Neka pročita odluku predsjedništva, potpisao je Dragan Čović. Neka se ne krije iza tih netačnih interpretacija. Nećemo više tolerisati ovakvo ponašanje Srbije.
0: Nekoliko američkih vojnih aviona oštećeno je tokom noćnog iranskog napada na američku zračnu bazu u Jordanu, objavio je CBS. Do napada je došlo nakon što su američke snage ranije ove sedmice potopile 5 iranskih tankera, što je Washington predstavio kao odgovor na napad Irana na američki ratni brod.
1: Izrael je naredio Velikoj Britaniji da u roku od 30 dana zatvori konzulat u istočnom Jeruzalemu, kao i odgovor na britanske sankcije izraelskim naseljima na okupiranoj zapadnoj obali. Izraelski ministar vanjskih poslova saopštio je da će britanskim diplomatama biti ukinut diplomatski status, dok osoblje u Ramali i misiji za Gazu mora napustiti zemlju u roku od 7 dana.
0: U vozući kod Zavidovića danas se maršom stazama egzodusa obilježava 30. godišnjica progona srpskih civila iz doline rijeke Krivaje iz južnog dijela Ozrena, te prisjeća žrtava od kojih se još uvijek traga za 129 osoba. Za ratne zločine u Vozući nad zarobljenim srpskim vojnicima i civilima sud Bosne i Hercegovine osudio je Sakiba Mahmuljina na 8 godina zatvora, dok je zbog istih zločina Haški tribunal, nakon što je preminuo, na 3 godine osudio generala armije BiH Rasima Delića.
1: Danas se obilježava Međunarodni dan prevencije suicida, a taj dan nastoji se uticati na svijest javnosti te poslati jasnu poruku da se pravovremenim prepoznavanjem i uz stručnu pomoć samoubistva mogu spriječiti. Svake godine oko milion ljudi u svijetu odluči sebi oduzeti život. U Bosni i Hercegovini godišnje između 450 i 500 osoba počini samoubistvo. Slušamo Radmilu Grubiša.
14: U Bosni i Hercegovini posljednje dvije decenije bilježe se brojke od 450 do 500 samoubistava godišnje. Najčešći uzroci suicida su mentalni problemi, usamljenost, gubitak voljene osobe, nezaposlenost, siromaštvo. Podaci da su osobe starosti između 50 i 70 godina najčešći počinioci samoubistava i da je suicid treći uzrok smrti kod mladih do 25 godina trebali bi biti alarm za cijelo društvo. Sociolog Vladimir Vasić.
15: Mnogo slučajeva, dakle, gdje imamo obespravljenih radnika, gdje imamo ljudi koji su na rubu egzistencije, gdje imamo ljudi koji su u krajnjoj liniji siromaštva, gdje imamo ljudi koji ne mogu da se izbore sa nizom nekih socioekonomskih problema, jedan od razloga zašto neko posježe za samoubistvo.
14: Kako prepoznati samoubilačke namjere? Psiholog profesor dr. Aleksandar Milić.
16: Svako oproštano pismo ili bilo koji znak ili bilo koja izjava je apel, poziv. To je znak da suicidant ne želi da umre, nego želi da razriješi svoje probleme. Ako ne stigne pomoć na vrijeme, onda se fatalno to završava.
14: A tamo gdje pomoć stigne na vrijeme, prepoznavanjem i u stručnu pomoć suicid se može spriječiti. Bliske osobe morale bi u tom slučaju biti uz ugrožene, naglašava neuropsihijatar profesor dr. Esmina Avdibegović.
17: Kad krene pričati, važno je slušati, ne prekidati pitanjima, ne govoriti pa nije to ništa, ne omalovažavati osjećanja, dozvoliti da one koji u krizi govori, zapravo biti uz osobu, ne ostavljati je samu i na neki način pokušati navesti osobu da se dođe do stručne pomoći.
14: Denis Hadžović, Centar za sigurnosne studije.
18: Ono što zabrinjava to je da nemamo nekog sistemskog rješenja vezano za poboljšanje mentalnog zdravlja naših sugrađana i da nekako ova samoubistva ostaju izvan interesa javnosti.
14: Veoma je važno da se osobe sklone samoubistvu, podstaknu na suočavanje sa svojim emocijama i potrebama. Osim stručnjaka, tu svi možemo pomoći uz pruženu ruku i rečenicu nisi sam. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
1: U Bihaću danas počinje 22. po redu Međunarodni sajam ekologije Ekobiz 2026, koji će trajati do 13. septembra. Radi se o jednoj od najpoznatijih i najposjećenijih privrednih i ekoloških manifestacija u regiji. O ovogodišnjem programu govori predsjednica Privredne komore Unsko-sanskog kantona Sanela Sabljaković.
19: Ove godine imamo 218 izlagača, su izlagača koji dolaze iz 6 zemalja, znači naše Bosne i Hercegovine i država regije i Europe. Ono što evo mogu navesti da imamo novih izlagača koji dolaze iz ekoloških i održivih, kako bi rekla, djelatnosti. Zatim imamo više novih izlagača koji se bave turističkim djelatnostima, turističke organizacije.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Bihaću je 17, Tuzli i Banja Luci 18, te u Mostaru 21 stepen. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 20.

0: 24, a dnevna od 16 do 34 stepena. Početak nove školske godine doveo je do povećanog intenziteta saobraćaja na gradskim ulicama. Na graničnim prijelazima za putnička vozila trenutno nema dužih zadržavanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
0: Protest prosvjetnih radnika Unsko-sanskog kantona.
1: Vrhovni sud Republike Srpske preinačio presudu. BHRT nije dužan RTRS-u 17,7 miliona maraka.
0: Rudari postigli dogovor oko isplate zaostalih plata.
1: Ne stišava se bura oko Konakovićeve odluke o protjerivanju uposlenika ambasade Srbije u Bosni i Hercegovini.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Selma Boračić-Mršo.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: BH Radio 1, glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3. Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Novi uspjeh za bosansko-hercegovačke paraplivače na Evropskom seniorskom prvenstvu u Turskoj. Nakon što su Ismail Barlovi i Ismail Zulfić drugog takmičarskog dana osvojili bronzane medalje, Ismail Zulfić je juče u disciplini 50 metara delfin doplivao do srebrne medalje sa vremenom 34.57. Naši leptiri bez krila, podsjetimo, uz postavljanje lične i državne rekorde, ispunili su i A norme za paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Fudbaleri željezničara savladali su gradskog rivala Sarajevo rezultatom 2:0 u odloženoj utakmici drugog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Preko 10.000 ljudi ispratilo je na Grbavici jubilarni 160. gradski derbi, a na kraju su se radovali domaći. U prvom poluvremenu nije bilo golova, ali je najzaslužniji za to bio golman plavih Tarih Abdulaković, koji je odbranio nekoliko odličnih šansi Sarajeva. Samo što je krenulo drugo poluvrijeme, domaći su poveli. Debitant u plavo-bijelom dresu, napadač Rodrigo Piloto, iskoristio je smušenost gostujuće odbrane i matirao nemoćnog golmana Sarajeva Banića za vodstvo i veliko slavlje. U nastavku je Sarajevo preuzelo inicijativu i napadalo, ali nisu uspjeli pronaći put do gola domaćina. I onda, u 74. minutu, riješeno je pitanje pobjednika. Odličan centar šut kapitena Pejića iskoristio rezervista Husković, te postigao pogodak za konačnih željezničar 2, Sarajevo 0. Nakon meča govorili su junak plavi golman Tarik Abdulahović i trener Sarajeva Zoran Zekić.
6: Ovo je jedna velika pobjeda cijele ekipe, cijelog kluba. Znamo svi u kakvoj smo situaciji bili, kako smo počeli ovu sezonu. Mnogi smo nas opisivali, nisu nas respektovali. Mislim da smo ovih nekoliko kola pokazali da se ipak i mi nešto pitamo, da i mi igramo. I čestitam još jednom, čestitam momcima i cijelom klubu, cijelom cijeloj ekipi. Hvala ovim divnim navijačima.
7: Gledajte, svi smo jako razočarani, imali smo sve pod svojom kontrolom. Tri vrhunske šanse do poluvremena i onda smo reagirali zaista jako, onako nespretno. Tri puta smo ljudi osvajali aut, nakon toga centar šut, jednostavna koncentracija, ništa. Čestitam želji na pobjedi, mislim da sam samo na ovaj način mogli pobijediti i uspjeli smo, nemam šta previše pametno reći.
5: Ovim triumfom tim sa Grbavice došao je do 10. boda nakon 6 kola, a već za vikend očekuje ih novi izazov, gostovanje ekipi Sloge. Sarajevo sa druge strane također ima 10 bodova i za vikend će gostovati Veležu. Nakon nepotpunog 6. kola, Zrinski je vodeći sa 18 bodova, drugi je Borac sa 10 i utakmicom manje. Na začelju su Čelik i Velež sa po 4,

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: VH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.vhrt.ba.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
4: Na svoje mjesta. Pozor sad.
5: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Sad kad uđem u Admiral, tam kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi, sve.
8: Dobar, čiji? Admiral.
9: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris se snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odobrene ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.
10: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
11: Osam sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, vijesti.

0: Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu danas će izaći na proteste. Ukoliko izostane dogovor s kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju, najavili su da će 21. septembra stupiti u generalni štrajk. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavit će dio rezultata ispitivanja javnog mnijenja koji se odnosi na povjerenje građana u izbore u Bosni i Hercegovini. Neki od podataka koji će biti predstavljeni odnose se na to da li će građani izaći na izbore, na osnovu čega donose odluku za koga glasati, te u koje aktere izbornog procesa imaju najviše povjerenja. Zastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije Zastupničkog doma Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović sastaće se sa predstavnicima sindikata radnika u BKRT-u i razgovarati o aktuelnom stanju u radioteleviziji Bosne i Hercegovine i informaciji o stanju sudskih procesa sa RTRS-om. Više hiljada ljudi okupilo se na ulicama glavnog grada Slovenije kako bi izrazili oštar revolt zbog zvaničnog otvaranja izraelske ambasade u Ljubljani. Protest pod sloganom "Ne genocidnoj ambasadi" održan je istovremeno kada je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar boravio u zvaničnoj posjeti Sloveniji. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 16 stepeni, Sarajevu 17, Banja Luci 18, Tuzli 19, u Mostaru 21 stepen. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano, uz umjerenu oblačnost, kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 24, a dnevna do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1, jedan za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. 8 je sati i 4 minute. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. I ovog 10. dana septembra u Otvorenom studiju družimo se do 10 sati. Ovo su neke od tema o kojima ćemo govoriti. Stop ponižavanju radnika u srednjem obrazovanju, slogan je pod kojim se danas održava javni protest zaposlenih u srednjem obrazovanju Unsko-sanskog kantona. Sindikat je ranije upozoravao da bi nerješavanje pitanja pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju moglo dovesti do eskalacije nezadovoljstva zaposlenih u srednjem obrazovanju. Prvi forum mladih politologa Bosne i Hercegovine održava se danas u Sarajevu, a događaj organizuje Asocijacija studenata Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Događaj će okupiti više od 45 mladih stručnjaka i istraživača iz Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Srbije i zemlje domaćina Bosne i Hercegovine. Bihać je do 13. septembra mjesto susreta privrede, ekologije, turizma, inovacija i održivog razvoja. U sportskoj dvorani Luke bit će održan 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS.

jedna od značajnijih sajamskih manifestacija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine i regije. Feministkinjom se ne rađa, feministkinjom se postaje. To je naslov 21. Pičvajz festivala ženske umjetnosti i aktivizma koji starta večeras i traje do 13. septembra. A mi startamo upravo u ovim trenucima, trajemo do 10 sati. Ovo prijepodne sa vama dijele Isa Avdić, Fadil Hamzić, ja sam Irvana Stočanin.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoje, nauka i kulture Bosne i Hercegovine, kantonalni odbor Unsko-Sanskog kantona, najavio je javni protest zaposlenih u srednjem obrazovanju kojim žele ukazati, kako navode, nezadovoljavajući položaj prosvjetnih radnika i odnos prema ovoj kategoriji zaposlenih. Protest će biti održan sa početkom u 13 sati u Bihaću i tim povodom naš sagovornik je predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-Sanskog kantona, Samir Fajić. Gospodine Fajiću, dobar vam dan, dobro došli u program BH Radija 1.
2: Dobar dan vama i vašim

0: Kruševcu.
1: Evo, današnji protest pod sloganom Stop ponižavanju radnika u srednjem obrazovanju. Vaš sindikat je ranije upozoravao da bi nerješavanje pitanja pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju mogao dovesti do eskalacije nezadovoljstva.
0: Nažalost, evo, to je konstatacija koju već odavno u razgovorima sa vladom pokušavamo nametnuti i iz tog razloga smo pokušali tokom ljetnog raspusta da se to ne bi manifestovalo za vrijeme nastave. Pokušali smo da dođemo do određenih rješenja zajedno sa komisijom koja je imenovana od strane vlade, ljudima iz ministarstva, pedagoškog zavoda smo došli do određenih dokumentacija, do pedagoških standarda i novog pravilnika o napredovanju. I to nije više spisak naših želja, na početku su bile naše želje, međutim, naravno, morali smo negdje napraviti kompromise i to sve usaglasili. Očekivali smo, kako je to u dogovoru sa premijerom i ministrom obrazovanja koji obnaša tu funkciju, jer znate da je naš ministar suspendovan sa svog radnog mjesta i ima zabranu rada, dogovorili sve te dokumente i očekivali smo da se oni, da oni krenu u primjenu od 1. septembra baš iz razloga da ne ometa nastavu i da ne idemo u nikakve sindikalne mjere. Međutim, evo, nažalost, nisu imali sluha i sad ponovo se nešto zateže, kalkuliše. Vjerovatno je ova naša politička prevrana na našem Unsko-sanskom kantonu, a vi ste upoznati s tim da su vjerovatno i doprinijela svemu ovome. I tako da smo bili primorani, pored dva štrajka upozorenja koja smo održali od 1. za 1. septembar i 7. septembar, očekivali smo bar da dođe do nekih razgovora. Međutim, ni do toga nije došlo, tako da smo mi primorani, evo, da krenemo u sljedeću sindikalnu mjeru, a to je protestni danas skup gdje ćemo javnost upoznati sa svim onim što se dešava u kulisama našeg srednjeg obrazovanja.
1: Ja bih voljela da malo progovorimo o ovim pedagoškim standardima, od čega jesmo, jeli, počeli. Šta je to problem sa tim standardima, kako se direktno odražava na nastavnike, na profesore, na kvalitet nastave?
0: Pa pedagoški standardi su zakonski trebali da budu doneseni u ovome periodu od 6 mjeseci, jer smo mi dobili novi zakon o srednjem obrazovanju na Unsko-sanskom kantonu. Ti pedagoški standardi, znači, trebali su da se usklade sa tim zakonom i ono kako je to bilo za vrijeme bivšeg ministra kada je insistirao da se ti pedagoški standardi budu jednaki kao i kod osnovnog obrazovanja, mi smo upućivali da postoje specifičnosti koje srednje obrazovanje nema u zajedničkoj jezgri sa osnovnim obrazovanjem. I po tim standardima čak je trebalo da dođe do zapošljavanja nekih 70 novih ljudi, istina, ne nastavnog osoblja, i morali smo da razgovaramo, jer je to udar na budžet, nama se to odmah, su nama govorili da je to udar na budžet i da nisu planirana sredstva i tako dalje. I čak smo tu napravili taj kompromis da se to smanji, kako bi obezbijedili ta sredstva koja su bila planirana kroz pregovore o pravilniku o napredovanju. Ono što je sada malo njima nejasno, da stalno dolazi do smanjenja broja učenika i to je istina. Međutim, naš karakter je, nažalost, ili napustio zemlju, otišao s trbuhom za kruhom, kako to naš narod kaže, ili je našao neka druga zaposlenja, otišao u privredu gdje su veće plate, naročito u tehničkim smjerima, gdje su inženjeri više zastupljeni. Oni ne žele da rade u nastavi, jer plata profesora je prosječna plata u federaciji, evo, ona iznosi 1730 maraka i za tu platu niko nije htio da radi.
1: Moja ispod prosječna i nemam je nikako, izvinjavam se na upadici.
0: ništa.
1: Često se govori o tome da u stvari obrazovanje nije samo pitanje plata, nego i uslova rada. Sa kakvim se sve problemima nastavnici i profesori svakodnevno susreću u školama. Svjesni smo mnogo toga šta se dešava od međuvršnjačkog

0: zbog nasilja do neuslovnih prostora, do nemanja materijala, do nedostatka nastavnog kadra i slično?
1: Pa, nažalost, evo moram vam konstatirati, a to smo upozoravali od ranije, tehnologije se jako brzo razvijaju. Privreda i privrednici očekuju da im učenici dođu spremni za u njihove pogone, da se direktno mogu uključiti u određeni vid proizvodnje, da budu obučeni. Međutim, nema nastavnih sredstava koji bi pratili sve te nove tehnologije i kako bi mi mogli pružiti adekvatnu pomoć i obuku takvih učenika. Ta ulaganja su, da kažemo, nula. Ono što se škole mogu snaći kroz određene projekte raznoraznih ovih organizacija međunarodnih, ulažemo u te škole na taj način, samo na taj način. Znači, nema izdvajanja u budžetu da se planski nešto osmisli kako bi škole adekvatno opremili. Nisu to ljudi prepoznali, imamo pritisak privrede i privrednika, što je realno, i mi kao prosvetni radnici nastavimo to na taj način nadoknuti. Evo, koliko to uspijemo, to su minimalna neka sredstva, vi znate da to nisu neka ogromna sredstva da se adekvatno mogu obezbijediti sva ta nastavna učila. Nemamo nastavnog kadra, evo, konkretno u mojoj školi mi sad možemo zaposliti 5-6 inženjera, međutim oni ne postoje ni na birovu, raspisujemo konkurse, tražimo takve ljude, međutim, nažalost, toga nema. Mm-hmm. Drugo, nema nikakvih obuka, tehnologije tako brzo idu da ljude koji se nisu nastavnike, koji se nisu obučili ili nisu imali prilike da se obuče za te nove tehnologije, nema adekvatnih seminara, obuka ili nastavnika. Evo, ja mogu reći konkretno za svojih 30 godina rada da nisam imao ni jednu obuku. Drugo je što sam na sebi radim, pa evo, onako plaćam raznorazne kurseve i idem na obuke, ali adekvatno ono kako bi trebalo ministarstvo da reagira na sve te probleme, nemamo reakciju u ministarstvu.
0: Koliko su zaposleni u srednjem obrazovanju članovi vašeg sindikata u ovom trenutku jedinstveni u ovim zahtjevima i u ovome o čemu mi razgovaramo? Imate li podršku većine zaposlenih i za današnji protest?
1: Pa naravno, da nemamo tu podršku, jer sve je to na zahtjev članstva. Sve ova organizacija je na zahtjev članstva i mi poštujemo odluke naših ljudi koji su članovi sindikata, i oni koji nisu članovi sindikata također podržavaju ove aktivnosti, jer ne vidimo drugog načina da se izborimo za naša prava.
0: Hoće li se nezadovoljstvo prosvjetnih radnika kako preliti na kvalitet obrazovanja i položaj učenika? Postoji li neki rok do kojeg očekujete da vlast ponudi rješenje? Šta nakon današnjeg protesta?
1: Nažalost, ne vidimo neki izlaz, još ne vidimo sunce, jer ono što su u posljednje vrijeme ponudili je u stvari čutanje i nepozivanje na nikakve razgovore, tako da smo mi morali odlučiti, danas ćemo evo najaviti da ćemo krenuti i u organizaciju generalnog štrajka koji predviđamo tamo negdje oko 21. 25. da kažemo septembra, ako ne dođe do pomaka. Evo, nada se da će doći, pa da nećemo morati...
0: Generalni štrajk taman pred izbore dobro tempiran, hoće li biti zaključane škole, učionica za 3.
1: Pa,
0: oktobra?
1: Nažalost, da, osim, naravno, mi imamo reguliran minimum poslova koji moramo obavljati, a to je rad sa učenicima, maturantima, jer njih ne smijemo zaboraviti, da ta djeca moraju upisati svoje fakultete ako žele dalje školovanje, i na njih ne smijemo zaboraviti i mi ćemo to odrađivati ako budemo, znači, išli u generalni štrajk. Za sve ostale učionice će biti zaključeno.
0: Nadamo se da neće doći na kraju do generalnog štrajka. Gospodine Fajiću, hvala vam lijepo.
1: Se nadam. Hvala vama na interesovanju.
0: Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio Samir Fajić, predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Prvi forum mladih politologa Bosne i Hercegovine starta danas i trajeće do 12. septembra u Sarajevu. Događaj organizuje Asocijacija studenata Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, a okupit će više od 45 mladih stručnjaka i istraživača iz Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine. Svečano otvaranje je danas u zgradi Državnog parlamenta Bosne i Hercegovine. Fokus otvaranja je na važnosti uključivanja mladih u procese javnog odlučivanja, regionalne saradnje i demokratizacije. Predsjednik Asocijacije studenata Almin Pehilj.
2: Prije svega, Asocijacija studenata Fakulteta političkih nauka po prvi put ovakvog tipa organizira forum mladih politologa koji će okupiti politologe iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije Hrvatske, Crne Gore, Slovenije i Srbije. Prvenstveni cilj i zamisao foruma je da se mladi politolozi okupe i da razgovaraju o diplomatiji, međunarodnim odnosima, komparativnim politikama, političkim sistemima i generalno da izgrade mrežu poznanstava koja će na neki način služiti za sve ono što nas očekuje u budućnosti. Mladi ljudi generalno kada je u pitanju bavljenje politikom i politologija, društveno-politička zbilja, na neki način imaju animozitete prema politici, imaju taj neki strah, jednostavno su u grču kada je u pitanju bavljenje politikom, a mi to zapravo želimo promijeniti, naročito u društveno-političkoj zbilji Bosne i Hercegovine. Potrebno je da se mladi više uključuju u politiku, u rad političkih stranaka i generalno u izvršnu i zakonodavnu vlast u Bosni i Hercegovini, jer ako se politolozi budu bavili politikom, onda tu neće biti prostora za politike pragmatičnih laži, neće tu biti prostora za populizam i populiste. To će biti jednostavno zdrave politike koje će nastojati da državu Bosnu i Hercegovinu i njeno društvo i cjelokupan proces upravljan državom usmjere u jednom pozitivnom smjeru. Tako da je važno i pravoshodno i ideja organizacije foruma je bila da se počnemo aktivno baviti politikom, da kreiramo zdrave ideje, zdrave platforme na znanju politološkom kojeg smo sticali na Fakultetu političkih nauka i da na taj način krenemo pažnju na sebe i da budemo vidljivi.
1: Bio je to predsjednik Asocijacije studenata Fakulteta političkih nauka Almin Pehilj, a nakon Sarajeva i prvog foruma mladih politologa govorimo o poslovnoj konferenciji Mobiz koja starta danas u Mostaru i na jednom mjestu okuplja istaknute poduzetnike, ekonomske stručnjake, predstavnike akademske zajednice i poslovne lidere iz naše zemlje, ali i regije. U fokusu konferencije je pitanje kako izgraditi snažniju, konkurentniju i međunarodno relevantnu ekonomiju u vremenu kada tržište, tehnologije i poslovni modeli prolaze kroz velike promjene. Poseban naglasak biće stavljen na povezivanje znanja, poduzetništva, kapitala i regionalnih poslovnih potencijala, ali i na otvaranje prostora za nove poslovne kontakte, investicije i konkretne prilike za razvoj. Mobiz zamišljen je kao platforma za razmjenu iskustava i ideja, ali i razgovor o tome kako domaće kompanije mogu biti konkurentnije, inovativnije i bolje povezane sa tržištima. Konferencija u Mostaru tako će biti prilika da privreda, akademska zajednica, investitori zajednički potraže odgovore na pitanje kako potencijale Bosne i Hercegovine pretvoriti u održiv ekonomski rast i nove poslovne prilike.

0: Na granicama, kažu, nema dužih zadržavanja, no kako je zaista stanje na cestama saznaćemo u Bihamku ovoga jutra. Dobro jutro, želim Amri Musagić.
1: Irvana, čast i zadovoljstvo mi naravno i ovoga jutra biti sa vama. Lijep pozdrav za sve naše slušaoce. Nema guže na graničnim prelazima, ali nakon završetka glavnog vala ovih ljetnih putovanja, granice su prohodne, bar za putnička vozila bez nekih dužih zadržavanja. S druge strane, početak je nove školske godine doveo do povećanog intenziteta saobraćaja na gradskim ulicama. Gužve su najizraženije u jutarnjim i poslijepodnevnim špicama, posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim saobraćajnicama. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama magistralnih cesta Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar-Čitluk-Vrdohum i Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija. Za sve one koji planiraju svoje putovanje, mi savjetujemo naš dežurni broj telefona 1325 ili naša web stranica bihamk.ba. Ugodan dan i sretan put želi vam dežurna ekipa iz Bihamka.
0: Hvala lijepo, Amra. Poštovani slušatelji, iz Bihamka nam se javila Amra Musagić. Svakako, sretan put i sigurnu vožnju želi vam ekipa Otvorenog studija Radija Bosne i Hercegovine.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Jutros pretežno oblačno na području Krajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne, u ostalim područjima sunčanije. U ranim jutarnjim satima po sjeveru zemlje registrovani su lokalni pljuskovi, a temperature mjerene u 8 sati: Bjelašnica 13, Sokolac 14, Livno 15, Jajce 17, 19 u Bijeljini, Prijedoru, Sanskom mostu, Sarajevu, Tuzli, Zenici i Zvorniku, 20 u Banja Luci, Bihaću i Gradačcu, 23 izmjereno u Trebinju, 24 u Mostaru, u Neumu 26 stepeni. Lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u drugoj polovini dana po Bosni. Puše slab vjetar u Bosni većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je južnog i jugoistočnog smjera. Dnevne temperature u centralnim i sjeveroistočnim područjima od 26 do 31, na jugu

0: Tako je, u pravu ste. Dakle, evo, u sljedeća 4 dana mi ponosno predstavljamo više od 200 domaćih i međunarodnih izlagača na oko 115 štandova. Znači, radi se o izlagačima, njihovim suizlagačima koji dolaze iz 6 zemalja, regije i Evrope.
1: Kada pogledate razvoj ekobisa kroz evo više od 2 decenije, šta se promijenilo u potrebama i očekivanjima privrednika? O čemu su to govorili prije 1 deceniju, o čemu govore danas? Koje su to potrebe?
0: Pa evo, kako ste rekli, znači mi smo započeli ovaj sajam 2003. godine. Imali smo tu viziju, sam naziv, dakle, sajma i sajam ekologije. Imali smo viziju očuvanja i odgovornog korištenja prirodnih resursa, naših bogatstava, vrijednosti naših kantona. Ali evo moram reći da je ove 22 godine sajam prerastao, dakle, tu početnu ideju, prerastao je granice naših kantona, postao je taj prepoznatljivi simbol ne samo naše grade, kantona, već države i regije. A kad govorimo, dakle, o tome šta naši izlagači očekuju, pa evo, taj samo, znači naš sajam nije samo taj izlagački dio, mi zaista imamo jedan bogat prateći program gdje nastojimo obraditi teme koje su najaktualnije kako u privredi, tako u održivom razvoju, tako da evo, zaista smo ponosni na to da možemo, dakle, osim ovog izlagačkog dijela, predstaviti zaista bogat program koji će sigurno zadovoljiti evo, sve zainteresovani koji budu ovih dana na našem sajmu.
1: Da, ja bih upravo voljela da govorimo malo o privredi i potrebi privrednika više nego samo onome što će biti izloženo danas, svakako da će to moći, odnosno narednih dana, vidjeti posjetitelji. Svjesni smo da Bihać i cijeli Unsko-sanski kanton imaju veliki turistički potencijal, ali da i ekologija i turizam su povezani ekonomskim potrebama. Gdje nekako vidite granicu između razvoja turizma i zaštite prirode?
0: Pa evo, baš mi je drago što pitate to pitanje, jer upravo danas imamo panel diskusiju koja je pod nazivom Prirodna baština kao razvojna šansa, regionalna iskustva u zagradi neodrživog turizma. Mm-hmm. Dakle, upravo će danas naši stručnjaci, naši panelisti govoriti o tome na koji način, dakle, da uskladimo prirodnu baštinu koju imamo, a kako da iskoristimo kao tu razvojnu šansu, kako da da naš turizam bude održiv. Zaista moramo, dakle, paziti, mi se nazivamo s ponosom Zeleni kanton. Turizam je zaista u posljednje vrijeme, ne samo, dakle, u Unsko-sanskom kantonu, mm-hmm. već vidimo i u Bosni i Hercegovini, značajno u rastu, postaje jedna dokaznica razvoja, dakle, naše države, ali moramo biti pažljivi, moramo razmišljati kad radimo, kad gledamo na to kao neku našu razvojnu šansu, kako ste sami rekli, kako, dakle, da uskladimo te dvije strane.
1: Jasno, da pomirimo i turizam i ekonomiju, ali da zaštitimo i prirodu, jel? Da vodimo računa o tome gdje ćemo i kako živjeti. Kada govorimo evo, o održivom, odnosno neodrživom turizmu, kako rekao ste, onaj naslov u zagradi, šta je ono što nam trenutno nedostaje? Da li se govori o infrastrukturi, o investicijama, o nekoj jasnijoj strategiji razvoja?
0: Pa evo, sami ste rekli šta je to što nam mm-hmm. nedostaje, jer ja bih svakako navela da sigurno nedostaje ta infrastruktura, povezanost svih krajeva Bosne i Hercegovine, evo kad govorimo baš o našem Bosanskom kantonu, i sami znamo i kad idemo u Sarajevo i vi dolazite kod nas, da to po nama svima traje predugo, jeli, evo, bili bismo zaista sretni da možemo i mi, a također naši turisti, kraće vrijeme putovati kako bismo evo došli u Bosnu i Hercegovinu, dakle, i imali priliku vidjeti sve njezine ljepote.
1: Ali zato je vama bliža granica Evropske unije.
0: Jeste, dobro. Ali evo, svakako ja smatram da turisti ne gledaju, turizam nema granica, kako bi rekla. On mm-hmm. ne prepoznaje granice. Ako neki turist dođe na Plitvička jezera, on će sigurno biti zainteresovan, pošto je to nekih 30-40 minuta, da siđe u Bihać i da popije kafu pored Dune ili da posjeti nacionalni park, ali evo, znate i sami, onda tu su problemi sa graničnim prijelazima, sa višesatnim čekanjima, tako da je to, rekla bih, još jedan veliki problem koji nas evo sve tu zajedno.
1: Sigurno je prostor za neko dodatno uvezivanje domaćih kompanija sa

0: tržištem i Evropske unije i Hrvatske.
1: Svakako, prilika velika, tako je, pravo ste. Ništa, evo, zaista trebamo svi zajednički na tome raditi da se te nedostaci i problemi prevaziđu, pa evo, nadam se u nekom, eko bi sam je dakle stvoren upravo na tih idejama i mislim da uspješno već 22 godine dakle odgovara upravo na te teme i radi na razvoju i unapređenju.
0: Neka tako bude i u nastavku. Hvala vam lijepo za ove minute posvećene slušateljima BH Radija 1. Želimo vam svakako dobar i uspješan sajam ekologije EcoBIS i nakon toga da poluči nekim dobrim poslovnim idejama.
1: Hvala vama puno na pozivu i evo ja bih iskoristila priliku da pozovem sve vaše slušateljice i slušatelje da nas posjete do nedjelje. Sajam je otvoren svaki dan od 10 sati pa evo dobrodošli.
0: Hvala vam lijepo, poštovani slušatelji. Naša sagovornica bila gospođa Sanela Sabljaković, predsjednica Privredne komore Unsko-sanskog kantona.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Šesto izdanje regionalnog festivala malih teatarskih formi počinje danas u Novom Travniku. Za BH Radio tome govori direktorica festivala Anela Križanac.
2: Festival je koncipiran, dakle, kroz naše programe, glavni natjecateljski program, program za djecu i mlade, program izbora najboljeg originalnog dramskog teksta na BHS jezicima i prateći program. Službeno festival počinje u četvrtak, završava u nedjelju, ali imamo i predprogram ove godine. U našem predprogramu je izložba fotografija naše Petre Franjić in role. To je jedna vrlo zanimljiva izložba naših glumaca s prošlogodišnjeg festivala. Predprogram je i naša predstava za djecu, Naopaka bajka, naša domaća produkcija. I onda, kako rekoh, počinjemo svečanom ceremonijom otvorenja festivala. Prva predstava u natjecateljskom programu je predstava Ja glumica, zagrebačke i sarajevske glumice Darije Lorenci Flat. Zatim Gideonov čvor pozorišta mladih iz Sarajeva u režiji naše Selme Alispahić.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta. BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

9 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu danas će izaći na proteste kako bi ukazali na nezadovoljavajući položaj prosvjetnih radnika i odnos prema ovoj kategoriji zaposlenih. Ukoliko izostane dogovor s kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju, najavili su da će 21. septembra stupiti u generalni štrajk. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavit će dio rezultata ispitivanja javnog mnijenja koji se odnosi na povjerenje.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Feministkinjom se ne rađa, feministkinjom se postaje. To je naslov 21. Pitchwise festivala ženske umjetnosti i aktivizma koji starta večeras i traje do 13. septembra. Ovogodišnje izdanje festivala dolazi u vrijeme društvenih i političkih potresa, ratova, gladi, klimatskih promjena i sve snažnijih pokušaja urušavanja ženskih prava širom svijeta, o ženskim pravima i o samome festivalu. U nastavku razgovaramo sa direktoricom i suosnivačicom fondacije Cure. Sa nama je gospođa Jadranka Miličević. Dobar vam dan, dobrodošli u program BH Radija 1.
1: Dobar dan svim slušalcima i slušateljkama Radija Bosne i Hercegovine.
0: Kao i prethodnih godina, i ovogodišnji festival otvara siguran prostor za razgovore, razmjenu iskustava, prenos znanja i donosi mnogo dobre energije, izložbe, kreativne radionice, performanse i slično.
1: Da, mi smo kao i svake godine pokušale da organizujemo, uprkos mnogobrojnim, kako kažemo, i preprekama i problemima o kojima ste vi u samoj najavi govorili, koje postoje ne samo u Bosni i Hercegovini, nego kompletna regija je suočena sa mnogobrojnim izazovima. Mi smo uspjele da uz podršku naših fenomenalnih prijateljica i prijatelja da ponovo imamo ovako sveobuhvatan i dobar, moram reći, program, zato što je nama jako važno. Naš izbor su mir, ne nas, inkluzija, siguran prostor, jednake prilike za sve nas. I mi stvarno pokušavamo svake, evo već 21 godinu, da održimo ovaj naš cilj kao smo kretali i održali prvi Pitchwise.
0: Evo, kada ste pomenuli 21 godinu postoji, trudite se održati ga, donijeti kvalitetne programe, može li nam umjetnički rad mijenjati društvo? Šta ste osjetili prethodnih godina? Je li to prije svega uloga da se postavljaju pitanje i čuva prostor za kritičko mišljenje?
1: Pa iskreno da vam kažem, ne samo umjetnost, nego kompletno i aktivizam jesu jedino nam ostali prostor ili načini kako da reagujemo na sve ove nepravilnosti i užase koje nam se dešavaju, kažem, na svim nivoima. Ali zašto nam je bitna umjetnost? Zato što Pitchwise jeste pokrenut da bi se otvorio prostor za nove, za mlade, za oni koji nemaju, trebaju čekati godine i godine da budu na javnoj sceni, da bi dobili neka zvančna priznanja. I stvarno, velika nam je čast i zahvaljujem se i ovom prilikom. 68 osoba je nama poslalo radove, smo imali otvoren poziv ove godine za sve one koji žele da na temu feministkinjom se ne rađa, feministkinjom se postaje, da pošalju svoje radove. I veoma tešku ulogu imala naša drugarica i prijateljica Elma Kustos sa Historijskog muzeja da odabere 23 rada koja će biti izložena u Historijskom muzeju večeras, znači u 6 zvančno otvaramo. I stvarno ovom prilikom pozivam sve one koji su u prilici, koji su u Sarajevu, da nam se pridruže, jer mislim da je dragocjeno da vidite kakve fenomenalne stvari rade mladi ljudi, a nemaju te mlade osobe mogućnost, niti ko zna kad će doći do njihovi prvi samostalni izložbi, a imaju šta ponuditi, vjerujte mi, da se vidi.
0: Sigurno da imaju. Kada pominjete mogućnost, svjedočimo svaki dan sve snažnijim pokušajima urušavanja ženskih prava. Evo da ne idemo dalje, pa onda govorimo samo o Bosni i Hercegovini. Odakle, vi ste aktivistkinja, feministkinja, borkinja za ljudska prava, odakle dolazi taj novi val otpora prema feminizmu i emancipaciji žena? Je li još uvijek kod nas pogrešno shvaćen kao borba protiv muškaraca?
1: Da, to jeste ključno. Ja uvijek kažem, neznanje je najveći problem svim ovim problema s kojima se suočava bosansko-hercegovačko društvo, ne samo kad govorimo o ženskim pravima. Jer znate, sami UN deklaracija ima

0: ženskim pravima, UN deklaracija o ženskim pravima i UN deklaracija o dječjim pravima. Znači, prepoznate su dodatne potrebe da postoji, kako kažemo, deklaracija. Najveći je sad problem što oni odmah, to jeste kad kažem oni, mislim patrijarhalno društvo kojem predvode muškarci, pogotovo muškarci, politički lideri javne ličnosti, koje prihvataju taj patrijarhalni model da mi čim spomenimo da želimo jednaka prava, jednake mogućnosti, što nama stvarno u Bosni i Hercegovini još 2003. godine donio zakon o ravnopravnosti spolova, znači mi samo želimo jednaka prava i mogućnosti, oni to ne prihvataju i odmah u negativnom kontekstu one nešto feministkinje hoće ovo, zato što patrijarhalno društvo ima negativan stav prema samoj riječi feminizam, a kamoli prema osobama koje se izjašnjavaju kao feministi, feministkinje, jer mi imamo, moram vam reći stvarno, i u novoj generaciji mlađih muškaraca, mali procenat, ali imamo muškaraca koji se ne stide u svoje predstavlja reći da je feminista. I zato što zna da feminizam je pogrdan način kad mi želimo da osvojimo vlast ili uzmemo vlast od muškaraca, nego samo ponavljam, želimo jednaka prava, jednake mogućnosti u svim segmentima bosansko-hercegovačkog društva, a posebno u javnom i političkom životu, jer znamo da na tim mjestima se donose odluke za sve, za dobrobit svih u Bosni i Hercegovini, a nas na tim mjestima nema.
1: Ohrabruje, gospođo Miličević, ova informacija koju ste kazali da postoji neki mali procenat muškaraca koji podržavaju feminizam i ne plaše se podržati ga. Nadamo se da će i oni doći večeras na otvaranje i narednih dana i pogledati umjetnost koja je spojena sa aktivizmom.
0: Pa da, mi imamo, zato sam rekla i u samoj pripremi festivala i u mnogim drugim segmentima, normalno da imamo, pa mi zato i govorimo da mi samo želimo jednaka prava i otvaramo prostor za sve one koji tako razumiju i ovaj naš rad i ne samo ove 21 godina koliko mi sad govorimo Pitchwise-u, vi znate da imamo hiljade i drugih aktivnosti koje kroz svoje programe i projekte realizuje Fondacija Ture i normalno da mi to, zato jeste jako teško za razumijevanje, ja sam zato rekla da je ključ neznanje i neprihvatanje onoga što se inicira od strane žena, jer evo samo ovom prilikom spomenuti, ako nije direktno vezano, pa znate sam porodiljsko odsustvo za muškarce, koliko je uopšte muškaraca iskoristilo to pravo, kakva je situacija, na koje su oni neprijatni komentari, jer mi imali smo ih kontakt i rađena su neka istraživanja i sve, koliko su imali u svom okruženju od porodice pa šire na poslu kad su donosili odluku u dogovoru sa svojom suprugom, partnericom, ženom, da je bolje da on uzme porodiljsko odsustvo u jednom momentu, pogotovo kad beba navrši 6 mjeseci, znate ono, do godine dana, jako velike neprijatnosti su imali, to evo imamo i znamo. Zato sam i rekla da je hrabrost reći javno da sam feministkinja ili da sam feminista samo zbog predrasuda koje postoje u bosansko-hercegovačkom društvu, ali i šire, sada li ovog momenta nam je postoje.
1: Ja, jasno, govorimo o Bosni i Hercegovini, ali svjesni smo da nismo mi izolovano ostrvo kada govorimo o ovakvim stvarima. Hvala vam lijepo za ove minute posvećene slušateljima BK Radija 1, svakako puno sreće i dalje u radu. Želim uspješan i dobro posjećan i ovaj Pitchwise.
0: Hvala vama na lijepim željama i na promociji i stvarno pozivam sve one koji su u Sarajevu u prilici da od večeras četvrtak od 18 do nedjelje do 14 nam se pridruže u Historijskom muzeju. I evo sve ovo što ste nabrojali, ali mi ćemo prikazati fenomenalnu predstavu Kriva koju profesionalci iz stare škole iz Tuzle rade i imat ćemo promociju publikacije u subotu. Zašto ovo govorim, to su programi poslije 18, znači čak i kad završite posao možete da budete s nama i muzički večernji program, promocija fenomenalne knjige Esma Snaga žene, gdje će, da li vjerujete, mladi iz Goražda iz Centra za kulturu bit će dio same te promocije. Znači upravo gradimo i pokušavamo otvoriti prostor za sve druge i drugačije.
1: neka tako i bude i neka i ovu priliku, kažete, nakon 18 se dešavaju programi, neka ovu priliku iskoriste svakako i mladi ljudi, doći se edukovati i na taj način. Hvala vam lijepo. Poštovani slušatelji, naša zagovornica bila Jadranka Miličević, direktorica i suosnivačica fondacije Cure. Govorili smo povodom 21. Peach Wise

Pasija ljubav, Alejandro González Iñárritu. Meksički reditelj Alejandro González Iñárritu je na velika vrata u svijet filma ušao u Kanu 2000. godine sa svojim debitanskim ostvarenjem i prvim dijelom takozvane trilogije o smrti, Pasija ljubav. I donesen novim meksičkim valom talentovanih filmadžija, Pasija ljubav je proglašen prvim klasikom novog milenija, izdvojivši mozaičnu narativnu strukturu, tri paralelne priče koje se isprepliču i koje veže jedan događaj, kao najvažniji element filmskog izražaja prve faze Iñárritove karijere, obilježene saradnjom sa čuvenim romanom piscem Guillermom Arriagom. Taj događaj u Pasijo ljubavi jeste fatalna saobraćajna nesreća koja povezuje živote Oktavija koji se sa svojim psom Kofijem upušta u brutalni svijet borbe pasa kako bi zaradio novac i pobjegao sa ženom svoga brata. Manekenke Valerije, čija se karijera i ljubavna veza počinje raspadati nakon sudara i beskućnika i plaćenog ubice El Chiva. Tada su zli glasovi iz filmskog svijeta rad Iñárritua okarakterisali kao čistu krađu, jer već od prve atraktivne akcijske sekvence očigledna je velika doza fascinacije stilom Quentina Tarantina i njegovim filmovima Reservoir Dogs i Pulp Fiction. Ipak za razliku od samog Tarantina, Iñárritu bira naturalističku formu, socijalnu tematiku, to jeste sadržaj blizak meksičkoj svakodnevnici, stvarajući tako novi žanr, magični naturalizam.

0: 9 je sati 31 minuta, idemo do Automoto Saveza Republike Srpske saznati kako je stanje na cestama. Dobar dan, želim Lidiji Mić.
1: Dobar dan, želim.

0: Želim ja vama dobar dan svim vašim slušalcima. Zbog saobraćajne nezgode saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom neizmjeničnim propuštanje vozila na magistralnom putu Banja Luka Mrkonjić grad, dionica Krupa na Vrbasu Bočac kod male centrale u mjestu Bočac. Nakon završenog policijskog uviđaja normalizovan je saobraćaj u mjestu Lastva na magistralnom putu Trebinje Klobuk. Na ostalim putevima u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine saobraćaj se za sada odvija redovno. Izuzetak su naravno dionice na kojima se izvode sanacioni radovi, gdje privremena signalizacija reguliše saobraćaj čije poštovanje obavezno. Vozi se po mjestimično vlažnim kolovozima. Na svim dionicama koje prolaze kroz Usik i pored kamenih kusina skrećemo pažnju na moguće odrone. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zbog radova saobraćaj izmijenjen na autoputu Gradiška Banja Luka dionica Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Klašnice Šargovac u Trnu, Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice Krupa Zbogatići, Crkvina Modrića Lamovita, Ivanska Kozara Slamovita, kao i u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepnice i Brčko Lončari Obudovac zbog radova na izgradnji kružne raskrsnice. U Federaciji zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilače saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila u vremenu od 7 do 16 časova i 30 minuta saobraća se i na magistralnom putu Bugojno Novi Travnik na Rostovu. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno bez dužih zadržavanja. To bi bile informacije za ovo javljanje. Svima koji putuju želimo srećan put i bezbjednu vožnju. Vama prijatan ostatak radnog dana i do slušanja.
1: Hvala vam lijepo, Lidija. Vama također ugodan ostatak dana. Poštovani slušatelji, bile to Lidija Mić.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: U ranim jutarnjim satima na sjeveru Bosne i Hercegovine registrovani lokalni pljuskovi, temperature prema posljednjim mjerenjima Livno 15, Jajce 17, Bijeljina Prijedor, Sarajevo, Tuzla i Zenica 19, Banja Luka, Bihać i Gradačac 20, Trebinje 23, Mostar 24, Neum 26 stepeni. Lokalnih pljuskova i grmljavine, kažu meteorolozi, može biti u drugoj polovini dana po Bosni. Puše slab vjetar u Bosni većinom sjevernog sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je južnog i jugoistočnog smjera. Dnevne temperature od 26 do 31, na jugu zemlje do 36 stepeni, a meteorolozi kažu tokom dana i sutra očekuje nas velika promjena vremena. U petak najavljuju pljuskove i grmljavinu, a u subotu pad temperatura.

0: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: Nećemo vam ni danas ostati dužni pregled sportskih dešavanja koja donosi Sandro Limić. Dobar dan, dobrodošao.
2: Dobar dan Irvana, pozdrav slušalcima BH Radija 1. Evo, današnji dan svakako u znaku fudbala, ali krenut ćemo od još jednog uspjeha koji su postigli naši paraplivači i to na Evropskom šampionatu koje se održava u Turskoj nakon što su Ismail Barlovi i Ismail Zulfić drugog takmičarskog dana, tačnije prekjuče, osvojili bronzane medalje u različitim disciplinama. Juče je Ismail Zulfić u disciplini 50 metara delfin doplivao do srebrne medalje i to s vremenom 34.57. Naši leptiri bez krila su, podsjetimo, uz postavljene državne i lične rekorde ispunili IA norme za predstojeće paraolimpijske igre koje će se održati za 2 godine u Los Angelesu, tako da naši paraplivači su samo nastavili sa dobrim rezultatima onako upravo kako su nas do sada i navikli. E sada, rekoh u uvodnom dijelu, u znaku fudbala ovaj dan krenut ćemo od domaćeg fudbala, zato što je sinoć odigran gradski derbi, 160. po redu sarajevski derbi između Željezničara i Sarajeva. Na kraju triumf domaćih sa Grbavice 2:0. U pitanju je odloženi meč drugog kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Preko 10.000 ljudi je ispratilo ovaj duel na stadionu Grbavica, a na kraju su se radovali domaći, kako rekoh, rezultatom 2:0. U prvom poluvremenu nije bilo golova, najzaslužniji za to sigurno je bio golman plavih Tarik Abdulahović, koji je odbranio nekoliko odličnih šansi Sarajeva. Samo što je krenula druga dionica, domaći su došli u vodstvo. Debitant u plavo-bijelom dresu, napadač Rodrigo Piloto, iskoristio smušenost gostujuće odbrane, te matirao nemoćnog golmana Sarajeva Banića za vodstvo i veliko slavlje domaćih. U nastavku Sarajevo je preuzelo inicijativu i napadalo, ali nisu uspjeli pronaći put do gola domaćih. I onda u 74. minutu riješeno je pitanje pobjednika, odličan centar šut kapitena Pejića iskoristio rezervista Husković te postigao gol za konačni Željezničar 2, Sarajevo 0. Nakon ovog gradskog derbija govorili su junak Željezničara golman Tarik Abdulahović, ali i trener Sarajeva Zoran Zekić.
3: Ovo je jedna velika pobjeda cijele ekipe, cijelog kluba. Znamo svi u kakvoj smo situaciji bili, kako smo počeli ovu sezonu. Mnogi su nas opisivali, nisu nas respektovali. Mislim da smo ovih nekoliko kola pokazali da se ipak i mi nešto pitamo, da i mi igramo. I čestitam još jednom, čestitam momcima i cijelom klubu, cijeloj ekipi. Hvala ovim divnim navijačima.
4: Gledajte, svi smo jako razočarani, imali smo sve pod svojom kontrolom. 3 vrhunske šanse do poluvremena i onda smo reagirali zaista jako, onako nespretno. 3 puta smo ih osvajali, a nakon toga centar šut, jednostavna dekoncentracija, ništa. Čestitam želji na pobjedi, mislim da sam samo na ovaj način mogli pobijediti i uspjeli smo, nemam šta previše pametno reći.
2: Čuli smo dakle golmana Željezničara Talika Abdulahovića i trenera Sarajeva Zorana Zekića, a ovim triumfom Željezničar je došao do 10. boda nakon 6 odigranih kola. Već za vikend očekuje ih novi izazov i to gostovanje ekipi Sloge na stadionu Luke u Doboju. Sarajevo također ima 10 bodova, a za vikend ih očekuje gostovanje u Vrapčićima kod ekipe Veleža. Nakon nepotpunog 6. kola, Zrinski je vodeći sa 18 osvojenih bodova, drugi je borac sa 10 i utakmicom manje. Na začelju poretka su trenutno Čelik i Velež sa 4 boda, odnosno Radnik koji je osvojio za sada svega 3 boda.

0: Runde, Barcelona i Stuttgart su upisali ubjedljive domaće trijumfe. Naime, prvak Španije sa 5-1 bio bolji od Feyenoorda i to golovima Rafinje dva puta, Adeyemija, Jamala i Jesusa, dok je Stuttgart sa 3-1 savladao debitanta u ovom takmičenju norveškog Vikinga. Ova utakmica je utoliko zanimljivija zato što je na njoj briljirao reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović, koji je već u prvom poluvremenu postigao hat-trick, dakle sva tri gola za njemačku ekipu, i za to mu je bilo dovoljno svega 12 minuta. A aktuelni prvak UEFA Lige šampiona Paris Saint-Germain je više nego uvjerljivo otvorio novu sezonu, te u pohodu ka odbrani titule naslova u Ligi šampiona deklasirao Slovana iz Bratislave rezultatom 6-1. Tri gola postigao je Ferran Torres, dva Usman Dembele te jedan Fabian Ruiz. Jedini gol za Slovake postigao je Kamara. Liverpool je na Anfieldu posle preokreta savladao sa 2-1 Atletico Madrid. Napoli je poražen kod kuće od Arsenala rezultatom 0-1, dok je Sporting u Lisabonu sa 3-1 bio bolji od Galatasaraja. Večeras će prvu rundu Lige šampiona kompletirati preostalih 6 utakmica od 18:45. U Istanbulu se sastaju Fenerbahče i Roma, a na Philips Stadionu u Eindhovenu PSV čeka ekipu Šahtjora. Debitant u elitnom takmičenju sastava azerbejdžanskog Sabaha će igrati na Old Traffordu na teškom gostovanju kod Manchester Uniteda. Slavija u Pragu dočekuje Lens, a Como će ugostiti još jednog bundesligaša, ekipu Leipziga. Preostali susret u terminu od 21 sat igraće se na Allianz Areni u Minhenu, gdje će snage odmiriti Bayern i Bode Glimt. Gosti u Minhen stižu kao prošlogodišnja senzacija, podsjetimo, tim sa sjevera Europe ostvario odličan rezultat, stigao do četvrtfinala elitnog UEFA-inog takmičenja. Za kraj par informacija sa posljednjeg teniskog Grand Slema sezone US Opena. Na ovom turniru poznati su dakle polufinalni parovi u muškoj konkurenciji. Sastaće se Zverev i Hačanov. Njemac Aleksandar Zverev savladao u 3 seta Botika van den Zalšupa iz Holandije, dok je Rus bio bolji od Aleksandra Bloksa sa 2-0, i to nakon predaje Aleksandra Bloksa u ovom meču. Francis Tiafoe i Ben Shelton čine drugi polufinalni par. Ovi teniseri došli nakon nešto veće borbe, nakon 5 setova do trijumfa. Tiafoe savladao Mikkelsena, a Shelton napravio senzaciju i izbacio branioca naslova u New Yorku, Španca Carlosa Alcaraza, sa 3-2. Kada je u pitanju ženski dio turnira na US Openu, recimo još da su plasman u polufinale za sada, tačnije kompletirani su polufinalni parovi, igraće Arina Sabalenka i Jessica Pegula, bjeloruskinja, u četvrtfinalu eliminisala Čehinju Noskovu, dok je miljenica domaće publike Pegula bila bolja također u 3 seta od zemljakinje Eme Navarro. Drugi polufinalni par čine još jedna Amerikanka, Coco Gauff, koja je sa 2-1 pobjedila Miru Andrejevu, i Elena Rybakina, a ona je eliminisala kineskinju Zheng. Dakle, eto, poznati su polufinalni parovi na US Openu. Posljednji Grand Slam sezone ulazi u samu završnicu. Braniteljka naslova ide i dalje na ovom turniru, dok je, kako rekao, Carlos Alcaraz ostao bez prilike da brani prošlogodišnji naslov. Irvana, evo toliko u ovom Sport Pressu.
1: Hvala ti lijepo, Sandro. Poštovani slušatelji, bio je to Sandro Limić.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Udruženje pčelara Matica iz Brčkog i Udruženje pčelara Pčela iz Gornjeg Grahića organizuju 19. Međunarodni sajam pčelarstva Brčko 2026. Sajam je, će biti održan naredna tri dana na Trgu mladih u Brčkom, a pčelari će imati priliku da predstave svoje proizvode. Proizvođači pčelarske opreme, posljednje trendove kada je riječ o opremi i uslovima u kojima se proizvodi med, a sugrađani i gosti festivala moći će se direktno upoznati sa pčelarima, kupiti kvalitetne i sigurne proizvode direktno od provjerenih proizvođača meda i drugih pčelinjih proizvoda. Sajmu je prethodilo međunarodno organoleptičko ocjenjivanje kvalitete meda kako bi na samom sajmu mogli pobjednicima, odnosno proizvođačima najkvalitetnijih vrsta meda, uručiti pehare i medalje. Drugi festival tradicionalnih proizvoda, rukotvorina i kućne radinosti tradicijom do sigurnog tržišta biće održan danas na Sokolcu, najavljeno iz Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo. Ovogodišnji festival je uvod u pokretanje nove digitalne platforme, čiji je cilj promocija proizvođača, njihovo direktno povezivanje sa tržištem i unapređenje digitalnih vještina.

Svjetski je dan prevencije samoubistava, obilježava se danas i podsjeća nas na važnost razgovora o mentalnom zdravlju i pružanje podrške ljudima koji prolaze kroz teške životne trenutke. Samoubistvo je ozbiljan javnozdravstveni problem koji može pogoditi ljude bez obzira na godine, spol, društveni status ili životne okolnosti. Iza osobe koja razmišlja o samoubistvu često se kriju bol, osjećaj beznađa, usamljenost ili problemi za koje se može činiti da nemaju rješenje. Zbog toga je važno da ne osuđujemo, ne umanjujemo nečiju bol i ne govorimo da će sve samo proći ili sve će biti u redu. Ponekad jednostavno pitanje poput kako si, stvarno kako si, može biti pravi korak prema pomoći. Važno je slušati bez osuđivanja, pokazati da nam je stalo i ohrabriti osobu koja da potraži stručnu pomoć. A ako primijetimo da je neko u neposrednoj opasnosti, ne treba ga ostaviti samog, već odmah potražiti pomoć članova porodice, stručnjaka ili hitnih službi. Prevencija samoubistva nije samo zadatak ljekara ili psihologa. Ona počinje i među nama, u porodici, u školi, na poslu, među prijateljima. Svako od nas može doprinijeti stvaranjem okruženja u kojem je u redu reći nije mi dobro i potrebna mi je pomoć. Zato danas ne trebamo samo govoriti o samoubistvu, već i o nadi, razumijevanju i podršci. Jedan razgovor možda neće riješiti sve probleme, ali nekome može pokazati da nije sam i da pomoć postoji. Budimo spremni slušati, primijetiti i pružiti ruku. Ponekad upravo to može napraviti razliku. Evo, neka ova poruka bude za kraj našega druženja u Otvorenom studiju, izdanje za 10. septembar, realizovali Isa Avdić, Fadil Hamzić, ja sam Irvana Stočanin. Hvala vam za pažnju i ukazano povjerenje. Sutra je sa vama u Otvorenom studiju kolegica Jovana Kostić, a u ponedjeljak se ponovo družite sa mnom.

0: smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Izvještavamo objektivno, radimo profesionalno, odgovaramo javnosti. Povjerenje je naš temelj. BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Na svoje mjesta. Pozor sad.
4: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
5: Deset sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu danas će izaći na proteste kako bi ukazali na nezadovoljavajući položaj prosvjetnih radnika i odnos prema ovoj kategoriji zaposlenih. Ukoliko izostane dogovor s kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju, najavili su da će 21. septembra stupiti u generalni štrajk. Juče je u kasnim popodnevnim satima šire područje Laktaša zahvatilo nevrijeme praćeno jakom kišom i ledom. Iz civilne zaštite Laktaši jutro su za BHRT istakli da se voda koja je juče ušla u pojedina domaćinstva povukla, te da na tri lokacije ekipe vrše isušivanje. Protivgradna preventiva Republike Srpske saopštila je da su proteklog dana zbog nestabilnog vremena ispaljene 133 protivgradne rakete. Zastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije Zastupničkog doma Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović razgovarat će sa predstavnicima sindikata radnika u BHRT-u o aktuelnom stanju u radioteleviziji Bosne i Hercegovine i informaciji o stanju sudskih procesa sa RTRS-om. Ranije je Vrhovni sud Republike Srpske preinačio presudu prema kojoj BHRT nije dužan RTRS-u 17,7 miliona maraka. Najmanje 5 ljudi je poginulo u požaru koji je izbio na putničkom trajektu u vodama kod zapadnih Filipina, a desetine ljudi se vodi kao nestalo, saopštila je danas obalska straža te zemlje. Do sada je spašeno 42 ljudi od ukupno 134, koliko ih je bilo na trajektu. Akcija spašavanja još traje. Prema posljednjim mjerenjima temperatura u Bihaću, Sarajevu i Banja Luci je 20 stepeni, Tuzli 22 i u Mostaru 26 stepeni. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 24, a dnevna od 16 do 34 stepena. Slušali ste vijesti BK Radija 1.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Na svoje mjesta, pozor, sad!
3: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: BH Radio 1, vaš medijski servis.
6: Sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izbio je požar u rejonu Čuhović i Delića polje kod Konjica. Požar je lokalizovan, a požarnu liniju čuvaju mještani. Požar u mjestu Konjic Repovica je lokalizovan, ali zbog stalnog rasplamsavanja vatre sve ekipe su na terenu. Požari su aktivni na Dabića Poljani, Ratkamenu, Česimu i u mjestu Ljubača. I dalje je aktivan požar na Ruištu koji je pod nadzorom i kontrolom mostarskih vatrogasaca. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu za danas su najavili proteste od 13 do 14 sati, a potom i generalni štrajk ukoliko izostane dogovor s kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Iz kantonalnog sindikata srednjeg obrazovanja podsjećaju da su pregovori obustavljeni i da još nema poziva za njihov nastavak. Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja su naveli da rade na izradi pravilnika o napredovanju. Prosvjetni radnici su generalni štrajk najavili za ponedjeljak 21. septembra. Zastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije Zastupničkog doma Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović razgovarat će s predstavnicima sindikata radnika u BHRT-u o aktuelnom stanju u radio televiziji Bosne i Hercegovine i informaciji o stanju

0: pitanju sudskih procesa sa RTRS-om. Ranije je Vrhovni sud Republike Srpske preinačio presudu prema kojoj BHRT nije dužan RTRS-u 17,7 miliona maraka. Ekonomisti očekuju da će Evropska centralna banka danas kao odgovor na rastuću inflaciju po drugi put ove godine podići kamatne stope sa 2,25 na 2,5%. Odluka će biti objavljena nakon sastanka Upravnog vijeća u Berlinu. Šok uzrokovan cijenama nafte uslijed rata u Iranu doveo je do rasta inflacije, a nema naznaka rješenja sukoba u zaljevu. Prema posljednjim mjerenjima temperatura u Bihaću je 20 stepeni, Banja Luci 21, Sarajevu 22, Tuzli 24 i u Mostaru 29 stepeni. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 24, a dnevna od 16 do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Da li ste spremni? Krenuti sa nama na put kojim vas želimo povesti. Novi trendovi, nove ideje, novi zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija. I govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15.
2: Dobrodošli u Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji, sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
1: Pozicija, broj 15.
3: Mirsad Kulo predstavlja svoju novu pjesmu Ciao Baby, snažno muzičko izdanje kroz koje moderan zvuk i direktan tekst donosi priču o ljubavi koja prelazi granicu slobode, ali i o trenutku kada dolazi odluka da se krene dalje. Pjesma govori o odnosu u kojem je sve dato iz srca, ali koji vremenom postaje emotivno opterećenje i ograničenje. Pratite Mirsada Kulu, pjesma se zove Ciao Baby.

0: Pozicija broj 13.
1: Edo Majka i Idem objavili su zajednički singl Proljeće, koji je publici predstavljen simbolično na prvi dan proljeća. Ova saradnja spojila je dva izvođača iz različitih generacija i muzičkih izraza, ali rezultat je pjesma koja već na prvo slušanje privlači pažnju. Pratite saradnju Edo Majka i Idem, pjesma se zove Proljeće.

0: Pozdrav svima, ja sam Dario Šunić.
1: Ćao, ja sam Dragan Mocunja, gitarista.
2: Ćao, ja sam Neira.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Maja Sar.
4: Pozdrav svima, ja sam Ivo Jurić, a vi gledate BHRT Top 15.
5: Pozicija broj 10.
6: Nakon duže diskografske pauze, tokom koje se posvetila stvaranju nove muzike, Maja Sar se vratila publici novim singlom Vrati mi ljubav. Kroz nježne, ali snažne stihove, pjesma govori o trenutku kada ostajemo sami sa svojim mislima između želje da zadržimo ono što volimo i potrebe da prihvatimo ono što ne možemo promijeniti. Vrati mi ljubav nosi snažan autorski pečat Maje Sar, koja potpisuje muziku i tekst pjesme. Aranžman zajednički potpisuju Maja Sar i Mahir Sarihođić, a vizualnu priču pjesme oblikovala je rediteljica Ana Stanić, dajući joj dodatnu emotivnu dimenziju. Pratimo Maju Sar, singl se zove Vrati mi ljubav.

0: pozicija broj 9.
1: Sarajevski bend Vela Havle nedavno je objavio novi singl U tvojim mislima uz prateći spot kojim nastavljaju najavljivati nadolazeći album Flaster. Spot je režirao Mario Ilić koji se u spotu pojavljuje i kao glumac zajedno sa glumicom Pia Vrdoljak. Pratite bend Vela Havle i njihovu pjesmu U tvojim mislima.

0: pozicija broj 6.
1: Grupa Zoster nedavno je objavila novu pjesmu pod nazivom Ja ne očekujem nagradu. Autor muzike i teksta je Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adis Sirbubalo. Posebnu boju u pjesmi daje gostovanje dugogodišnjeg saradnika benda Mirona Rafajlovića, koji na snimanju je snimao trube, trombon i konge. Za video spot je ponovo bila zadužena Carmen Obrdalj, koja svojim radom i ovog puta vizualno prati i nadopunjuje Zoster.

0: Veliki pozdrav od benda Neo Stereo.
1: Pozdrav od Drum Melody, ja sam Berin Tuzlića, vi gledate Mrak, muzičku emisiju BHRT-a Top 15.
2: Pozicija broj 5.
3: Banjalučki bend Kult predstavio je pjesmu i video spot Hey My Friend, snažnu muzičku priču koja kroz emociju, simboliku i direktnu poruku govori o podjelama, strahu i mržnji koje se godinama podrivaju među narodima Balkana. Posebnu pažnju privlači i pojavljivanje legendarnog glumca Žike Todorovića, koji u spotu tumači ulogu novinara sa zadatkom da svakodnevno proizvodi tenzije, sukobe i atmosferu nepovjerenja među ljudima regiona. Autor teksta pjesme je Vladimir Modić, dok muziku zajednički potpisuju Vladimir Modić, Boris Mršić i Mario Rujević. Pratite banjalučki band Kult, pjesma se zove Hey My Friend.

0: pozicija broj 2.
1: Goraždanski bend Zona isključenja je nedavno objavio singl U tišini molitve, kojim ujedno najavljuje izlazak svog četvrtog studijskog albuma U tišini. Jedan od najprepoznatljivijih i najdugovječnijih rock sastava u Bosni i Hercegovini, već više od tri decenije gradi autentičan muzički izraz, ostavljajući prepoznatljiv trag na domaćoj i regionalnoj rock sceni. Autor teksta i muzike za singl U tišini molitve je Senko Borovac. Aranžman potpisuje Zona isključenja, dok je izdavač Hayat Production.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didagoshop.com.
2: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Sinela Šumar.
3: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Veliki broj požara pod kontrolom, u našu zemlju stiže hladna fronta koja će donijeti padavine. 14 zastupnika u državnom parlamentu traži privremenu suspenziju sporazuma o specijalnim odnosima Srbije i Republike Srpske. Prosvjetni radnici u Unsko-sanskom kantonu izlaze na jednosatni protest. U Mostaru počela konferencija Mobiz. Vrijeme danas u Bosni oblačno, ponegdje s pljuskovima, u Hercegovini sunčano. Nekoliko požara kod Konjica je lokalizovano, ali vatra nije u potpunosti ugašena. Požari na lokacijama Čuhović i Delića polje i Konjić Srepovica su lokalizovani, ali mještani i vatrogasci nadziru požarišta. I dalje su aktivni požari u rejonu Dabića, Poljani, Ratkamen, u mjestu Ljubača kod Konjica i na Ruištu. Veliki požari na planini Plješevica i na području bihaćkog naselja Žegar konačno su pod kontrolom, a tu je direktno bilo ugroženo civilno stanovništvo. Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine nadziru ova požarišta kako bi reagovali na eventualno ponovno izbijanje vatre.
2: Snažna hladna fronta stiže u našu zemlju. Nevrijeme je praćeno jakom kišom i ledom, jučer poslije podne je zahvatilo šire područje Laktaša. Iz tamošnje civilne zaštite za BHRT su rekli da se voda koja je juče ušla u pojedina domaćinstva povukla, te da na tri lokacije ekipe vrše isušivanje. Protugradna preventiva Republike Srpske saopćila je da su proteklog dana zbog nestabilnog vremena ispaljene 133 protivgradne rakete.
3: 14 zastupnika u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputilo je inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Inicijativa je upućena na više od 800 adresa u Evropskoj uniji, Sjedinjenim američkim državama i Ujedinjenom kraljevstvu, a obrazloženo je da se ovaj sporazum koristi u svrhu ugrožavanja suvereniteta i političke nezavisnosti Bosne i Hercegovine i negiranja presuda međunarodnih sudova. Na reakciju su pozvani i Ured visokog predstavnika i Vijeće za implementaciju mira. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu od 13 do 14 sati će izaći na proteste, a najavili su i da će 21. septembra stupiti u generalni štrajk ukoliko izostane dogovor s kantonalnom vladom o zahtjevima radnika u srednjem obrazovanju. Iz kantonalnog sindikata srednjeg obrazovanja podsjećaju da su pregovori obustavljeni i da još nema poziva za njihov nastavak. Iz Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona naveli su da rade na izradi pravilnika o napredovanju. Govori i predsjednik sindikata Samir Fajić.
4: Mi više stvarno ne vidimo ni potrebu da sjedamo za pregovarački stol kada smo sve to dogovorili sa pregovaračkim timom i to je dio kompromisa, nije to naša lista želja i da to stupi na snagu. Evo nije, imamo sluha i nažalost evo sljedeća naša mjera su protest koje ćemo danas organizirati u 13 sati ispred kancelarije sindikata. Ponovo ćemo reći ono što nas najviše muči, naravno to je ekonomsko-socijalni položaj prosvjetnih radnika na srednjem obrazovanju, nedostatak ovih dokumenata koji direktno utiču na nastavni proces, o broju uposlenih, visinama, naknadama i tako dalje. Nemamo ta dva dokumenta, mada je i zakonski trebalo da se pedagoški standardi usvoje nakon usvajanja zakona po srednjem obrazovanju, trebalo je da dođe do usaglašavanja sa tim zakonom, nismo ni to uspjeli. Šta dalje vidjet ćemo, mi smo morali i pokrenuti organizaciju i generalnog štrajka u narednom periodu ako ne dođe do nekih pomaka. mi ne želimo ići u taj generalni štrajk, to je nešto što nas najviše muči, moramo da ispoštujemo dostojanstvo uposlenih jer oni se osjećaju ugroženo i nepravedno su zapostavljeni.
3: Treće izdanje konferencije MoBiz u Mostaru okupio je poduzetnike, poslovne lidere, investitore, ekonomske stručnjake i predstavnike akademske zajednice iz Bosne i Hercegovine i regije. Više od 50 stručnjaka podijelit će znanja i iskustva o trenutnim izazovima i prilikama u poslovanju kroz tri panela, najavio je jedan od organizatora konferencije Dubravko Šimić.
5: Tako smo izabrali teme koje povezuju adekvatnu edukaciju kadrova, izazove u makroekonomskom okruženju, ali i neke poruke lokalnim poduzećima kako da iskorače i postanu konkurentna na međunarodnim tržištima, prije svega Evropske unije. Mislim da je konferencija važna i izazvala interes zato što otvoreno pričamo o svim temama. Ovdje se dešava neki dijalog gdje spominjemo one stvari koje možda nisu nekad najsretnije za sve strane, koje su odgovorne za uspjeh gospodarstva i gospodarstvenika te razvoj malog i srednjeg poduzetništva.
2: U vozući kod Zavidovića danas se maršom stazama Egzodusa obilježava 30. godišnjica progona srpskih civila iz doline rijeke Krivaje i s južnog dijela Ozrena, te prisjeća žrtava od kojih se još uvijek traga za 129 osoba. Za ratne zločine u Vozući nad zarobljenim srpskim vojnicima i civilima sud BiH osudio je po komandnoj odgovornosti tadašnjeg komandanta 3. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine Sakiba Mahmuljina na 8 godina zatvora, dok je zbog istih zločina Haški tribunal, nakon što je preminuo na 3 godine, osudio generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Rasima Delića.
3: Američki predsjednik Donald Trump sinoć je ponovo prijetio Islamskoj Republici Iran zbog nuklearnog programa. U novim iranskim napadima oštećeno je više američkih aviona u vojnoj bazi u Jordanu, dok su Amerikanci izveli napad na novih 5 tankera koji su pokušavali izaći iz Perzijskog zaljeva. Detaljnije Igor Božović.
6: Američki predsjednik Donald Trump govorio je sinoć kako ponovno primjećuju aktivnosti oko iranskih nuklearnih postrojenja smještenih u planinama regije Natanz, te je zaprijetio da će ih ponovno napasti. Potvrdio je da su posljednjih dana napali ukupno 9 tankera, ali je izrazio uvjerenje da će rat vrlo brzo završiti. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, zato što više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na izbore kako bismo dobili finu, slabu skupinu ljudi koja će ih ostaviti na miru i dopustiti im da dođu do nuklearnog oružja. Sve što žele je nuklearno oružje, a kad bi imali nuklearno oružje, cijeli bi svijet bio u velikoj nevolji. U noćašnjim raketnim napadima na američku vojnu bazu Muwaffaq Salty u Jordanu oštećeno je nekoliko zrakoplova, među kojima A-10 Warthog, namijenjen borbenoj podršci kopnenim snagama. Napad je došao kao odgovor na novi američki napad na tankere koji su izlazili iz Perzijskog zaljeva. Američko zapovjedništvo CENTCOM priopćilo je da su upotrijebili oko 30 raketa Patriot prilikom protuzračne obrane. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Najmanje 5 ljudi je poginulo u požaru koji je buknuo na putničkom trajektu u vodama kod zapadnih Filipina. Obalska straža te zemlje saopćila je da se deseci ljudi vode kao nestali. Do sada je spašeno 42 ljudi od ukupno 134 koliko ih je bilo na trajektu. Akcija spašavanja još traje.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 20 stepeni, Banja Luci 21, Bijeljini 24, Tuzli 25, Sarajevu 26, Zenici 27 i u Mostaru 31 stepen.
2: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Sinela Šumar.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
7: Novi uspjeh za bosansko-hercegovačke paraplivače na Evropskom seniorskom prvenstvu u Turskoj. Nakon što su Ismail Barlovi i Ismail Zulfić drugog takmičarskog dana osvojili bronzane medalje, Ismail Zulfić je juče u disciplini 50 metara delfin doplivao do srebrne medalje sa vremenom 34.57. Naši leptiri bez krila, podsjetimo, uz postavljanje lične i državne rekorde, ispunili su i A norme za paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Fudbaleri Željezničara savladali su gradskog rivala Sarajevo rezultatom 2:0 u odloženoj utakmici drugog kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Preko 10.000 ljudi ispratilo je na Grbavici jubilarni 160. gradski derbi, a na kraju su se radovali domaći. U prvom poluvremenu nije bilo golova, ali je najzaslužniji za to bio golman plavih Tarih Abdulaković, koji je odbranio nekoliko odličnih šansi Sarajeva. Samo što je krenulo drugo poluvrijeme, domaći su poveli. Debitant u plavo-bijelom dresu, napadač Rodrigo Piloto, iskoristio je smušenost gostujuće odbrane i matirao nemoćnog golmana Sarajeva Banića za vodstvo i veliko slavlje. U nastavku je Sarajevo preuzelo inicijativu i napadalo, ali nisu uspjeli pronaći put do gola domaćina. I onda, u 74. minutu, riješeno je pitanje pobjednika. Odličan centar šut kapitena Pejića iskoristio je rezervista Husković, te postigao pogodak za konačnih Željezničar 2, Sarajevo 0. Nakon meča govorili su junak plavi golman Tarik Abdulahović i trener Sarajeva Zoran Zekić.
8: Ovo je jedna velika pobjeda cijele ekipe, cijelog kluba. Znamo svi u kakvoj smo situaciji bili, kako smo počeli ovu sezonu. Mnogi smo nas opisivali, nisu nas respektovali. Mislim da smo ovih nekoliko kola pokazali da se ipak i mi nešto pitamo, da i mi igramo. I čestitam još jednom, čestitam momcima i cijelom klubu, cijeloj ekipi. Hvala ovim divnim navijačima.
9: Gledajte, svi smo jako razočarani, imali smo sve pod svojom kontrolom, tri vrhunske šanse do poluvremena i onda smo reagirali zaista jako, onako nespretno, tri puta smo ljudi osvojali aut, nakon toga centar od jednostavne koncentracije, ništa. Čestitam želji na pobjedi, mislim da sam samo na ovaj način mogli pobijediti i uspjeli smo, nemam šta previše pametno reći.
7: Ovim triumfom tim sa Grbavice došao je do 10. boda nakon 6 kola, a već za vikend očekuje ih novi izazov, gostovanje ekipi Sloge. Sarajevo sa druge strane također ima 10 bodova i za vikend će gostovati Veležu. Nakon nepotpunog 6. kola, Zrinski je vodeći sa 18 bodova, drugi je Borac sa 10 i utakmicom manje. Na začelju su Čelik i Velež sa po 4, te Radnik sa 3 osvojena boda. Odigrano je još 6 utakmica prvog kola UEFA Lige šampiona. Barcelona i Stuttgart upisali su ubjedljive triumfe na domaćem terenu. Prvak Španije sa 5-1 bio bolji od Feyenoorda, golovima Rafinje, dva puta Dejemija, Jamala i Jesusa, dok je Stuttgart sa 3-1 savladao debitanta u ovom takmičenju, norveškog Vikinga. Briljirao je reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović, koji je već u prvom poluvremenu postigao hat-trick, a za to mu je bilo dovoljno svega 12 minuta. Aktuelni prvak Paris Saint-Germain i više nego uvjerljivo je otvorio novu sezonu, te u pohodu ka odbrani naslova deklasirao Slovana iz Bratislave sa 6-1. Tri gola postigao je Ferran Torres, dva Usman Dembele, te jedan Fabian Ruiz. Jedini gol za Slovake postigao je Kamara. Liverpool je na Anfieldu posle preokreta savladao sa 2-1 Atletico Madrid. Napoli je poražen kod kuće od Arsenala rezultatom 0-1, a Sporting je u Lisabonu sa 3-1 bio bolji od Galatasaraja. Večeras će prvu rundu Lige šampiona kompletirati preostalih 6 utakmica. Od 18:45 u Istanbulu se sastaju Fenerbahče i Roma, a na Filip stadionu Eindhovenu PSV čeka Šahtjora. Debitant u elitnom takmičenju ekipa azerbejdžanskog Sabaha igraće na Old Traffordu kod Manchester Uniteda. Slavija u Pragu dočekuje Lens, a Como će ugostiti ekipu Leipziga. Preostali susret u terminu od 21 sat slijedi na Allianz Areni u Minhenu, gdje će snage odmjeriti Bayern i Bode Glimt. Za BH Radio 1, Sandro Linić.
1: Marketing BH Radio 1.
10: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Reprizni program BH Radija 1.
11: Team Teams. Omladinski program BH Radija 1.
12: Emisija o mladima i za mlade. Obrazovanje,
11: nauka,
12: umjetnost,
11: humanost.
12: Sve na jednom mjestu.
11: Team Teams. Emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radija 1.
13: Dobar dan, poštovani slušatelji. Povod za razgovor u današnjoj emisiji Teen Teens je Međunarodni dan pismenosti. Još od 1967. godine 8. septembar se obilježava kao Međunarodni dan pismenosti. Pitanje na koje je danas teško dati odgovor jeste šta znači biti pismen u tehnološkoj eri u kojoj obitavamo. Živimo u univerzumu u kojem je sve više informacija, a sve manje smisla u bilo kojoj oblasti. Političkoj, medijskoj ili psihološkoj, gdje više ne može da se održi razlikovanje prostora i vremena, realnog i virtualnog. Ne ulazi se u pasivnost, već u nemogućnost razlikovanja aktivnog i pasivnog. Poražavajuća činjenica je da uprkos napretku i razvoju društva, najmanje 739 miliona mladih i odraslih širom svijeta ne posjeduju osnovni nivo pismenosti. Podaci su UNESCO iz 2024. godine. U 2023. godini 272 miliona djece i adolescenata nije pohađalo školu. U školama se s druge strane problematizira pitanje medijske pedagogije. Ko i u okviru kojeg predmeta bi trebao educirati djecu i mlade o medijskoj pismenosti? O pismenosti u nastavku razgovaramo s doktorom komunikacijskih i informacijskih znanosti, profesorom Marijom Hibertom. Zato predlažemo da ostanete s nama, a pratiti nas možete i na web portalu op.bhrt.ba. Emisiju pripremila Mensuda Karović.

0: Poštovani slušatelji, kao što smo već najavili, o pismenosti razgovaramo s profesorom na odsjeku za komparativnu književnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta u Sarajevu, doktorom komunikacijskih i informacijskih znanosti Marijom Hibertom. Poštovani profesore Hibert, hvala vam što govorite za BH Radio 1.
1: Hvala vam na pozivu, dobar dan. Također se nadam da će ovaj razgovor biti dovoljno interesantan vašim slušateljima.
0: Imate bogato pedagoško iskustvo, bogatu bibliografiju znanstvenim radovima iz više naučnih disciplina. Snimili ste dokumentarni film i objavili knjigu poezije. Na početku nove školske godine želim da nam kažete šta je škola danas, a šta bi ona mogla biti ili šta bi trebala biti?
1: Pa dobro, ja ne mogu odgovoriti na to pitanje, osim dati neki svoj subjektivni presjek kroz, da tako kažem, to, kako vi kažete, bogato iskustvo. Spominjete i film i poeziju, to je bilo sad već dosta davno. Međutim, da, u svakom slučaju počela je školska godina ili akademska godina i izazovi koji se svake godine, jel, ciklično pojavljuju, što je sasvim normalno, danas su možda najdirektnije povezani sa pitanjem kakva škola, koja znanja zapravo očekujemo da tamo dobijemo, sa kojim vještinama želimo doći do ishoda učenja i tako dalje, ali zapravo to je vrlo i istovremeno lokalizirano, ali globalno, opće društveno pitanje jeste kakvu vrstu građana zapravo uopšte želimo vidjeti nakon što prođu kroz obrazovni sistem. Postoji dosta veliki broj autora koji kažu da zapravo škola često uniformira, da tako kažem, uokviruje, ili što bi se kolokvijalno reklo, šaluje, jel, buduće građanine na način da zapravo od njih stvara poslušnike, stvara ljude koji nisu u stanju kritički i divergentno misliti, stvara zapravo potrošače i tako dalje. Tako da zapravo škola naravno je sve ono što ne bi trebalo voditi bilo kakvoj uniformizaciji ili standardizaciji načina mišljenja, i škola zapravo je nešto što u principu bi trebalo posmatrati kroz pojam koji smo načeli, a to je cjeloživotno učenje. Škola bi zapravo trebala, ili možda ključna njezina funkcija bi zapravo mogla biti u osposobljavanju za cjeloživotno učenje. To dakle bi značilo samostalno učenje, učiti kako učiti, dakle osposobiti pojedinca, pojedinku da se samostalno smještaju, kontekstualiziraju i rekontekstualiziraju kroz vrijeme i prostor koji je ispred njih. Dakle, da su u životu spremni da se i prilagođavaju i samostalno zapravo otvaraju sebi šanse, daju nove mogućnosti, odnosno škola bi trebala da ih učini sposobnim da budu najbolja verzija sebe u svom životu. To sad ovako naravno vrlo idealistički i utopistički zvuči, ali mislim da je zapravo taj odnos između učenika i učitelja nešto što bi trebalo podrazumijevati dvosmjernost, dakle ne uče učenici samo od autoriteta, jel, već zapravo mi kao nastavnici bi trebali biti u stanju da slušamo pitanja koja imaju naši učenici, naši studenti, i da zapravo pokušavamo sa ili bez novih tehnologija, novih medija, pronađemo zajednički način kako da razvijamo sposobnosti učenja kroz istraživanje, jel, ili vođenog istraživačkog učenja.
0: Za samostalno učenje, to jest učiti kako učiti, mladi trebaju posjedovati vještine. Učenje je veoma složen proces, posebno uzmemo li u obzir brojne pismenosti o kojima se danas svakodnevno govori.
1: To su pojmovi i to su zapravo setovi vještina koje pripadaju domenu nečega što se zove informacijska i medijska pismenost, jer informacijska i medijska pismenost nije, kako se često zamišlja ili misli, neki izolirani, standardizirani ili unaprijed predodređeni za uspjeh set vještina koje bi mi trebali usvojiti i da kada ih provjerimo da ih imamo, usvojene, da će one same po sebi voditi ka nekoj zamišljenoj dobrobiti. Informatska i medijska pismenost u tom smislu jeste prije svega proces, a taj proces znači da se i oni koji je podučavaju zapravo neprestano moraju upgradeovati, dakle moraju biti u stanju da kritički promišljaju ono što predaju i ono što zapravo uzimaju kao sadržaj interakcije između subjekta učenja i zapravo konteksta u kojem se to učenje događa. U tom smislu mislim da je izuzetno važno govoriti zapravo o učionici u kojoj, evo, spomenuti koncept ili ideja informatske i medijske pismenosti bi trebala biti zamišljena kao polazište za razvijanje istraživačkih kompetencija.
0: Spominjete medijsku informacijsku pismenost, a govori se o informatičkoj, digitalnoj, financijskoj i ko zna koliko još pismenosti. Šta danas znači biti pismen?
1: Pa mislim, ovo su vrlo, kako bi rekao, općenita pitanja i ja ne volim, niti mogu sada, niti ideje, ni ove emisije dati neku definiciju pismenosti. Mislim da je to nešto što upravo jeste u procesu, pogotovo u dobu u kojem živimo. Nabrojali smo sad čitav niz različitih oblika pismenosti, informatska, medijska, digitalna, AI pismenost i tako dalje. Mislim da su svi ti aspekti danas teško odvojivi jedni od drugih. Vi ne možete govoriti o informatskoj pismenosti ukoliko istovremeno ne razgovarate ili razmišljate, promišljate, dakle, medije. A kada govorimo o medijima, još 60. i 70. godina prošlog stoljeća, rodonačelnik savremene medijske teorije, Marshall McLuhan, govori o medijima kao tehnologijama. Dakle, danas se govori o različitim oblicima medija, od tradicionalnih medija do novih medija. Međutim, ako uzmemo u obzir McLuhanovo zapažanje, mi danas bi zapravo trebalo govoriti o svim oblicima tehnologija. Dakle, kada otvorimo čitavu ovu problematiku na tehnologije koje nas danas okružuju, mogli bismo postaviti pitanje da li razumijevamo zapravo kako razumijevamo te tehnologije, ne samo kako se njima služiti, već šta stoji zapravo u onome što ja često nazivam backendu, jel, interneta ili backendu digitalnih tehnologija, što je naravno većini korisnika tih tehnologija nedostupno, nevidljivo i nerazumljivo. Dakle, mi se susrećemo sa onim što je površinski sloj medijskih digitalnih tehnologija, dakle to je taj frontend, a to je zapravo sadržajni aspekt i interfejs koji posreduje oblik interakcije između nas i neke tehnologije. Međutim, te tehnologije su zapravo crne kutije. Iza interfejsa, iza skrina se zapravo nalaze prije svega, kako bi rekao, podaci, algoritmi, dakle neuhvatljivi, neopipljivi slojevi i aspekti čitave jedne infrastrukture koja indirektno utiče na naše procese odlučivanja, na naše ponašanje, na naše zapravo raspoloženje itd. itd. Što znači da zapravo kada bismo govorili o pismenosti u današnjem vremenu, dakle digitalnog doba 21. stoljeću, mi bismo trebali otvoriti čitavu crnu kutiju procesa i infrastruktura koje zapravo oblikuju ono što bih možda mogao nazvati operativnim sistemom našeg života danas. Dakle, i mene, i vas, i naših slušatelja, dakle svi smo zapravo u tom vrtlogu i niko danas ili vrlo rijetki su oni koji imaju privilegiju da ne moraju, da tako kažem, tako intenzivno participirati u tom digitalnom okruženju.
0: U eri medija i brojnih pismenosti najmanje se govori o knjizi, a ja želim da je spomenemo i da uporedimo značaj tog najstarijeg medija s novim medijima u postizanju pismenosti.
1: Temeljna razlika je zapravo u tome što knjiga omogućava jedno pravolinijski oblik, jel, čitanja, a pravolinijski oblik čitanja zapravo osigurava drugačiju vrstu fokusa naše pažnje na ono što čitamo, samim tim drugačije pamtimo, drugačije razmišljamo u tom procesu i da bismo obuhvatili neku cjelinu moramo proći kroz taj prostor, jel, knjige, stranica knjige od početka do kraja. Danas to nije više tako upravo zbog toga što govorimo o hipertekstualnim, jel, da tako kažem, oblicima čitanja ili zapravo interakcije sa ekranima koji omogućavaju ili nerijetko neprestano stimuliraju disrupciju, dakle stalne prekide pažnje, stalne susrete sa fragmentima, dijelićima nekog sadržaja, tako da je zapravo put do cjeline gotovo i nemoguće. Tako da odnos između knjige i interneta kao medija jeste zapravo, a to su već stvari o kojima govorimo još od 90-ih pa do danas, prije svega vezane ne za više ili manje čitanja, danas se također čita, samo se čita na potpuno drugačiji način, jer je promijenjeno okruženje u kojem se zapravo dešava interakcija, odnosno prikupljanje, organiziranje, evaluacija informacija s kojima dolazimo u kontakt i obilje takvih fragmentiranih, razuđenih informacija ili dezinformacija proističu zapravo iz konteksta, dakle informacijsko-komunikacijskog okruženja koje kao takvo utiče na način na koji mi apsorbiramo sadržaj s kojim dolazimo u kontakt. Tako da zapravo iz te perspektive bismo mogli ili trebali govoriti o nečemu što je također, opet se vraćam na McLuhana, nazvano medijskom ekologijom, a to je zapravo refokusiranje naše pažnje sa samog sadržaja, dakle sa onog što čitamo, što nije nevažno, već na kontekst u kojem se čitanje uopšte dešava, događa. I to okruženje je danas kudikamo drugačije od okruženja u kojem je škola i obrazovni sistem bio smješten prije nekoliko desetljeća unazad, što samo po sebi onda dovodi do potreba da se reorganizira, redefinira i način podučavanja, odnosno način učenja. To smo najbolje vidjeli ili mogli primijetiti za vrijeme korone, kada se zapravo promijenilo okruženje u kojem se obrazovni proces ili nastavni sat uopšte izvodi, i tu je na površinu izašla zapravo informacijska medijska nepismenost, ja bih rekao, jer smo se našli u vrlo očekivanoj, ali vrlo bizarnoj situaciji da učionica onakva kakva je u fizičkom prostoru ne može sa istom metodom da funkcionira u virtualnom prostoru, u prostoru virtualne učionice, što zapravo govori upravo o tome da ova problematika o kojoj pokušavamo razgovarati traži ne samo promjenu sadržaja, već način na koji se taj sadržaj uči, dakle način na koji se podučava. I tu zapravo vidimo kako tehnologije same po sebi ne mogu riješiti problem, odnosno da tehnologije onda postanu potencijalno još jedan problem viška. Dakle, vi se možete brzo povezati potencijalno, možete oformiti neku virtualnu učionicu, ali onda se susretnete s činjenicom da ono što je funkcioniralo ili već odavno ne funkcionira,

0: igrani u fizičkom prozoru učionce, u virtualnoj učionci apsolutno ne može ni da zapravo na bilo koji način u potpunosti zaživi, već pada u vodu samim pokušajem da rekreirate nešto iz fizičkog prostora, dakle da istom metodom pokušate da ovladate prostorom, dakle digitalnog okruženja. To potvrđuje upravo što sam govorio na početku, da informatska i medijska pismenost nije samo razumijevanje kako nešto koristiti, već razmišljanje i razumijevanje, prihvatanje nužnosti promjena metoda, dakle drugačiji metodološki pristup načinu samog podučavanja.
1: UNESCO je 1962. godine naglasio važnost medijske pismenosti. Od tog vremena pa sve do danas u našoj zemlji se u osnovnim i srednjim školama na nekoliko časova u okviru maternjeg jezika izučavaju mediji. A vi govorite kako je potrebno promijeniti pristup, odnosno način edukacije djece i mladih.
0: Ako ćete iskreno, evo ja sam već poprilično izvan tih aktivnosti koje su trajale od negdje 2017. 2022. Ne znam koliko vam je poznato, ali sa kolegom Emirom Vajzovićem, profesorom sa političkih nauka, sada već bivšim profesorom sa političkih nauka, kroz projekat koji smo radili zajedno sa UNESCO-om, mi smo zapravo nakon 5 godina došli sa ministarstvom, kantonalnim ministarstvom obrazovanja i mladih do strategije medijske informacijske pismenosti koja je usvojena od strane vlade kantona Sarajevo i moram priznati da smo u tom intenzivnom periodu bavljenja ovom problematikom jako puno zapravo spominjali upravo to što vi mene sada pitate, gdje je mjesto informacijske medijske pismenosti u školi. Informacijska medijska pismenost, i mi smo na tome insistirali, to je bio jedan od možda i ključnih ili razlikovnih momenata pristupa ovoj problematici, jeste da smo cijelo vrijeme upozoravali i objašnjavali da informacijska medijska pismenost ne može niti bi smjela biti zaseban predmet u školama. Što je ovako kontraintuitivno jer uglavnom ljudi pomisle prvo ok, pa hajmo uvest novi predmet, evo vi spominjete UNESCO govori od 60. godina itd. Između ostalog prošlo je više od polovine stoljeća nakon toga, pa se pitamo jel, šta je onda to s našim sistemom, zašto nemamo taj predmet. Ali onda dođemo do toga, pa koliko bismo onda tih pismenosti trebali imati, informatsku, digitalnu, AI, pismenost medijsku, financijsku, ovu, onu i tako dalje. Dakle, to ne ide tako i mi smo zapravo ponudili rješenje koje se opet neće ljudima, ani mladima možda, učiniti logičnim, ali ono vrlo logično jeste zapravo biblioteka. Prije svega imate kurikulum koji je svakako prenapučen i kada biste htjeli uvesti nešto što je važno imati na nivou i predškolskog obrazovanja, ne samo u školi. Vi biste dakle govorili o predmetu koji se onda provlači od 1. do 8. odnosno 9. razreda, pa onda u srednjoj školi i tako dalje. Prvo pitanje nakon toga jeste ko će predavati taj predmet. I kada bismo na raznim radionicama, seminarima, okruglim stolovima, istraživačkim diskusijama postavljali ovo pitanje, vi ne možete doći do odgovora. Neće ga predavati profesor informatike ili nastavnik informatike, jer već informatiku imamo u školi. Dakle, i primarna orijentacija, da tako kažem, predmeta informatika, pretpostavljam da jeste informatsko-komunikacijska tehnologija i tako dalje. Vještine vezane za informatičku pismenost. Ko predaje informatsku pismenost? Ko se bavi informatskom pismenosti? Vjerovali ili ne, informatska pismenost je proistekla iz bibliotečke pismenosti. Kakav je status biblioteka, bibliotekara, bibliotekarstva uopće i razumijevanja da se informacijama bave zapravo bibliotekari, dakle ne od 60-ih već i desetljeća prije toga. Sljedeća stvar, medijsku pismenost. Medijsku pismenost, percepcija je danas da se time bave novinari. Dakle, završi studij komunikologije pa se ti zapravo medijski pismen. Da sam ja postavio pitanje jednom ili evo postavljam ga sada ovdje ponovo otvoreno, možemo li mi odvojiti informaciju od komunikacije? Ja nešto ne znam da se govori o informacijskim tehnologijama i o komunikacijskim, već o informacijsko-komunikacijskim tehnologijama. Što znači da ni novinari ni komunikolozi nisu u tom smislu kroz svoj studij osposobljeni da ulaze u učioncu.

bave se medijskom pismenošću. Hoću da kažem, ne bismo mogli razriješiti ni pitanje vezano za to koji profil studija i koji profil nastavnika bi zapravo informatičku i medijsku pismenost zapravo predavao u školu. I mi smo kroz našu strategiju, ja kažem našu, onu koju smo radili zajedno sa ministarstvom i koju sam spomenuo već da je Kanton usvojio, predložili nešto što je self-evident, a to je biblioteka. Biblioteka je mjesto izgradnje kompetencija cjeloživotnog učenja, mada mi to tako ne vidimo, mi vidimo biblioteku kao skladište knjiga, mjesto gdje djeca posuđuju literaturu, odnosno lektiru i tako dalje. To su sve stereotipi o bibliotekarstvu. Dakle, sljedeća faza bi bilo razbiti mitove i stereotipe o bibliotekama, razvijati biblioteke kao informatsko-komunikacijske centre, osiguravati da biblioteka kao mjesto koje nema formalizirani kurikulum, jer ga ni ne treba imati, jeste mjesto u kojem se zapravo dešava proces cjeloživotnog učenja. I u svoj, to je sada ovako spominjem već, neću da kažem mrtvu strategiju, jer kažem mrtvu strategiju, ništa nakon toga nije učinjeno da se krene iz strategije, iz strateškog dokumenta u akcioni plan. Dakle, provedbe svih onih aspekata našeg istraživanja da bi se ono uopšte propitalo u učionicama, ne ponudilo kao gotovo rješenje. Vi strategijom možete istraživački ponuditi određeni model, ali taj model morate propitati, morate ga testirati, morate ga vi sami proučavati dalje da bi vidjeli da li funkcioniše ili ne funkcioniše, gdje funkcioniše, gdje ne funkcioniše. Morate osposobiti, na čemu smo također radili u tom periodu, školske bibliotekare da redefiniraju pogled na svoj vlastiti profesionalni identitet i da u takozvanom međuprofesionalnom partnerstvu sa nastavnicima zapravo unesu ove aspekte ili modele učenja u učionice za 21. stoljeće. Dakle, po svemu tome smo dosta pisali, istraživali, ja hoću da kažem da sam ja, evo sada ste me uvjetno rečeno malo uhvatili, pa sam se vraćam u nešto o čemu sam profesionalno i akademski obitavao u jednom periodu istraživačke karijere, hajde ako je uopšte tako mogu nazvati. Tako da zapravo informatička i medijska pismenost, i stalno se vraćam, traži razmišljanje o ovom fenomenu kao o procesu. I to nije nešto što može biti realizirano kroz bilo koji oblik pristupa koji bi nudio neki gotovi recept i rekao mi ćemo sad na ovaj način imati informatski, medijski, pismene građane koji će zapravo mijenjati sebe i svijet oko sebe.

poštovani slušatelji, i u nastavku razgovaramo s profesorom Marijom Hibertom, doktorom komunikacijskih i informacijskih znanosti. Profesore Hibert, uprkos tome što kažete da je propao projekat kojim bi se riješio problem medijskog obrazovanja,

0: za samostalno kritičko prosuđivanje. Kako to postići ako nemamo medijske pedagoge?
1: Deklaracije same po sebi ništa ne rešavaju, deklariraju, obznanjuju nešto, jako lijepo zvuče, ali deklaracije same po sebi neće promijeniti stvari. S druge strane, ono što sam propustio na početku da kažem, a to je dakle da se predstavi, mi smo ovdje na katedri za bibliotekarstvo informacijske znanosti, dakle na odsjeku za komparativnu književnost informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Sarajevu, i naš kurikulum, dakle na katedri za informacijske nauke i bibliotekarstvo, upravo osposobljava buduće bibliotekare kao informacijske stručnjake za radna mjesta na kojima se upravo ovi deklarativni principi, jel, medijske pedagogije, informacijske pismenosti zapravo očekuju od jednog profesionalca na radnom mjestu. Ono što mi zapravo ne vidimo, o tome sam malo čas govorio, za nas su biblioteke i bibliotekari i neke, da tako kažem, strukovne odrednice koje pripadaju u prošlom stoljeću i niko ih ne gleda niti vidi kao aspekte nekog prosperitetnog profesionalnog identiteta. Međutim, kada pogledate što možda mladi ljudi rade ili ne rade, kurikulum, evo konkretno, koji mi ovdje na katedri imamo, možete vidjeti da mi ovdje zapravo imamo i predmet informacijska i medijska pismenost, i informacijska etika i društvo, i digitalne biblioteke. Dakle, još početkom Bolonje kurikulum našeg studijskog plana i programa je itekako osavremljen i promijenjen, dakle reformiran, ali da ovo sada, kako bih rekao, se ne pretvori u predstavljanje naše katedre, ja bih zapravo skrenuo pažnju da tehnologije i razgovor o informacijsko-komunikacijskim tehnologijama kao alatima nije dovoljan. Tehnologije, a onda, kao što na početku rekao, odnosno mediji, nisu neutralne. Dakle, tehnologije uvijek i uvijek zapravo služe ciljevima interesa njihovih tvoraca. Koje mi danas, evo, uzmite samo da se svi zapitamo, vrlo je jednostavno pitanje, dominantno tehnologije obilježavaju naše svakodnevce i naše privatne i profesionalne živote. To su veliki tehnološki giganti i njihovi zapravo proizvodi i usluge, što znači da tih takozvani five big tech giants oblikuju zapravo našu društvenu svijest. I bez promišljanja ili kritičkog promišljanja uključenosti tih tehnologija u naše praktično cjelodnevno postojanje nije nimalo slučajno. To su zapravo tehnologije koje direktno izvlače kroz podatke i metapodatke profit za svoje, zapravo za svoju algoritamsku industriju, da se tako izrazim, i one nisu slučajno besplatna, jel da tako kažem, slobodno date na korištenje. Postoji ona česta marketinška uzrečica, sve što dobijete besplatno, znajte da ste vi proizvod. Prema tome, idealan proizvod današnjeg digitalnog, globalnog, društvenog poretka jesmo upravo mi, takozvani korisnici, koji imaju iluziju da nešto biraju i odlučuju, a zapravo su izloženi algoritamskom targetiranju i vrlo ciljanom analiziranju i predikcijama koje zapravo, a tu ću se nadovezati na drugi dio vašeg pitanja, su baždarene ili organizirane na takav način da zapravo vezuju vašu pažnju. Riječ je o neuromedijima koji nisu slučajno programirani da zapravo zadržavaju fokus naše pažnje na sljedećem kliku, na sljedećem sadržaju, i cilj upravo i jeste da je naše prisustvo na tim društvenim medijima, jel, zapravo što konstantnije. Dakle, da imamo sve manje i manje snage, sposobnosti i mogućnosti da se odupremo bivanju, takvoj vrsti bivanja i postoja.
0: Sviđa mi se koncept da vratimo mlade u biblioteke. Na vaše emocije koje educirate mlade bibliotekare koji su medijski pismeni. Zanima me kada oni dobiju zaposlenje u školama. Da li imaju slobodu da ta znanja primjenjuju i da biblioteke pretvaraju u mjesta cjeloživotnog učenja?
1: To mi je dosta lijepo i zanimljivo pitanje, pošto ja dosta često govorim studentima

0: Ma upravo da diploma, odnosno studijski proces vas uči šta i kako, ali često se zaboravlja insistiranje na pitanje i zašto. Sad, ako zaista mlada osoba sa diplomom bibliotekara ili informatičkog stručnjaka dođe u situaciju da radi u biblioteci ili u okruženju u kojem zapravo te promjene, a kad god hoćete bilo koju promjenu, uvijek ćete naići na otpor. To nema veze sa ovom strukom, to je neko univerzalno pravilo. Jeste zapravo da prije svega izađu sa ovog studija, poštujući sebe kroz vlastiti profesionalni identitet. Dakle, to znači razumjeti i sebi dati odgovor na pitanje zašto sam izabrao ovu profesiju i čemu ova profesija služi. Dakle, to nije, kako se često opet u nekom slengu kaže, bibliotekarstvo kao popis i propis. Jel? Mislim, ako ćemo tako gledati na struku, onda vam studij ne treba. Vi to možete naučiti kroz neki kurs. Ali naučiti zašto je indeksiranje, klasificiranje, katalogiziranje važno, možete do toga doći samo kroz postavljanje pitanja zašto. Čemu ovo služi? Zašto ja ovo radim? Kome ovo treba? I to je ono što se zapravo, barem na mojim satima, može vrlo jasno primijetiti na svakom predavanju ili seminaru. Ja često počinjem svoj kolegi, evo koji će početi u oktobru, iznova, jel, uvode informatske nauke, there is nothing more political than organizing information. Ne postoji politični oblik prakse od organizacije informacije, organizacije znanja. Prve alate, tehnike za organizaciju znanja su vam dali bibliotekari krajem 19. stoljeća. Dakle, ono što mi danas govorimo o umjetnoj inteligenciji, mi možemo posmatrati i razumjeti kroz procese organizacije informacija od 19. stoljeća pa do 21. stoljeća. Ja to često onda pokušavam studentima prije svega sažeti pa onda pojasniti da ako je 19. stoljeće bilo stoljeće znanja, 20. stoljeće informacije, 21. je definitivno podatka. A to vam je predmet istraživanja u informatskim naukama, takozvana informatska piramida. Data, information, knowledge, wisdom. I da bismo mogli proći razumjeti te procese, nijedan od tih aspekata nije odvojiv jedan od drugog. Dakle, mi zapravo proučavamo procese transformacije, da tako kažem, od onoga podatak, informacija, znanje. Ja često onda obrnem tu piramidu i sada vam mudrost dođe na mjesto gdje su stajali podaci. I pitam, a zašto je to tako? Zašto mislite da je to tako? Zašto je sada mudrost na dnu, a podaci na vrhu piramide? Zato što mašine, prikupljajući podatke, zapravo organiziraju naše informacije i na taj način nude novi oblik ili pristup znanju. I to vam je umjetna inteligencija. Tako da mi zapravo od dokumentalistike i početaka bibliotekarstva, razumijevajući procese načina promjene u organizaciji podataka, informacija i znanja, možemo tek onda razumjeti i umjetnu inteligenciju. Dakle, studij nije samo mjesto ovladavanja nekom praksom. Studij je zapravo mjesto gdje vi možete procese, historijske procese, sagledati u određenom kontinuitetu da biste razumjeli kako smo došli do ovoga što imamo danas. Dakle, AI nije nikakav nov. Priča o umjetnoj inteligenciji je zapravo krenula sa Turingovom mašinom, a to je već kraj Drugog svjetskog rata i tako dalje. Tako da zapravo to može se doimati kao bespotrebni oblik znanja ili informacije. Međutim, mi ne možemo razumjeti ni kako su društveni, politički i ekonomski procesi uvjetovani razvojem ovih tehnoloških transformacija koje mi zapravo danas živimo kroz kulminaciju u ovom AI hype. Tako da, kako da zapravo zaključim, od metapodatka, podatka, informacije, znanja i mudrosti stoji čitav jedan proces i mislim da nije ni istina da mi nemamo adekvatne studijske programe ili oblike podučavanja i na našem, da tako kažem, teritoriju Bosne i Hercegovine, ali je potpuno drugi par rukava pitanje povjerenja u znanje, u institucije i na kraju krajeva očekivanja samih mladih ljudi kada dođu na studij, da li se oni pripremaju za tržište rada ili se pripremaju da budu zapravo osposobljeni, ohrabreni građani, dakle da imaju neke vještine koje nisu isključivo, ne samo vještine, da imaju potrebe koje će nadilaziti samo puku, jel da tako kažem, vještinu koja će negdje na tržištu naći svoju nišu da bude utržena.
1: Ja vas, profesore, želim za kraj upravo zamoliti da pomognemo mladima kroz praktične savjete. Kako mladi da sami razvijaju kritičke sposobnosti i da kritički pristupaju medijima i sadržaju koje koriste putem tih medija?
0: Pa ja vam baš nisam tip, da tako kažem, profesora ili nastavnika koji voli da dijeli savjete, recepte ili govori drugima šta bi trebali da rade. Pa pogotovo mladim ljudima. Mladi ljudi su svjesni nego mi, možda, da je zapravo svako od nas mediji danas. To vam je da ona temeljna razlika između tradicionalnih i novih medija. Kada je svako mediji, to znači da je svako potencijalno i generator određenog oblika informacija. Samim tim i dezinformacija. Što svjesno, što nesvjesno. Tako da zapravo živimo u vremenu u kojem je pitanje kognitivnog autoriteta zapravo vrlo destabilizira. Šta je kognitivni autoritet? U tom smislu nauka nam pomaže jer nam zapravo daje pristup ili osigurava nam kroz informatičku pismenost da razumijevamo šta je kredibilan izvor, šta je naučni izvor, šta je provjerena, pouzdana informacija, šta je naučni dokaz i tako dalje i tako dalje. Od toga možemo krenuti da bismo mogli prije svega filtrirati, selektovati informacije i naći se u okruženju koje nam pruža određeni oblik sigurnosti potencijalno. Društvene mreže svakako ne mogu biti mjesto pouzdanosti i to ne znači da one ne mogu biti korisne, ali biti u stanju prozrijeti namjere tvoraca tih informacija i dezinformacija, pogotovo u doba kada ti sadržaji bivaju, dakle, autogenerirani, automatizirano proizvođeni, čak ne od strane ni više ljudskog agenta, znači non-human agent, je zapravo nešto što treba svakako imati u vidu da bismo zapravo se mogli adekvatno pozicionirati. Tu se vraćam na taj novi javni prostor, dakle, gdje su se desile tektonske društvene transformacije informacijsko-komunikacijskog okruženja i onda pokušati ne biti lak plijen u takvom prostoru. Da li je rješenje studij ili nešto drugo, ja ne mogu apsolutizirati sada, ne te želim, a mislim da mladi će uvijek zapravo sami odabrati ono što misle da njima najviše treba. Pogotovo ako vi pokušavate danas ubijediti nekoga da radi nešto što su radili generacije prije, to rijetko kad uspijeva. Na primjer, u kritičkoj pedagogiji se kaže da je jedini opravi ispravan oblik učenja onaj koji subjekta tog procesa zainteresira, zaintrigira za taj proces. A da bi se to desilo, vi morate biti egzistencijalno pogođeni nekom problematikom. Dakle, vi morate iz svojih vlastitih cipela prepoznati važnost nekog pitanja unutar predmetne materije u kojoj vi govorite. Dakle, to je sada do vas, između ostalog kao nastavnika, da pokušate svoju materiju koju predajete povezati sa egzistencijalnom potrebom onoga ko vas sluša, da bi se zapravo uključio u aktivan, proaktivan proces razmjene mišljenja, informacija itd. Tako znanje se uvijek pojavljuje u dijalogu. Prema tome možda je najveći izazov upravo danas kako vratiti dijalog.
1: Profesore Hibert, hvala vam na ovako inspirativnom razgovoru koji će biti od koristi mladima.
0: Hvala na pozivu i želim vam sretan novi početak i vaše školske, odnosno radijske godine.
1: Poštovani slušatelji, o pismenosti je govorio profesor dr. Mario Hibert. Lijep pozdrav i do slušanja za 7 dana.
2: Come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede. però ti ho perso perché

0: BH Radio 1, vaš medijski servis. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Četvrtak, 10. septembar, rujan, od 20 sati. Specijalna dijaloška emisija BHRT-a uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini. Gosti su kandidati na listama za zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Narod i pravda, Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine, Republikanci BiH.
2: BiH Radio 1.
0: Jedan za sve.
1: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Odbornici u Skupštini grada Bijeljine jednoglasno su opozvali potpredsjednika Skupštine grada Samira Bačevca iz SDA. Kako su naveli, razlog je nemoralno i nedolično ponašanje, kako je ocijenjena njegova objava na društvenim mrežama o smrti Ratka Mladića. Klubovi odbornika SNSD-a i SDS-a zatražili su od Bačevca da vrati odbornički mandat i povuče se iz političkog života. Budući da je Bačevac i predavač islamske vjeronauke, zatraženo je i reagovanje Ministarstva prosvjete Republike Srpske i aktiva direktora, ali i tužilaštva zbog, kako je navedeno, govora mržnje. Predstavnici Komisije za promet i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i sindikata zaposlenih u BHRT-u pozvali su OHR da hitno reaguje i ne dozvoli gašenje javnog servisa Bosne i Hercegovine. Ponovljeno je da je BHRT došao u tešku finansijsku situaciju zbog toga što RTRS ne prebacuje dio takse koja BHRT-u po zakonu pripada i da će nastaviti pravnu borbu za ostvarivanje tog prava. Govore član komisije Jasmin Emrić i predsjednica samostalnog sindikata zaposlenih u BHRT-u Merima Kurtović-Pašalić.
3: Pozivam vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu da izvrši izmjene zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine na način da se u članu 8 nadležnost odbora sistema stav 3 mijenja i glasi: Odbor sistema može punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuje najmanje 7 članova koji čine kvorum. Odbor sistema odluke donosi većinom glasova prisutnih članova u slučaju istog broja glasova odlučujući je glas predsjedavajućeg odbora sistema.
4: Kada su u pitanju najnovije vijesti o sudskim presudama Vrhovnog suda Republike Srpske, Samostalni sindikat radnika u BHRT-u pozdravlja takvu odluku i nadamo se da će i račun BHRT-a biti odblokiran. Mi smo još uvijek u blokadi, radnici nisu dobili plaću, naknadu za prevoz, topli obrok.
1: Preminula je i treća žrtva požara u Omišu u Hrvatskoj. 58-godišnja žena skoro mjesec dana nakon požara preminula je u bolnici u Splitu. U jedinici intenzivne njege još je dvoje pacijenata koji su i dalje životno ugroženi. U katastrofalnom požaru na omiškom području do sad su smrtno stradale tri osobe, dok je ozlijeđeno više od 40 ljudi. Prema posljednjim mjerenjima temperatura na Bjelašnici je 18 stepeni, u Bihaću

0: 20, Banja Luce 22, Bijeljini i Tuzli 26, Sarajevo i Zenici 29, Neumu 32 i u Mostaru 34 stepena. U Bosni je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Do kraja dana mogući su kiša i pljuskovi u sjeverozapadnim, centralnim i istočnim dijelovima. U Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 16 do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

0: Open Gangnam Style.
1: BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupa

0: dostavljamo lično na adresu BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.
2: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Vlada Republike Srpske na sjednici u Banja Luci produžila je primjenu odluke o povratu 10 feninga po litru goriva kao vid direktne podrške stanovništvu i privredi zbog poremećaja na tržištu naftnih derivata. Donesena je i odluka o 12. emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje. Odluke su obrazložili resorni ministri Ned Puhovac i Zora Vidović.
3: Ova odluka je donešena s obzirom na situaciju na tržištu nafte i naftnih derivata, s obzirom da je barel već skočio ponovo na 100 dolara. Cijene na našim benzinskim stanicama se kreću od 3,34 do 3,59, što znači da smo na ovu odluku morali da idemo i za ovaj mjesec. Što se tiče ove odluke, ona stupa na snagu 14. septembra i traje do 15. oktobra.
4: Na poziv da se građani koji nisu prijavili svoju staru štednju prijave, prijavilo se 142 građanina. Ukupna vrijednost obveznica koje ćemo emitovati po ovom pozivu je 3.673.116 konvertibilnih maraka. Biće isplaćeno za 194 imaoca stare devizne štednje koji imaju štednju do 2.000 maraka. To se isplaćuje u gotovini.
2: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavila je rezultate najnovijeg ispitivanja javnog mnijenja, koje je pokazalo da čak 73,9% građana smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu slobodni i pošteni. To ukazuje na duboko ukorijenjeno nepovjerenje u izborni proces i uvjerenje velikog broja građana da nepravilnosti mogu uticati na stvarnu izbornu volju. Uprkos svim izazovima i velikom stepenu nepovjerenja, 73,5% građana BiH će glasati na općim izborima 2026. saopćeno je iz koalicije pod lupom. U ruskom napadu dronom na sjeveroistočni ukrajinski grad Sumi pogođen je trgovački centar. Poginulo je 5 osoba, više od 20 ih je ozlijeđeno, od kojih 4 teško, saopćile su vlasti. Temperature zraka prema posljednjem mjerenju: Bihać 16 stepeni, Banja Luka 23, Tuzla 27, Sarajevo, Zenica i Bileća 30, Višegrad 32, Neum 33 i Mostar 35 stepeni. Do kraja dana lokalnih pljuskova i grmljavine će biti u Bosni, u Hercegovini sunčanije. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
5: Epicentar. Otvaramo.
6: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
5: Analiziramo.
7: Situacija je najkritičnija.
5: Tražimo odgovore.
8: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
5: Najavljujemo.

14. sati i 4 minute, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje Epicentra. Zajedno smo sve do 15 sati, a u tom terminu možete čuti među ostalim i ovo. 10. septembar obilježava se kao svjetski dan prevencije samoubistava. U Mostaru održan Mobiz, a u Bihaću otvoren Ekobiz sajam. Večeras počinje Festival ženske umjetnosti i aktivizma Pitchwise. Ovo je samo dio sadržaja koje smo pripremili za danas. U vijestima ste već čuli kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Evo, za ovaj uvod reći ću da je pojačan promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Šepak, Karakaj, Zupci, Hum i Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. I kao što sam rekla, zajedno smo sve do 15 sati, do kada emisiju tonski realizira Mirza Omanović, muziku bira Fadil Hamzića, ja sam Vanja Iličić. Dobrodošli!

0: ljudi godišnje u svijetu odluči se izvršiti samoubistvo. Tema Svjetskog dana prevencije samoubistava treću godinu zaredom je promjena narativa u samoubistvu s pozivom za djelovanje. Drugim riječima, razgovarajmo, slušajmo, spasimo život, poručuju ljudi koji se susreću sa ljudima koji su možda pokušali izvršiti samoubistvo. S nama je danas specijalista neuropsihijatrije na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, profesorica dr. Esmina Avdibegović, kojoj želim dobar dan.
1: Dobar dan, samo bih ja morala ispraviti, ja sam već u Pinzi, trenutno radim na polikliniku Alabajići, tako da...
0: Malo ispravimo, da korigiramo ovaj podatak o radnom mjestu.
1: Jeste.
0: Bitno je da možete raditi, dobro. Da imate i snagu za to. Nego, kad govorimo o ovoj promjeni narativa, koliko su ljudi danas spremni razgovarati o problemima koje imaju, koje ih tište? Čim se vi susrećete u svojoj praksi?
1: Pa zapravo u odnosu na nekakav prijatni period, poslije rata, i kako je sve više priča bilo o traumi, psihičkim posljedicama traume, više edukacije, nekako kako se radilo više u području mentalnog zdravlja, ipak ako govorimo o našem području, sve više ljudi dolazi traži pomoć, obraća se. Možda se negdje sad, kako imam iskustvo rada u privatnoj praksi, mlađe osobe i sa nekakvim drugačijim problemima više javljaju u privatnom praksu, brže potraže pomoć, negdje u javnu zdravstvenu ustanovu više su dolazi ljudi sa nekakvim psihotičnim poremećajima i imali su više straha, stigme i tako dalje. Stigma kako je vezana uz mentalno zdravlje, nekako je vezana i uz to traženje pomoći. I kad je u pitanju suicid, zapravo ta stigma sprečava ljude u traženju pomoći. I ovo trenutno današnje znači stanje sa razvijanjem centara za mentalno zdravlje, sve veći broj centara za pružanje psihološke pomoći koji rade u privatnim praksama i ostalo, čine da su usluge zapravo dostupnije i ljudi nekako kad imaju različite službe dostupne, onda i potraže pomoć. Naravno, značajan broj oni koji teško se odlučuju, kod kojih je pristan sram, nelagoda, osjećaj nedostatnosti, strah od toga da će biti obilježen u društvu, izolirani, i biti strahovi, sad taj osjećaj, drugi će me drugačije gledati, spričavaju da se pojave, da potraže pomoć, bilo da se radi negdje o anksioznosti, šta je danas nekakvi anksiozni poremećaj, čini se vode i čistu, da li zbog ovog društvenog pritiska i svega što se događa, bilo zbog simptoma vezanih za depresiju ili nekakvih drugih zapravo teškoća s kojim se u životu suočavaju, a što im izaziva psihičku patnju i bol. Tako da, i javljaju se ljudi svih dobnih uzrasta.
0: E da, to sam htjela pitati. Da. Nažalost, samoubistvo vrše ljudi svih dobnih skupina, puno je mladih među njima. Kako
1: da
0: i mi, možete li nam pomoći kako da mi, naravno potreban je savjet stručnjaka, nemjerljivo je ono što će reći i uraditi stručnjak, ali kako i da pojedinci, kako mi svi možemo pomoći u prevenciji?
1: Naprimjer, mediji su jako važni u prevenciji, mediji najviše mogu pomoći. Najviše mogu pomoći time što kad izvještavaju o eventualnom suicidu, da to ne bude na način senzacionalistički sa nekakvim naslovima, sa dramom, nego kratka informacija, vrlo kratko, to je ono, a više informacije da je prevencija samoubistva moguća, da je oporavak moguć, da postoje službe, postoje ljudi, postoje stručna pomoć za svakog onog koji je u krizi, da kriza psihička nije znak slabosti pojedinca, da je vrijeme da razvijemo različite mitove i o samoubistvu, ne znam, i da smanjimo tu stigmu, oni koji osjećaju da imaju stigmu vezanu uz probleme mentalnog zdravlja i traženje pomoći, to je jedno, praktično neodvojivo jedno od druge. Znači, otvoren jedan razgovor, slušanje, bez osuđivanja, bez predrasuda, niko ne traži konkretan savjet, niko ne traži konkretno rješenje, samo da je neko tu da sasluša i kad smo tu uz osobu, pružimo nekakvu ruku i kažemo stalo mi je do tebe, mogu te slušati, to može biti dovoljno negdje da osoba počne govoriti o svom problemu i da je potaknemo da potraži stručnu pomoć. Jako je važno da znamo da to nije nikakav znak slabosti, da se ne radi o, da osoba nije loša kao osoba, jer sram pogleda onako ličnost u cjelini, onako identitet, pa idu one samo, kako bi rekla, vrednujuće negativne i emocije i misli, ja sam loš, ja nisam dobar, ja ništa ne vrijedim i tako dalje, ja sam na teretu drugom smetnju, sam niz tak nekakvih negativnosti. To valja razbiti. Znači, jer i problemi vezani za mentalno zdravlje i suicid nemaju jedan faktor, vrlo su složeni, više je faktora, više je okolnosti, svako od nas uđe u krizu. Iz krize izađe, jako je važno, iz krize se izađe i oporavi.
0: Da.
1: I može da se vodi kvalitetan život.
0: Stručnjaci su tu da daju svoju stručnu pomoć, stručni savjet, eventualnu terapiju neku, jeli? Ali tu je jako važna i uloga okoline.
1: Naravno, porodica je jako bitna, da ne osuđuje, da ne obezvređuje emociju. Jako je, važno je da potvrdimo nečiju emociju, ali i sebi da dozvolimo da možemo imati različite emocije. U redu je kad sam tužan, pa ne moram uvijek biti sretan, ne moram biti zadovoljan cijelo vrijeme. Pa i ako sam nekad anksiozan, dobro, anksiozan sam iz ovog i onog razloga, ne znači da sam nesposoban. Znači, nekakve svoje prihvaćanje tih emocija i da članovi porodice negdje ne obezređuju, ma nije to ništa, ma proći će to, dobro, nekad tu kažemo, hajde proći će to, bit će sve u redu, ono kao da smo pokazali, tu smo, za tebe smo, ali neki ljudi to dožive, ono, meni niko ne vjeruje. Znači, valjamo malo biti i pažljivi i možda je nekad i dovoljno kad imamo člana porodice koji je u krizi, biti uz njeg i reći mu tu sam uz tebe, sam stalo mi je do tebe. Važan si mi, bitan. Važna si mi, bitna. Naravno, prijatelji su bitni, bitna je okolina, bitna je zajednica i bitna je na kraju krajeva generalno politika i ovaj svjetski dan prevencije suicida nije namijenjen samo da podignemo svijest kod pojedinaca, ono koji kod građana javnosti, zapravo je i kod javnosti da podignemo svijest, ali da izvrši i pritisak na vladu, na one koji su odgovorni, da se konačno, kad je u pitanju naša zemlja, donese neka multisektorska strategija za prevenciju samoubistva, da se krenu ozbiljno rad na to pitanje. Ne može se samo pričati o tome za 10. septembar i onda ono kad se desi nešto u medijima, tad se pojavi nekakav naslov, tad svi nešto komentarišu, pa opet je šutnja, ne čini se nikako, ne poduzima se nikakva akcija. Potrebno je napraviti promjenu, napravljene su neke promjene, ali zadnjih godina kao da i nisu, jer se ponovo ne ulaže u centre za mentalno zdravlje.
0: Znači, nije htjela reći

0: čini mi se da imamo povećan broj centara za mentalno zdravlje, da smo jedno vrijeme govorili puno o njima, ali čini mi se i da ste u pravu da nekako sad, nakon ovoga perioda korone, nekako smo stišali opet.
1: Da, kao da je utihnulo, da to ne postoji, centri za mentalno zdravlje postoji. Međutim, ljudi koji rade, silno se bore da opstanu, da dokažu da su potrebni onima koji donose odluke i da je potreban kadar, ljudski resursi. Centar kao fizički objekat može postojati ako nema ljudske resurse, šta ćemo? Znači moramo imati kvalitetne usluge, moramo imati razvijene službe, javne službe, nastavno imamo privatne službe, ok, imaju tak nekakve psihološke, ali valjaju biti službe koje su dostupne svima i onima koji nemaju sredstava. O tome se brine politika.
0: Da.
1: I
0: sredstva su nam nerijetko, evo, razlog suicida. I nedostatak sredstava je nerijetko povod za suicid.
1: Naravno, onaj puno je faktora, ali kad neko doživi ekonomski i financijski krah, to može biti okidač. Više drugih faktora doprinosi da taj okidač dovede do toga da neko umre zbog suicida. Tako da je jako, jako važno imati 24 sata dostupnu službu za pomoć ljudima koji su u psihičkoj krizi. To se pokazalo učinkovitim, efikasnim. Evo, mene jutros na jednom portalu iznervirao naslov jedan. Kako, kaže, zastrašujuće brojke. I članak tekst ide dalje vezano za situaciju u Hrvatskoj. U tekstu se jasno vidi da je došlo do smanjenja stope suicida od 2015. do 2026. do 30% i da su programi, zapravo i ovaj centar za krizna stanja i prevenciju suicida i stalno otvoren besplatni telefon, da su dali svoje rezultate i programi prevencije koje su primjenjivali. Pa moglo je to i obrnuto ići. Da se potaknu i naši ljudi da kažu, ok, idemo rad programe prevencije. Ili isto tako činjenica je da je sa kampanjom koju je pokrenula Svjetska zdravstvena u saradnju s ovom Međunarodnom asocijacijom za prevenciju suicida, da su doprinijeli da se broj samoubistava, ako se sjećate prije nekoliko godina, to je bilo 800 i više hiljada, sad je to ipak 720.000, manje je. Znači, prevencijom možemo smanjiti broj samoubistava, možemo spriječiti. I to je nekakva poruka koju valja. Treba razgovarati otvoreno, reći ja imam problem, mogu želim potražiti pomoć kad sam u krizi, ne želim biti sam, ostati u kontaktu s nekim i prihvatiti stručnu pomoć.
0: Da. Hvala puno, profesorice, za učešće u emisiji. Nadam se da smo nekom nešto i razjasnili u ovom kratkom našem razgovoru. Djelovati 365 dana zapravo treba.
1: Da, upravo tako. Hvala vam na pozivu.
0: Bila je ovo specijalista neuropsihijatrije, profesor dr. Emina Avdibegović.

0: U Mostaru je danas održano treće izdanje poslovne konferencije MoBiz s ciljem povezivanja ljudi koji imaju znanje, iskustvo, kapital i ideje, te otvaranja prostora za nove kontakte i poslovne prilike. Konferencija je okupila poduzetnike, poslovne lidere, investitore, ekonomske stručnjake i predstavnike akademske zajednice iz Bosne i Hercegovine i regiona. Jedan od organizatora MoBiza, Davor Vidačak, kazao je kako konferencija ide pravim putem, što potvrđuje činjenica da je danas na MoBizu bilo oko 300 gostiju iz cijelog regiona, kao i više od 500 privrednika iz javnog i privatnog sektora. Među njima su i sveučilišni profesor na fakultetu u Osijeku i vlasnik tvornice akumulatora u Zagrebu Ivan Miloloža, te prorektor sveučilišta u Osijeku Boris Crnković.
1: MoBiz je u stvari spojio nešto što do sada nije bilo posebno u hercegovačkom, odnosno bosansko-hercegovačkom prostoru, tako da atraktivne su teme, zanimljive, a ja sam u jednom panelu kako pretvoriti neku tvrtku iz male regionalne tvrtke u nekakvu globalnu tvrtku. Mi smo sretni što je naša tvrtka stvarno globalna i stara dugo, ne stara po stvarno po povijestu. Ja slažem se da je Bosna i Hercegovina podijeljeno društvo, ali nije ni drugdje bolje, vjerujte mi. Mi se divimo Europi, govorimo o Europi, on pogledajte koje probleme sad Europa u principu ima, a možda smo mi prekritični prema sebi i nekako da je malo više razuma da napravimo veći iskorak u nekakvim dobrim razmišljanjima, mi je sad uvijek kukamo i žalimo, puno bi bilo bolje. Nije ni u svijetu bolje puno od Bosne. Bio sam skoro u Brazilu. Vjerujte mi da je Bosna svemirski brod za Brazil. Ovaj prostor je zemlja slobode. Mislim, prvo ne možete kretati s ljudi kao što se možete bilo gdje. Makedonija, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina. U Bosni možete spavati na kupini, pa neće ni Bosni i Hercegovini, evo da se nadopunim. Tako da, to je jedna stvar. Sloboda možda danas je jedna od najvrednijih stvari. Dođite u Berlin pa probajte, pošetati se noći. Od nekadašnjeg uzora, nekadašnje Europe koja nas je vukla naprijed. Lakše ćete promijeniti gospodarstvo nego svijest. I tu Bosna je i Hercegovina i Hrvatska, cijeli ovaj region je puno ispred nečega drugog. Mi nažalost imamo malo da podcjenjujemo sebe i tako se u gospodarstvu, tako u obrazovanju. Bosna i Hercegovina, ex-Jugoslavija, cijela je u obrazovanju možda daleko ispred cijele Europe, moderne Europe.
2: Akademska zajednica je ključ svega tamo. Ja dolazim iz jednog grada koji nije centralni grad u Hrvatskoj, kao što i Mostar nije centralni grad u Bosni i Hercegovini, i važnost sveučilišta u Mostaru i Osijeku je iznimno bitna, jer ljudi koji ostanu studirati u Mostaru, ostanu studirati u Osijeku, ostaće tu i živjeti. Oni koji odu van, vrlo teško će se vratiti. Zato treba podržati i regionalna sveučilišta iznimno.
0: Program konferencije bio je podijeljen u tri tematske cjeline, a razgovaralo se o stvaranju novih kompanija, investicijskim prilikama, rastu i konkurentnosti u vremenu velikih promjena.
3: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
0: Dakle, u Mostaru MoBiz, a u Bihaću danas je otvoren Međunarodni sajam ekologije EcoBiz, koji će trajati do 13. septembra. Ove godine okupio 218 izlagača iz Bosne i Hercegovine, zemalja, regiona i Europe, uz program posvećen privredi, turizmu, ekologiji i održivom razvoju. Među ostalim, već prvoga dana održan panel Prirodna baština kao razvojna šansa, regionalna iskustva održivog turizma. Moderator bio predsjednik udruženja Green Team iz Novog Grada Mario Crnković, koji je s nama putem telefonske linije. Dobar dan, dobro nam došli.

0: Dobar dan i lijep pozdrav iz Bihaća.
1: Kako je u Bihaću, ima li gužve na ekobisu?
0: E pa poprilično ima gužve, mislim da su organizatori poprilično zadovoljni posjetom, obzirom da je ovo zaista, da kažem, manifestacija koja traje duži niz godina, tako da i uprko se o nešto lošijem vremenu, kiša je padala, bilo je to nekog i vjetra i nevremena, ali ipak nije to omelo sve zainteresovane da dođu i da vidi šta to Ekobis ove godine svima nama nudi.
1: A puno toga je, rekla bih, ponudio ove godine Ekobis, između ostalog i panel koji ste moderirali, prirodna baština kao razvojna šansa, pa logično je tu u neposrednoj blizini Bihać, Nacionalni park Una i na području Bihaća ima šta i ponuditi, ali valja upravljati kako treba, valja to održati, i ne samo Nacionalni park Una, tu su i druge ljepote prirode i u cijelom ovom našem regionu. Jeste li šta pametnoga zaključili? Odradili.
0: E pa, da li smo nešto pametno zaključili, to će najbolje znati ocijeniti svi oni koji su nas slušali i gledali, a ono što ja zaista moram istaknuti kao neko ko je imao tu sreću i priliku da moderira samo tu diskusiju, da zaista, pa ne znam, su imali šta za reći. Na mene, ako mogu biti otvoren, poprilično jak utisak ostavila gospođa Božinović iz OPG-a Butine iz Hrvatske, koja je predstavila neka svoja iskustva, njihov put, kako su od malog OPG-a, kako je taj proces učenja išao i na koji način oni, da kažem, prodaju svoju autentičnost. Naravno, nisam mogao izdržati da ne isprovociram, jel za Boga, kako drugačije dobiti najbolji odgovor, pa jednostavno na pitanje da li se mali turistički radnici, da ih tako nazovem, da li se trebaju okrenuti luksuzu ili autentičnosti, fantastičan odgovor je bio da autentičnost jeste luksuz koji mi imamo i to je nešto što treba nuditi našim turistima. I to je nešto što jako dobro sumira svu ovu priču oko održivog turizma. Jel, ja vjerujem da svi mi više iz škole, srednje i osnovne se sjećamo da održivi turizam je onaj turizam koji u suštini donosi korist i lokalno zajednici, ali i posjetiocima, ali opet da se taj održivi turizam odvija na način da on dugoročno čuva prirodu, da čuva kulturnu baštinu i da jednostavno na lokalni nivo ne osjeti toliko posljedice dolaska određenog broja ljudi, već da osjeća primarno benefite. I zato je jako važno da mi u Bosni i Hercegovini konstantno pričamo o održivom turizmu, a ne da se baziramo na neki masovni turizam koji nam na kraju krajeva može ugroziti ovo najvrijednije što imamo, a to je ta i priroda i prirodna baština.
1: Zapravo treba naći neki kompromis između toga, jeli, između masovnosti i očuvanja svega. To je ta održivost.
0: I to je najteže pitanje na koje je jako teško pronaći odgovor. Koliko turista je previše? To je nešto što mi svojim radom i zalaganjem na terenu, prije svega turistički radnici, ali jednako tako institucije, moraju postaviti stvari na zdravim nogama da bismo mogli imati zdrav razvoj turizma. Sasvim su okej i veliki hoteli, naravno da moramo imati i konferencijski turizam i veće smještaje, ali za Boga mi u Bosni i Hercegovini moramo biti svjesni stvari koje imamo, koje su naša prednost u odnosu na ostale. Teško ćemo se mi takmičiti sa nekim većim zemljama u luksuzu, onom klasičnom smislu, ali i te kako se možemo takmičiti sa svojom autentičnošću. Zato skuvati kahvu u onoj bakarnoj džezbi i neke te stvari koje su autentične za Bosnu i Hercegovinu, to je nešto što nama treba biti prije svega za ponos, da se razumijemo, ali jednako tako to nam je prilika da na takvim i sličnim stvarima, da na prirodnim ljepotama koje imamo, da baziramo svoj održivi razvoj.
1: Jeste li našli odgovor na pitanje kako?
0: Pa ja vjerujem da svako je iz sali izašao sa svojim viđenjem održivog razvoja. I ono što se meni jako svidjelo kao jedan od odgovora naših učesnika je, gdje sam ja postavio pitanje, evo recimo da sutra želim da se okrenem ka turizmu. šta mi savjetujete? Prvi i najvažniji savjet je bio to da moraš to voljeti ukoliko želiš to da radiš. I to je nešto jako važno, jer ukoliko ne voliš to što radiš, svaki posao iscrpljuje sa vremenom, a kako te iscrpljuje, onda naravno logikom stvari može doći do pada kvaliteta. Pad kvaliteta i loš kvalitet, održivi turizam i autentičnost jednostavno ne trpe. I zato je jako važno, pa da kako u turizmu, tako i u drugim oblastima, da identifikujemo i resurse koje imamo, ali jednako tako da budemo svjesni, da se bavimo stvarima koje volimo, bar oni koji imaju taj luksus. A opet, turizam je zaista jedna od onih grana, teško je tu biti ukoliko to ne voliš. A ako to voliš, to su onda, mogu reći, slobodno slatke muke.
1: E pa, dobro, neka nam tih slatkih muka, neka nam i zarade koju će donijeti taj rad, ali i očuvajmo ono što imamo. Valja to sve urediti, uraditi tako da će trebati još puno panela i puno na sličnu temu i puno rada u tome smislu.
0: Upravo tako, i ono što je jako važno, da ljudi koje dolaze kod nas u Bosni i Hercegovini, turisti, prijatelji, gosti, kogod, jako je važno im, ne da im prodajemo nešto materijalno nužno, već da im pomognemo da dožive ovaj prostor na pravi način. Možda to djeluje onako preširoko kada kažem, ali suština da dožive, evo kako pričamo o krajini, da dožive tu Unu, da provede, hajde 10-15 minuta provedi u tišini i gledaj tu rijeku. E tada ćeš je zaista doživjeti na pravi način. Da, naravno, svi ono turisti kad dođu, uhvati jednu, dvije slike, trči dalje, da li ima dron, da li nema dron, ima još 5 lokacija ili 55 lokacija koje treba posjetiti. Ali hajde da se vratimo na one osnovne postavke. Stani pored te rijeke, samo gledaj u nju i nakon 10 minuta garantujem, ne znam kakvog kamenog srca da si, ti moraš doživjeti tu rijeku. I jednako tako možemo i o planinama pričati, i da, o Grmeću, i o Plješevici i tako dalje, ali opet jako je važno da ljudima prezentujemo ono što mi zaista jesmo, da ne pokušavamo biti neko drugi, da ne idemo u neke materijalne luksus da mi pokušavamo nešto baciti koliko ne možemo. Ne, daj da budemo ono što jesmo, a to što jesmo sigurno će privući turiste, a ako budemo dovoljno odgovorni i prema sebi i prema tim turistima, ja sam siguran da imamo recept da danas sutra održivi turizam u Bosni i Hercegovini ide na jednu granu više.
1: Hvala puno, hvala za ovo javljanje u naš program.
0: Hvala vama i lijep pozdrav sa obala Une.
1: Bio je ovo predsjednik udruženja Green Team iz Novog Grada, Mario Crnković.

0: BH Radio 1.
1: Feministkinjom se ne rađa, feministkinjom se postaje. Naziv je i moto ovogodišnjeg Pitchwise festivala koji će biti otvoren večeras u 18 sati u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Ovogodišnje izdanje Pitchwise festivala dolazi u vrijeme dubokih društvenih i političkih potresa, ratova, gladi, klimatskih promjena i sve snažnijih pokušaja urušavanja ženskih prava širom svijeta. U takvom kontekstu, ženska umjetnost i aktivizam ostaju jedan od snažnih odgovora na izazove suvremenog društva. Već 21 godinu ovaj festival ženske umjetnosti i aktivizma organizira Fondacija Cure, koju predvodi Jadranka Miličević, sretna, kako kaže, što su uspjeli i ove godine, bez obzira na sve otežavajuće okolnosti.
2: Moram vam reći, nije bilo je lako i jednostavno, ako se vratimo na 2005. godinu, ali smo sretne stvarno što nakon prvog našeg festivala ovdje organizovanog imamo u regiji sedam trenutno festivala imamo, a posebno ću naglasiti da na uzorak Pitchwise-a imamo festivale u Lukavcu i u Konjicu, već treću godinu organizuju. Znači da ova ideja je jako bitna, ne samo nama bila, kad volim reći u velikim gradovima, nego i u svim lokalnim zajednicama, da možemo, bilo bi važno i dragocjeno za sve. Zašto smo mi pokrenuli festival, to je možda najvažnije i odgovor i spomenuti ovakvom prilikom, zašto i postojimo toliko. Mi smo htjeli osvojiti javni prostor davne 2005. godine. Za vašu informaciju, u gradu Sarajevu nije bilo ni jedan općinski ili besplatni prostor umjetnicama na kantonu Sarajevo, a postojala su 192 takva objekta koju koriste muškarci umjetnici. I zbog toga je tad inicirana zajedno sa fenomenalnim našim drugaricama, umjetnicama, ideja da moramo pokrenuti festival ženske umjetnosti, a kako su tu bile cure i predstavnice drugih organizacija koje se bave ženskim pravima i ženskim problemima, kao sam malo prije rekla, mi smo onda tako i nazvali kompletan festival Pitchwise festival ženske umjetnosti i aktivizma.
1: Festival se održava u i oko Historijskog muzeja, tamo gdje je još uvijek otvorena izložba Naša žena, koja govori o uspjesima žena na ovom prostoru proteklih više od 100 godina. Okupit će umjetnice, panelistice, aktivistice iz cijelog regiona, a posjetitelji će imati priliku pogledati i predstavu Kriva, koja tematizira nasilje nad ženama i okrivljavanje žrtve, te koncerte, kreativne radionice, promocije knjiga, panel diskusije, izložbe, i to u Historijskom muzeju koji čeka rekonstrukciju oštećenih dijelova zgrade. Kustosica u Historijskom muzeju Elma Fišić.
3: Uvijek je zadovoljstvo razmišljati zajedno o tome šta sve možemo, koja sve pitanja možemo otvoriti u društvu. Ove godine smo objavili zapravo javni poziv. Iznenađujući je broj prijava koji je pristigao ne samo iz Bosne i Hercegovine, već polovina tih prijava je bila zapravo iz regije. Što uveliko govori i o potrebi da umjetnice pronađu nekakvu svoju vlastitu sobu, prostor u kojem će da izlažu. I drago mi je da je centralna Pitchwise izložba uspjela da okupi više od 23 umjetničke poetike, dakle različita umjetnička izraza koji otvaraju vrlo važne društvene teme. Neke od tih tema i problema su uveliko povezane sa pričama koje muzej već baštini. Tu je recimo priča umjetnički rad koji se nadovezuje na priču o opkoljenom Sarajevu i konkretno priča o mis opkoljenog Sarajeva. Tu je i rad koji se direktno veže uz socijalističko nasljeđe i doprinos žena u NOB-u kroz ponovno otvaranje priče o ženi borcu, spomeniku na Vracama. Također u ovoj izložbi će biti uvršteni glasovi žena Palestine, Afganistana, žena Crne Gore, Srbije i Hrvatske i Slovenije. Tako da jedno bogato regionalno iskustvo ćemo pretvoriti u jedinstvenu izložbu koja evo na neki način uvezuje sve te glasove i nudi neke nove perspektive. Veliko mi je zadovoljstvo što će u muzeju biti i predstavljeni i radovi mladih aktivistkinja i aktivista iz Prnjavora kroz izložbu Nešto se skuha, gdje u stvari pokazujemo i priče koje dolaze iz neke druge, drugačije sredine, a bit će predstavljene u ovom centralnom izložbenom prostoru.
1: Umjetnica Cat Norman Tahirović posebni akcenat stavlja na pomalo zaboravljene goblene.
4: I ja sam to kroz Vilorov gobleni
0: što je bilo kulturni fenomenon ovdje u BiH i u cijeli regionu. Ali ja to gledam, žena borac, da moramo mi to gledat ko je to uradio, ko je to stvorio. Svaki

0: mogu progovoriti i biti jedna drugoj podrška, kaže humanistica Ranka Katalinski.
1: Ono što ću ja voditi radionicu zove se čuješ li sebe, odnosno čujem li sebe. Mislim da u ovom vremenu i svakodnevnim dešavanjima koje nam se sada dešava oko nas, mi nemamo dovoljno vremena da posvetimo svom unutarnjem glasu i šta nam on govori. Dakle, robujemo onim nekim vanjskim uticajima, tuđim potrebama, očekivanjima, željama i prosto negdje onda izgubimo sebe. Ova radionica ima za cilj da osvijestimo u toj radionici koja će trajati 2 sata u petak, da osvijestimo u stvari naše potrebe, naše želje, naše očekivanja, ali isto tako da uporedimo sa potrebama drugih, da prepoznamo vrijednost vlastitog glasa. Mislim da to koliko mi u stvari zaista čujemo svoj glas, a naš glas može biti i te kako vidljiv, naravno ako posvetimo vremenu i prostoru da se susretnemo s tim. Tako da mislim da nam je važno da kroz ovu radionicu, koncipirala sam je tako, da nekako osvijestimo da ne moramo robovati tuđim stavovima, uvjerenjima, pravilima koje nam se nameću, pogotovo sad, evo što je Jadranka rekla, u ovo vrijeme, bičvajza koji nam je u ovoj predizbornim kampanjama, i mislim da moramo biti uključene u svakodnevnicu, a ne isključene i ne posvećene samo onome što čujemo, znači da negdje ojačamo sebe i svoj glas. Tako da mislim da je to negdje najvažnije prepoznati te razlike.
0: Pred nama su bogata 4 dana gdje svako od nas može naći nešto za sebe, poručuje aktivistica Maida Zagorac.
2: Novitet koji ove godine donosi Pitchways Festival jeste da ćemo tokom petka i subote imati priliku zapravo da razgovaramo sa ženama koje možda malo bolje poznaju sve segmente značaja naše digitalne sigurnosti. Dakle, u petak i subotu tu će biti otvoren infopult koji je Women for Cyber, gdje će svaka od nas, ali i svaki od nas, i mi koji posjetimo festival, zapravo imati priliku da razgovaramo, da se posavjetujemo, da pitamo možda nešto što nam nije jasno u vezi naše digitalne sigurnosti, jer ono što je oduvijek bitno za Pitchways Festival jeste da je on prostor sigurnosti, kako naše fizičke sigurnosti, a u današnje vrijeme ono što sve više shvatamo zapravo koliko je zapravo bitna ta naša digitalna, odnosno online sigurnost. Sve ove radionice, svi ovi kulturni događaji, svi razgovori koje ćemo mi voditi kako tokom oficijalnog trajanja festivala, tako i tokom onih nekih slobodnih, fleksibilnih sati, jer zaista Pitchways Festival okuplja žene kako iz Bosne i Hercegovine, tako i širom naše regije. Zapravo ćemo pokušati obuhvatiti posljednjeg dana festivala na Pitchways Story Stage-u, čija je zapravo namjena kreiranje manifesta ovogodišnjeg Pitchways Festivala. To će zapravo da bude prilika da svi gosti i sve gošće festivala, kako oni koji izlažu svoje radove, učestvuju na panelima, tako i svi mi koji ćemo zapravo doći i posjetiti različite događaje, nadam se što više događaja da ćemo uspjeti svi da posjetimo u okviru ovog festivala, imat ćemo priliku zapravo da razmijenimo iskustva, da razgovaramo jedni sa drugima, da istaknemo koje su to teme nama bile posebno bitne, da li su možda postojale neke teme koje je potrebno još dublje istražiti, s njima razgovarati, da li su se možda neke teme otvorile na ovom festivalu, i zapravo ćemo doći do nekog zajedničkog manifesta koji će da bude neki zaključak ovogodišnjeg festivala, ali i prilika naredne godine da se zapravo podsjetimo šta smo zaključile, do čega smo došle, od čega smo krenule, na osnovu čega nastavljamo dalje, jer kao što ovo nije prvi Pitchways festival, nego 21. On dakle počiva na 20 festivala koji su se dešavali prije njega, tako i naša prava nisu od danas ili od juče, nego ona traju. I jako je zapravo bitno da imamo te podsjetnike na sve naše uspjehe, na sve naše borbe, što će zapravo na neki način podsjetnik na ovaj Pitchways zapravo da bude taj manifest.
0: Naš izbor su mir, nenasilje, inkluzija, siguran prostor i jednake prilike za sve nas, poručuju organizatorice Pitchwaysa, dodajući kako su za temeljne slobode, dostojanstven život i sigurnost za sve djevojčice, djevojke i žene. Podsjetit ću još jednom, Festival ženske umjetnosti i aktivizma Pitchways bit će otvoren u

0: 18 sati u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine, a trajaće 4 dana.
1: Epicentar. Na BH Radio 1.
0: 10 minuta do 15 sati, vrijeme da se raspitamo i o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Po informacije idemo do informativnog centra Bihanka, gdje nas čeka Bisera Hašimbegović. Bisera, dobar dan.
2: Dobar dan, Vanja, lijep pozdrav za dežurnu ekipu i naravno vaše slušatelje. Pa evo, ja ću reći nam radost mnogih, posebno u područjima gdje su bili aktivni požari, u zapadnoj i sjeverozapadnoj Bosni pada kiša, kažu jaka kiša, u ostatku zemlje još uvijek je nema, saobraća se po suhim cestama. Ipak vozači savjetujemo da na svim putnim pravcima budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila, smanje brzinu, izbjegavaju nagla kočenja i promjenu pravca. I dalje zbog radova zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, saobraća je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Jablanica Plitinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Sanacioni radovi aktualni su na putnim pravcima Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumbulovac i Mostar Čitluk Brdo Hum, a na mjestima radova saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Trenutno nešto duža čekanja putničkih vozila su na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Hum i Zupci, dok su na ostalim graničnim prelazima uglavnom tona zadržavanja do 30 minuta. Za više informacije vozači uvijek mogu pozvati naš informativni centar na broj 1325, što redovno ažuriramo i na našoj web stranici biham.ba. Toliko u ovom javljanju iz Bihamka.
0: Zahvaljujemo Biseri Hašimbegović za ove informacije. Svima vama koji ste na putu ili se spremate za put, želimo sretan put i sigurnu vožnju. A ovoj informaciji dodajemo i informaciju o vremenu. Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana jače na oblačenje sa jugozapada uvjetovalo je kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena bilo je na istoku Bosne. U Hercegovini preovladavalo sunčano uz umjerenu na oblaku. U 14 sati u Bihaću izmjerena temperatura 15 stupnjeva, na Bjelašnici i u Sanskom mostu 18, u Prijedoru 19, Banju i Luci 23, Jajcu 25, u Bijeljini, Doboju, Gradačcu, Ivan Sedlu 26, Livnu 27, Bugojnu, Sokocu i Tuzli 28, Zvorniku 29, u Zenici 30, u Trebinju 31, u Neumu kao i u Sarajevu 32 stupnja, a u Mostaru 35. Do kraja dana jači pljuskovi su, odnosno sutra su jači pljuskovi najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura sutra uglavnom između 21 i 27, na jugu do 30 stupnjeva. Eto nam tog osvježenja. I tako smo stigli do kraja Epicentra. Emisiju tonski realizirao Mirza Omanović, muzički uredio Fadil Hamzić. Ja sam Anja Iličić i želim vam ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1. Lijep pozdrav!

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
3: Dobar, čiji Admiral?
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Na svoje mjesta. Pozor sad.
6: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
7: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom.

0: 15 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Visoko sudsko i tužilačko vijeće raspisalo je konkurs za izbor imenovanje više od 100 nosilaca pravosudnih funkcija, među kojima i za predsjednika suda Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine nema predsjednika već skoro 3 godine, trenutno funkciju vršioca dužnosti obavlja Minka Kreho. Ona je na mjesto vršioca dužnosti došla nakon što je bivši predsjednik suda Bosne i Hercegovine Ranko Debevec uhapšen i suspendovan krajem 2023. godine. Osuđeni ratni zločinac Mićo Stanišić ponovo je od Međunarodnog mehanizma za krivične sudove zatražio prijevremeno puštanje na slobodu. U zahtjevu je navedeno da je Stanišić odslužio 2/3 odslužene kazne prema zakonodavstvu Poljske, gdje trenutno izdržava zatvorsku kaznu. Stanišić je u Hagu osuđen na 22 godine zatvora zajedno sa Stojanom Župljaninom, bivšim načelnikom regionalnog centra policije u Banja Luci. Obojica su proglašeni krivima za progone, ubistva i mučenja, dok je Župljanin dodatno osuđen i za istrebljenje. U Bihaću je počeo 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026, koji će trajati do 13. septembra. Riječ je o jednoj od najpoznatijih i najposjećenijih privrednih i ekoloških manifestacija u regiji, koja okuplja privrednike i izlagače iz različitih oblasti. Bogat program služit će kao platforma za povezivanje i umrežavanje privrednika te predstavljanje različitih djelatnosti i potencijala ovog dijela Bosne i Hercegovine. Govore federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić i gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić.
1: Eko bi se već tradicionalan sajam Bihaća i Unsko-sanskog kantona, federalna vlada podržava maksimalno ovaj sajam. Evo, ove godine su čak 3 ministarstva sponzori sajma, tu su sve federalne agencije, institucije, poduzeća, svi oni koji podržavaju krajinu. I evo, ovo je poruka onima koji kažu da je federacija zaboravila krajinu. Nije, ovaj sajam je najbolja potvrda da je federacija danas ovdje u krajini u Bihaću.
2: Prezentira ne samo ekološke vrijednosti, nego i privredne, koje u posljednjih nekoliko godina posebno ističemo kada govorimo o investicijama koje dolaze i u grad Bihać i u onom što grad Bihać želi postići. Pokazatelj je da smo na prvom mjestu ubjedljivo kada je u pitanju Unsko-sanski kanton po različitim parametrima i evo, drago mi je da smo danas domaćini ljudima iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i regiona, koji će uspostaviti nove odnose, nove kontakte, razvijati jeli privredu i ovog grada i Unsko-sanskog kantona, ali i pokazati da Bihać i dalje jeli je mjesto susreta ne samo za naše privrednike, nego i za ljude, a u konačnici i mjesto u koje ljudi vrlo rado dolaze, pa i zbog njegovih prirodnih ljepota.
0: Prema posljednjim mjerenjima temperatura na Bjelašnici je 18 stepeni, u Bihaću 20, Banja Luci 22, Bijeljini i Tuzli 26, Sarajevu i Zenici 29, Neumu 32 i u Mostaru 34 stepena. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na jugu do 24, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

VH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.vhrt.ba

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BK Radio 1 sportski program, subota 12. i nedjelja 13. septembar. Provedite i ovaj vikend u ritmu sporta i dobre muzike. Utakmice 7. kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, utrka Formule 1 za veliku nagradu Španije, Evropsko prvenstvo za odbojkaše, Svjetsko prvenstvo za košarkašice, završnica US Opena. Sve na jednom mjestu, sve u ritmu sporta. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja. Subota 12. i nedjelja 13. septembar. Emisije Ritam sporta na BH Radio 1.
0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Četvrtak, 10. septembar, rujan od 20 sati. Specijalna dijaloška emisija BHRT-a uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini. Gosti su kandidati na listama za zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Narod i pravda, Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine, Republikanci BiH.
0: Marketing BH Radija 1.
3: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
4: Sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

0: U studiju su Aydin Koso i Sinala Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Uprkos presudi Vrhovnog suda Republike Srpske, BHRT-u i dalje blokirani računi.
0: 14 zastupnika u državnom parlamentu traži privremenu suspenziju sporazuma o specijalnim odnosima Srbije i Republike Srpske.
1: CIK izrekao nove kazne političkim subjektima i kandidatima na općim izborima.
0: Trump ponovo prijeti Iranu zbog nuklearnog oružja.
1: Vrijeme sutra pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Teška financijska situacija u BHRT-u, blokiran račun, neisplaćene plate radnicima i višegodišnji sudski sporovi s Radiotelevizijom Republike Srpske bili su tema sastanka članova Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta Jasmina Emrića i Šemsudina Mehmedovića i predstavnika samostalnog sindikata radnika u BHRT-u. Zatražena je reakcija pravosudnih institucija, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i OHR-a. Marko Vuković.
2: Samostalni sindikat radnika BHRT-a pozdravlja odluku Vrhovnog suda Republike Srpske po kojoj BHRT RTRS-u ne duguje 17,7 miliona maraka po osnovu korištenja prenosnih veza, ali upozorava da ona ne predstavlja rješenje višegodišnjih problema BHRT-a. Račun je još u blokadi, a radnici nisu dobili platu, naknadu za prevoz i topli obrok. Predsjednik sindikata Merima Kurtović-Pašalić.
3: Aktualna situacija u BHRT-u je, da vam kažem, nikad gora. Posljedice blokada računa javnog servisa Bosne i Hercegovine najviše snose zaposleni koji bez obzira na sve još uvijek obavljaju svoje radne zadatke. Neophodno je hitno i neodložno riješiti situaciju sa blokadom računa BHRT-a bez konkretne pomoći i odluke iz ureda OHR-a, nama nema spasa.
2: Presudu Vrhovnog suda Republike Srpske pojasnio je i advokat BHRT-a Damir Katica.
4: BHRT-a od dužnika prešao u poziciju povjerioca i to u iznosu od 12.217.994,18. Zbog čega u skorije vrijeme očekujemo i deblokadu računa BHRT-a.
2: Član Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta Jasmin Emrić istakao je da je komisiji dostavljena informacija o stanju sudskih procesa s RTRS-om i da je u 8 sudskih postupaka između BHRT-a i RTRS-a doneseno više presuda u korist BHRT-a. Zbog toga je vršilac dužnosti visokog predstavnika u našoj zemlji Luis Krišok ponovo pozvan na reakciju, govori Jasmin Emrić.
5: Da izvrši raspodjelu financijskih sredstava za BHRT u visini ukupno presuđenih financijskih iznosa, također kako bi se otklonila sistemska blokada rada odbora sistema. Pozivam vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu da izvrši izmjene zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine.
2: Prema prijedlogu Emrića, izmjene zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine omogućile bi i funkcionisanje odbora sistema, čiji je rad ranije komentarisao i državni ministar komunikacija i transporta Edin Forto.
6: Ono što vam mogu reći je da ne postoji politička volja.
2: Član Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta Šemsudin Mehmedović podsjetio je na dug RTRS-a prema BHRT-u, koji je premašio 100 miliona maraka i ocijenio da državne institucije ne rade posao u skladu s ustavom i zakonima.
7: Zato što deblokada računa RTRS-a se završi za 2 dana, a deblokada BHRT-a, evo, očigledno i dan danas traje.
2: Samostalni sindikat BHRT-a još jednom je upozorio i da su opšti izbori pred vratima i da zaposleni više nemaju vremena čekati nove vlade, parlamente, saveze i koalicije. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
8: BH Radio 1, Dnevnik.
1: 14 zastupnika iz Federacije u Zastupničkom domu državnog parlamenta uputilo je inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Obrazloženo je da se ovaj sporazum koristi u svrhu ugrožavanja suvereniteta i političke nezavisnosti Bosne i Hercegovine i negiranja presuda međunarodnih sudova.
0: Inicijativa je upućena na više od 800 adresa u Evropskoj uniji, Sjedinjenim američkim državama i Ujedinjenom kraljevstvu, a na reakciju su pozvani Ured visokog predstavnika i Vijeća za implementaciju mira. Na ovo je reagovala šefica kluba SNSD-a Sanja Vulić. Rekla je da su specijalni paralelni odnosi dejtonska i ustavna kategorija, te da suspenzija sporazuma između Republike Srpske i Srbije neće.

0: biti. Odbornici u Skupštini grada Bijeljina jednoglasno su opozvali potpredsjednika Skupštine grada Samira Bačevca iz SDA. Kako su naveli, razlog je nemoralno i nedolično ponašanje kako je ocijenjena njegova objava na društvenim mrežama o smrti Ratka Mladića. Iako se Bačevac izvinio zbog sporne objave, klubovi odbornika SNSD i SDS zatražili su od njega da vrati odbornički mandat i povuče se iz političkog života. Budući da je Bačevac i predavač islamske vjeronauke, zatraženo je i reagovanje Ministarstva prosvjete Republike Srpske i aktiva direktora, ali i tužilaštva zbog, kako je navedeno, govora mržnje.
1: O veličanju ratnog zločinca Ratka Mladića u Crnoj Gori raspravljalo se na javnom saslušanju na sjednici Vanjsko-političkog odbora Evropskog parlamenta o procesu proširenja na Zapadnom Balkanu. Stručnjakinja za odnose s Evropskom unijom Jovana Marović naglasila je kako je Crna Gora značajno unaprijedila usaglašenost svoje sigurnosne vanjske politike i poštivanja prava s Evropskom unijom. Međutim, i dalje je značajno miješanje susjedne Srbije u njihovu unutrašnju politiku, što se vidjelo kroz veličanje ratnih zločinaca u slučaju predsjednika Skupštine Crne Gore i čelnika Nove srpske demokratije Andrije Mandića, te općinskog načelnika Pljevalja i vijećnika u Podgorici, govori Jovana Marović.
2: Postoje neki dvostruki standardi, čak i u slučaju Srbije gdje je bilo potpuno jasno što se dogodilo na pogrebu osuđenog ratnog zločinca. Također imali smo i jednu izjavu iz Evropske komisije prije nekoliko dana, a nakon toga je došla i jedna potpuno drugačija izjava bez ikakvih posljedica. A sada nas zanima da čujemo kakva će biti reakcija Evropske unije. Srbija to iskorištava kako bi destabilizirala šanse Crne Gore da uđe u Evropsku uniju. Postoje neki savezi u vladi, iako oni sada kažu da su puno više proevropski orijentirani, ali to zapravo nije slučaj, zato što i dalje imate saveznike Aleksandra Vučića, a mi se moramo zajednički boriti protiv tog najvećeg neprijatelja regionalne stabilnosti i naše evropske perspektive.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je nove kazne političkim subjektima koji će učestvovati na općim izborima. Pokretu Sigurna Srpska i njegovim članovima izrečene su dvije novčane kazne od po 11.000 maraka zbog preuranjene kampanje. SNSD je kažnjen sa 5.500 maraka zbog objave Staše Košarca na platformi X, kojom se, kako se navodi, šire dezinformacije o novim izbornim tehnologijama. Zbog preuranjene kampanje sa po 3.500 maraka kažnjeni su i koalicija NIP stranka penzionera te kandidat NIP-a za Skupštinu kantona Sarajevo Adnan Delić.
0: CIK je obustavio postupak protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika koji je objavio autorski tekst o novim izbornim tehnologijama. Obrazloženo je da je riječ o kritičkom osvrtu, a ne o širenju dezinformacija. Na sjednici CIK-a većinom glasova je odlučeno da odluka vlade Republike Srpske o odobravanju novca za jednokratnu pomoć penzionerima nije zloupotreba javnih resursa pred izbore.
1: Skoro 74% građana smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu slobodni i pošteni, a uprkos tome gotovo isto toliko se izjasnilo da će glasati na predstojećim izborima. Više od 80% ispitanika iskazuje visok stepen podrške u uvođenju novih izbornih tehnologija kao mjera za sprječavanje izbornih nepravilnosti, što je možda i razlog najave veće izlaznosti. Sve ovo su rezultati najnovijeg ispitivanja javnog mnijenja koje je predstavila koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom. Detaljnije Mirel Čeliković.
3: Povjerenje građana u izborni proces u Bosni i Hercegovini i dalje je na izrazito niskom nivou, s obzirom da gotovo 3/4 anketiranih smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu pošteni i slobodni, ističu iz koalicije pod lupom nakon nedavno provedenog istraživanja javnog mnijenja. Posebno je zabrinjavajući podatak o ličnim iskustvima građana, u kojima čak njih 11,2% navodi da je svjedočilo kupovini glasova ili nekoj drugoj vrsti izborne prevare. I pored toga, veliki broj građana će glasati na općim izborima ove godine, a kao najbitniji razlog može se podvući uvođenje novih tehnologija. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom.
4: Postoji statistički značajno odstupanje između entiteta u Federaciji Bosne i Hercegovine, čak 84,89% ispitanika smatra da izbori u BiH nisu pošteni, dok je taj udio u Republici Srpskoj 55,31%. Kada je riječ o uvođenju novih izbornih tehnologija, građani iskazuju izrazito visoku podršku njihovom uvođenju kao mjeri za sprečavanje izbornih nepravilnosti. Većina građana također smatra da bi uvođenje novih izbornih tehnologija doprinijelo većoj zaštiti njihovog glasa.
3: Za razliku od prošlih izbora,

0: kada su građani najviše vjerovali kandidatima, nova anketa pokazuje da je to sada Centralna izborna komisija. No ono što možda iznenađuje je da najmanje povjerenja imaju u medije, iako se najviše informišu upravo putem sredstava javnog informisanja. Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije Pod lupom.
1: Na pitanje iz kojeg izvora se najčešće informišu, 63,46% navodi upravo medije, 28,25% društvene mreže, dok 8,29% navodi porodicu i prijatelje. Kada smo građane pitali putem kojeg medija se najčešće informišu na izborima, televizija je na prvom mjestu sa 47,86%. Slijede internet portali sa 29,18%, društvene mreže sa 20,20%, video aplikacije sa 1,02%, novine sa 1,02% i radio sa 0,72%.
0: Ispitivanje javnog mnijenja koalicije Pod lupom rađeno je na uzorku od 1000 građana starijih od 18 godina telefonskim putem. Rezultati ne moraju nužno održavati stvarnu volju građana, posebno kada je najava izlaznosti u pitanju, s obzirom da su i ankete na proteklim izborima pokazivale značajno veće rezultate u odnosu na stvarni odziv građana, što se moglo dovoditi u vezu i sa prenapuhanim biračkim spiskom. No brojne novine u novom izbornom procesu, prije svega uvođenja novih tehnologija, možda ipak doprinesu da se ovaj put smanji taj jaz. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
2: Inicijativa Glasaj za život pokrenula je kampanju pod nazivom Pitaj, traži odgovor, kojom se od političkih subjekata traže konkretne mjere i odgovori o stanju zdravstvenog sistema i pravima pacijenata. Definisano je 5 ključnih prioriteta, od dostupnosti i revizije listi lijekova, ukidanje listi čekanja na terapije, uspostavljanje registra oboljelih i ishoda liječenja, poštivanje i zaštita prava pacijenata te sistemsko uključivanje pacijenata u donošenje odluka. Adna Voljevica.
3: Projektna menadžerica inicijative Glasaj za život, Adisa Velić, kazala je da pacijenti u predizbornom periodu žele promijeniti perspektivu i umjesto slušanja općih političkih obećanja, od politike traže konkretne odgovore, ukazujući između ostalog na problem listi čekanja, navodeći da je prema informacijama Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na listi trenutno oko 715 pacijenata po matičnom broju.
4: Postoji razlika u listi čekanja, pretežno pacijenti primaju po 2, 3 i više lijekova, tako da je uvijek važno pitati koliko je to po matičnom broju, koliko je to stvarnih zapravo osoba. Preko Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo do sada u ovoj godini se liječi tačno 600 pacijenata i potrošeno je za prvih 6 mjeseci 10 miliona, što je više u odnosu na prošlu godinu za nekih 3%. Kanton Sarajevo je, zahvaljujući svom tom prioritetnom programu, rekli bismo upolovio maltene tu listu čekanja. Mi pokušavamo doći do odgovora šta se uradilo sa ostatkom sredstava koje su ostale u fondu.
3: Lista lijekova Fonda solidarnosti je rak rana cijelog sistema, ocijenio je implementator inicijative Glasaj za život, Sead Cefić.
5: Od 2019. nije revidirana lista. Urađena je prijedlog nove revidirane liste. Na toj listi uključene su nove terapije, nove molekule kao i u svim naprednim zdravstvenim sistemima Europe i svijeta. Međutim, formalno, birokratski, ta lista od strane vlade nije donešena. Trenutno naši građani se liječe zastarjelim terapijama.
3: Lijek za mnoge pacijente direktno određuje tok bolesti i kvalitet života, poručio je predsjednik udruženja Mijelom u BiH Zlatan Planičić, upozoravajući na nedavno predstavljeno istraživanje o stanju onkologije u Bosni i Hercegovini, prema kojem 70% onkoloških pacijenata ulazi u zdravstveni sistem tek nakon pojave simptoma.
6: Taj podatak jasno govori u kakvom se stanju nalazi naš zdravstveni sistem, da se on mora mijenjati, da bi pacijent ranije i dolazio do svoje dijagnoze i potrebnog liječenja. Pacijent nema luksus da čeka.
3: Iz inicijative Glasaj za život poručuju da 5 zahtjeva predstavljaju minimum odgovornosti prema građanima i osnov ozbiljne zdravstvene politike. Cilj kampanje je omogućiti građanima da prije izbora vide ko zdravstvo prepoznaje kao prioritet, ali i komu nudi konkretna i mjerljiva rješenja. Za BH Radio 1, Adena Voljevica.
2: Slogani su neizostavan dio svake predizborne kampanje, pa tako i aktualne za oktobarske opće izbore. I dok su i ovaj put politički subjekti pokušali da u jednoj ili nekoliko riječi sažmu svoje vizije i mobilišu birače, postavlja se pitanje šta nam slogani govore, koliko su ove poruke efikasne i utiču li na izbornu volju građana. Odgovore je potražio Miroslav Nicović.
7: Jedna država, jedan tim, živimo slobodno, označite, uvijek uz narod, sigurno, za ono što vrijedi, prilika generacije. Samo su neki od slogana kojima političke partije i kandidati pokušavaju sažeti poruke i dobiti povjerenje birača na predstojećim izborima. Stručnjaci poput komunikologa Mladena Bubonjića kažu da slogani služe da privuku pažnju, ali da su poruke mnogih stranaka uglavnom reciklaža.
8: To da su iscrpili sve slogane, sve te kratke poruke koje izazivaju emocije, etničke emocije, nacionalne, tako da u prilike vrte se ako istog možda preraspodjela riječi, možda drugačija vizualna prekompozicija, ali u suštini poruke su gotovo identične kod nekih stranaka. Možemo vidjeti također i neke slogane koji ne idu u skladu ne samo sa programima, nego i u skladu sa samim nazivima stranaka.
7: Da je reciklaža poruka jedno od obilježja ove kampanje, smatra i politički analitičar Tanja Topić.
9: Vidjeli smo da se oni uglavnom odnose znači na poruku koja znači da su oni ti koji garantuju sigurnost, koji se zalažu za zaštitu etničke grupe koje pripadaju. Vidimo da nam se ne nudi nigdje taj iskorak u budućnost, već se stalno negdje vraćamo na prošlost.
7: Stručnjak za javnu i političku komunikaciju Marija Milić ističe da ne vidi iskorak u inovativnosti. Naglašava da slogan nije ukras kampanje i ne smije biti kozmetički detalj, već je važnija dosljednost od dosjetljivosti.
10: Toliko izbornih ciklusa smo imali da bi bilo možda i previše očekivati da vidimo nešto spektakularno što nismo imali. Dakle, i dalje dominiraju velike političke riječi, narod, pravda, porodica, sigurnost, budućnost i to je sve sasvim u redu, dakle stan izbori tih riječi nije problem. Samo je pitanje šta stranke i kandidati uspiju stvarno da stave iza toga i koliko je dosljednosti u sveukupnoj dosadašnjoj komunikaciji.
7: Kako bi privukle glasače, stranke su se i ovaj put odlučile za različite pristupe, pa tako pojedine imaju slogane koji se sastoje od jedne ili dvije riječi, a neke više riječi. Mladen Bubonjić ističe da su u pitanju varijacije, te da slogan treba da asocira na stranku.
8: I slogani, bili kratki ili dugački, najčešće i ne oslikavaju suštinski, ni programski, ni stranački identitet. Najčešće to u pitanju kratkotrajno izazivanje emocija i gotovo uvijek u kontekstu trenutne društveno-političke situacije.
7: Jedan od problema sa sloganima, ali i sa kampanjama, je taj što se stranke i kandidati u oba entiteta gotovo i ne obraćaju apstinentima, navodi Marija Milić.
10: Nekako mi se čini da svi idu na sigurne glasove, da zadrže ono što su već imali ili da eventualno poljuljane one koje su uspjeli da prevuku na svoju stranu i druge političke partije, ali u svakom slučaju politički osvještene već ili obojene, ajde tako da ih nazovemo.
7: Dodaje da slogan ne označava samo mjesec dana kampanje, već treba sažeti i periode nakon izbora. Jedno je sigurno, politički slogani su neizostavan dio svake kampanje i možemo ih vidjeti na bilbordima, plakatima, društvenim mrežama ili čuti na reklamama. Upečatljive su poruke koje prate i ovu kampanju, iako su naši sagovornici saglasni da se uglavnom radi o reciklaži bez iskoraka u inovativnosti. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
2: 16:19 nakon vijesti iz svijeta u dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Vlada Republike Srpske produžila mjeru o povratu 10 feninga po kupljenoj litri goriva. U Bihaću počeo sajam Ekobis. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je prijetio Islamskoj Republici Iran zbog nuklearnog programa. U novim iranskim napadima oštećeno je više američkih aviona u vojnoj bazi u Jordanu, dok su Amerikanci izveli napad na novih 5 tankera koji su pokušavali izaći iz Perzijskog zaljeva. Izrael nastavlja napade u pojasu Gaze, dok su jemenski Huti preuzeli kontrolu nad ulazom u Crveno more. Detaljnije Igor Božović.
11: Američki predsjednik Donald Trump kazao je da ponovno primjećuju aktivnosti oko iranskih nuklearnih postrojenja smještenih u planinama regije Natanz, te je zaprijetio da će ih ponovno napasti. Potvrdio je da su zadnjih dana napali ukupno 9 tankera, ali je izrazio uvjerenje da će rat vrlo brzo završiti.
12: Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora. Očajnički pokušavaju utjecati na izbore kako bismo dobili finu, slabu skupinu ljudi koja će ih ostaviti na miru i dopustiti im da dođu do nuklearnog oružja. A kad bi imali nuklearno oružje, cijeli bi svijet bio u velikoj nevolji.
11: U međuvremenu nastavljaju se izraelski napadi u pojasu Gaze. Četveročlana obitelj poginula je u noćašnjem napadu na stambeno naselje u Beit Lahiji. Izraelske obrambene snage nisu komentirale napad, dok susjed poginule obitelji Zuhair El Heysami kaže da nije bilo nikakvog razloga za napad oko 2 ujutro.
12: Danju i noću pucnjava ne prestaje. Granate i geleri padaju po nama i po šatorima. Ljudi budu ranjeni i ubijeni. Nema nikakvog opravdanja što je Izrael gađao ovu kuću. Dvije djevojčice zajedno sa majkom i ocem spavale su. Bilo je 2 sata ujutru kada je kuća bombardirana.
11: Pobunjenička skupina Huti koju podržava Iran preuzela je kontrolu nad lučkim gradom Moka na krajnjem zapadu Jemena. Luka u ovom gradu nalazi se na samom ulazu u Crveno more, a prolaz između Jemena i Eritreje malim otokom je podijeljen na 2 dijela široka oko 30 km, što predstavlja sličan izazov za sigurnost plovidbe kao i u Hormuškom tjesnacu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
13: Najmanje 20 osoba poginulo je u teškom požaru koji je buknuo na teretnom brodu usidrenom na istoku Kine. Od 42 osobe koje su se nalazile na brodu, 17 je uspješno evakuisano, od kojih je 5 povrijeđenih prevezeno u bolnicu. Kineski predsjednik Xi Jinping zatražio je mobilizaciju svih resursa za potragu i spašavanje. U Vozući kod Zavidovića danas se maršom stazama Egzodusa obilježava 30. godišnjica progona srpskih civila iz doline rijeke Krivaje i s južnog dijela Ozrena, te prisjeća žrtava od kojih se još uvijek traga za 129 osoba. Za ratne zločine u Vozući nad zarobljenim srpskim vojnicima i civilima sud BiH osudio je po komandnoj odgovornosti tadašnjeg komandanta 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine Sakiba Mahmuljina na 8 godina zatvora. Zbog istih zločina Haški tribunal, nakon što je preminuo, na 3 godine osudio generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Rasima Delića.
2: Vlada Republike Srpske na sjednici u Banja Luci produžila je primjenu odluke o povratu 10 feninga po litru goriva kao vid direktne podrške stanovništvu i privredi zbog poremećaja na tržištu naftnih derivata. Donesena je i odluka o 12. emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje. Odluke su obrazložili resorni ministri Ned Puhovac i Zora Vidović.
14: Ova odluka je donešena s obzirom na situaciju na tržištu nafte i naftnih derivata, s obzirom da je barel već skočio ponovo na 100 dolara. Cijene na našim benzinskim stanicama se kreću od 3.34 do 3.59, što znači da smo na ovu odluku morali da idemo i za ovaj mjesec. Što se tiče ove odluke, ona stupa na snagu 14. septembra i traje do 15. oktobra.
15: Mi smo prošle godine raspisali novu emisiju obveznica i taj raspis je trajao do 24. jula 2026. godine. Na ovaj poziv da se građani koji nisu prijavili svoju staru štednju prijave, prijavilo se 142 građanina. Ukupna vrijednost obveznica koje ćemo emitovati po ovom pozivu je 3.673.116 konvertibilnih maraka. Biće isplaćeno za 194 imaoca stare devizne štednje koji imaju štednju do 2.000 maraka. To se isplaćuje u gotovini.
2: Predstavnici pojedinih privrednih društava u Republici Srpskoj danas su u Banja Luci dobili rješenja o novčanim podsticajima za ulaganja u proizvodnju, za koje je entitetska vlada ove godine izdvojila 23 miliona maraka. Sredstva su im odobrena na osnovu ranije raspisanog javnog poziva na koji se prijavilo blizu 400 privrednih društava. Slušamo izjave entitetskog ministra privrede i preduzetništva Radenka Bubića i direktora Alumine iz Zvornika Radislava Filipovića.
16: Javni poziv se prijavilo 333 subjekta, 273 privredna subjekta su ispunile uslove, znači ostvarilo pravo na podsticaj. Visina sredstava za podsticaj je bila 23 milijuna konvertibilnih maraka. Prihvatili smo investicije od 106 milijuna konvertibilnih maraka naše privrede.
17: Aplicirali smo sa projektom solarnih energana, to je vezano za zelenu energiju. Naši proizvodi, s obzirom da ih plasiramo širom svijeta, uglavnom su, da kad tako kažem, uslovljeni emisijom CO2 i mi ćemo ovu prljavu električnu energiju zamijeniti sa zelenom električnom energijom i na taj način biti konkurentni na svjetskom tržištu. Mi negdje imamo potrošnju električne energije oko 22 do 25 megavata, mi smo sad s ovim projektom 50% zelene energije i možemo da konkurišemo na sva tržišta.
2: Poslovna konferencija MOBIZ održana u Mostaru privukla je 50 stručnjaka iz zemlje i regije te više od 300 gostiju. Kroz tri panela govorilo se o promjenama koje su već danas vidljive na tržištu. Organizatori navode da se otvoreno razgovaralo o svim problemima i izazovima privrednika, naglašavajući kako je izuzetno zahtjevno, ali i moguće ići u korak s tehnologijom. Opširnije Tereza Šušnjara.
18: Izazovi u makroekonomskom okruženju i adekvatna obuka kadrova uslijed ekspanzije umjetne inteligencije bili su osnovne teme trećeg izdanja poslovne konferencije MOBIZ. Pored toga, značajna je angažiranost gospodarstvenika, posebno lokalnih, koji redovitim sudjelovanjem potvrđuju značaj ovakvih poslovnih susreta. Ivana Gačić, Tehnozaštita Mostar.
19: Poslujemo s nekim ljudima godinama koje nismo nikad upoznali, znači tako da smo se ovdje sve više povezali i neka dođe tuđa ideja, odlična ideja bude, znači da iskoristimo svačije ideje i da upoznajemo cijeli teritorij, znači federacija nije samo bazirano na Hercegovinu i to nam je jako bitno.
18: Na konferenciji su sudjelovali i poslovni lideri, investitori, ekonomski stručnjaci i predstavnici akademske zajednice iz Bosne i Hercegovine i regije. Kompanije se danas suočavaju s promjenama tržišta, investicijskih obrazaca i tehnologije, ali neke karakteristike balkanskih zemalja su skrivene vrline, kaže osječki profesor Ivan Miloloža. Prema njegovom mišljenju, lakše je promijeniti gospodarstvo nego svijest ljudi.
20: Mi se divimo Europi, govorimo o Europi, pogledajte koje probleme sad Europa u principu ima, a možda smo mi prekritični prema sebi i nekako da je malo više razuma da napravimo veći iskorak u nekakvim dobrim razmišljanjima, mjesto da uvijek kukamo i žalimo, puno bi bilo bolje. Nije ni u svijetu bolje puno od nekadašnjeg uzora, nekadašnje Europe koja nas je vukla naprijed. I tu cijeli ovaj region je puno ispred nečega drugog.
18: Kroz tri panela govorilo se o temama koje već danas utječu na poslovanje, a organizatori su poručili kako je MOBIZ još jedan most koji povezuje ljude, ideje i prilike. Dubravko Šimić, organizator.
21: U cilju i želji da naučimo nešto danas, da zaključke koje donesemo na MOBIZ 2026. godine konferenciji ponesemo svi skupa i sutra primijenimo u gospodarstvu, odnosno da pripremimo naše poduzetnike, ali i politički sektor ka uspješnijim realizaciji nekih novih ideja i rješavanju nekih izazova koji su danas pred nama.
18: Treće izdanje konferencije MOBIZ grad Neretvi je pretvorio u središte poslovnog svijeta uz naglasak na pitanje kako kompanije i gospodarstvo regije mogu iskoristiti promjene koje se događaju na evropskom i globalnom tržištu. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
2: U Bihaću je počeo 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS, koji će trajati do 13. septembra. Riječ je o jednoj od najpoznatijih, najposjećenijih privrednih i ekoloških manifestacija u regiji, koja okuplja privrednike i izlagače iz različitih oblasti. Bogat program služit će kao platforma za povezivanje i umrežavanje privrednika te predstavljanje različitih djelatnosti i potencijala ovog dijela Bosne i Hercegovine, govore izlagači na sajmu EcoBIS.
22: Mi dolazimo iz Odžaka, ja sam Ato Vranjić, na sajmu smo drugi puta, pa dobro je na sajmu i fina i posjećenost, evo tek je otvorilo se, ali vidim dosta ljudi dolazi i dosta upita ima vezano za proizvode i za naše usluge.
23: Ja sam Marija Froku ispred turističke organizacije grada Kragujevca iz Srbije. Već tradicionalno dolazimo već posljednjih sigurno 5 godina i svake godine volimo da dođemo ovdje jer je uvek sajam je prelep, uvek budu dobri domaćini i uvek se rado vraćamo i nadamo se i da nastavimo saradnju narednih godina.
0: Mi smo MTEL Turska, imamo balkanske kanale, bavimo se aplikacijom MULT. Trenutno imamo preko 360 balkanskih kanala, imamo u video klubu serije, filmove, radio kanale i sve ostalo i prvi put smo na sajm. Odlično nam se čini, zadovoljni smo pa ćemo vidjeti.
2: U Bihaću je 16 stepeni, Banja Luci 22, Tuzli 27, Bijeljini i Zenici 28, Sarajevu 30, Mostaru 36 stepeni.
13: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni. Na graničnim prelazima Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Uprkos presudi Vrhovnog suda Republike Srpske, BHRT-u i dalje blokirani računi.
13: 14 zastupnika u državnom parlamentu traži privremenu suspenziju sporazuma o specijalnim odnosima Srbije i Republike Srpske.
2: CIK izrekao nove kazne političkim subjektima i kandidatima na općim izborima.
13: Trump ponovo prijeti Iranu zbog nuklearnog oružja. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, speaker Aydin Kosov, urednice emisije Senka Jašarspahić i Sinala Šumar.
1: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
5: Na Europskom prvenstvu u Turskoj novi uspjeh za bosansko-hercegovačke paraplivače. Ismail Zulfić je u disciplini 50 metara delfin doplivao do srebrne medalje u vremenu 34 sekunde 57 stotinki. Ranije su Zulfić i Barlov osvojili dvije bronzane medalje, uspostavljene lične i državne rekorde te ispunili A normu za paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Nogometaši Željezničara slavili su vječitom derbiju nad Sarajevom rezultatom 2-0. Riječ je o ranije odloženoj utakmici drugog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Strelci za domaćine u drugom poluvremenu bili su Piloto i Husković. Gosti su stvarali i promašivali svoje šanse. Problem sa realizacijom i dalje je više nego očita. Bordo tim uz dobojsku slogu najneefikasniji u Premijer ligi. Trener Sarajeva Zoran Zekić.
24: Svi smo jako razočarani, imali smo sve pod svojom kontrolom. Tri vrhunske šanse do poluvremena i onda smo reagirali zaista jako, onako nespretno. Tri puta smo bili osvojali aut, nakon toga centar šut jednostavna, nekoj se traća, ništa. Čestam želji na pobjedi, mislim da sam samo na ovaj način mogli pobijediti i uspjeli smo, nemam šta previše pametno reći.
5: Sa druge strane, Željezničar je iskoristio svoje prilike i potpuno zasluženo vezao dvije pobjede na Grbavici. Junak sarajevskih plavih u vječitom derbiju, golman Tarik Abdulahović.
25: Ovo je jedna velika pobjeda cijele ekipe, cijelog kluba. Znamo svi u kakvoj smo situaciji bili, kako smo počeli ovu sezonu. Mnogi su nas otpisivali, nisu nas respektovali. Mislim da smo ovih nekoliko kola pokazali da se ipak i mi nešto pitamo, da i mi igramo. I čestitam još jednom, čestitam momcima i cijelom klubu, cijeloj ekipi. Hvala ovim divnim navijačima.
5: Gradski rivali su sada izjednačeni sa po 10 osvojenih bodova. Željezničar u narednom kolu gostuje u Doboju, a Sarajevo kod Veleža u Mostaru. Odigrano je 6 utakmica prvog kola UEFA Lige prvaka, a svi favoriti su upisali ubjedljive pobjede. Stuttgart je sa 3-1 savladao debitanta u ovom takmičenju norveškog Vikinga. Briljirao je naš Ermedin Demirović, koji je već u prvom poluvremenu postigao hat-trick, a zato mu je bilo dovoljno svega 12 minuta. Barcelona je sa 5-1 bila bolja od Feyenoorda, uz posebno atraktivan vodeći gol Rafinje. Aktuelni prvak Paris Saint-Germain i više nego uvjerljivo otvorio je novu sezonu, te u pohodu ka obrani naslova deklasirao Slovana iz Bratislave sa 6-1. Igrač utakmice Ferran Torres sa 3 postignuta pogotka. Liverpool je na Anfieldu nakon preokreta sa 2-1 savladao Atletico Madrid. Napoli je poražen na svom terenu od Arsenala sa 1-0, a Sporting je u Lisabonu sa 3-1 bio bolji od Galatasaraja. Večeras će prvo kolo kompletirati preostalih 6 utakmica. Od 18:45 u Istanbulu sastaju se Fenerbahče i Roma, a na Philips stadionu u Eindhovenu PSV čeka Šahtjora. Debitant u elitnom takmičenju ekipa azerbejdžanskog Sabaha igraće na Old Traffordu kod Manchester Uniteda. Slavija u Pragu dočekuje Lens, a Como će ugostiti ekipu Leipziga. Od 21 sat na Allianz Areni u Minhenu još igraju Bayern i Bode Glimt. Na teniskom Grand Slamu u Njujorku saznali smo polufinalne parove. Nakon što su plasmanu završnicu osigurali domaći teniseri Francis Tiafoe i Ben Shelton, Sinoć su im se pridružili Aleksandar Zverev i Karen Khachanov. Prvi nositelj je bez većih problema u polufinalu sa 3-0 u setovima savladao Nizozemca Van den Zandschulpa, dok je ruskom teniseru u trećem setu zbog povrede četvrtfinale predao Belgijanac Blok. Kod dama bez ikakvih iznenađenja, kako se i očekivalo, u polufinale su se plasirale prve četiri nositeljice. Tako jedan sat iza ponoći po našem vremenu na teren izlaze Arina Sabalenka i Jessica Pegula, a odmah nakon njih i Elena Rybakina i Coco Gauff. Pobjedama Bugarske nad Sjevernom Makedonijom, odnosno Latvije nad Rumunijom, jučer je počelo evropsko prvenstvo u odbojci. Drugog takmičarskog dana igraće se šest mečeva, a najveću pažnju privlače parovi Turska-Njemačka i Italija-Švedska. Od timova iz našeg regiona tu je selekcija Srbije, koja prvenstvo otvara sutra duelom sa Estonijom. Inače, turnir zajedno organizuju četiri zemlje, i to Italija, Bugarska, Finska i Rumunija, a na šampionatu sudjeluju 24 reprezentacije raspoređene u četiri grupe. Sama završnica je planirana u Milanu. Pobjednik će osigurati nastup na olimpijskim igrama u Los Angelesu. Za BH Radio 1, Darko Đelić.
4: Muzika dana, BH Radio 1.
3: Pjesma The Dark, koju izvodi Trans-Siberian Orkestra, nalazi se u okviru koncept albuma koji reinterpretira posljednju noć u životu velikana klasične muzike Ludviga van Beethovena. Naziv pjesme simbolizuje njegovu gluhoću i unutrašnju borbu. Trans-Siberian Orkestra i The Dark su naša današnja muzika dana.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Marketing BH Radio 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.

0: Aquarius.
1: Libra.
0: Leo.
2: Cancer.
0: Ralph.

0: Aquarius, Libra, Leo, Cancer,
1: Ralph,
0: Charles.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: 18 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Čitanjem optužnice u Opštinskom sudu u Sarajevu počelo je suđenje protiv 14 optuženih u predmetu koverta za zloupotrebu položaja, namještanje konkursa i nezakonita zapošljavanja. Među optuženima su bivše ministrice u vladi kantona Sarajevo Adna Mesihović i Edna Pavić-Pečenković, dekan stomatološkog fakulteta Mohameda Janović i glavna kantonalna prosvjetna inspektorica Dalila Hakalović. Zaposleni u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu održali su jednočasovni štrajk upozorenja. Od resornog ministarstva i kantonalne vlade traži se hitno usklađivanje i donošenje nedostajućih akata s posebnim naglaskom na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju kao i poštovanje ranije preuzetih obaveza i postignutih dogovora. Ukoliko izostane konkretan dogovor nadležnih i sindikata upozoravaju da je naredni korak generalni štrajk. Povodom obilježavanja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli, rektor Amir Karić ugostio je predstavnike medija sa područja Tuzlanskog kantona i zahvalio im se na profesionalnom i kontinuiranom izvještavanju, podršci i doprinosu u predstavljanju rada, razvoja i uspjeha Univerziteta u Tuzli. Tokom susreta istaknuta je značajna uloga medija u povezivanju univerziteta sa širom društvenom zajednicom, kao i važnost otvorene i kontinuirane komunikacije. O značaju ovog jubileja i o saradnji univerziteta sa medijima govori rektor Amir Karić.
1: U našem planu rada je intenzivnije povezivanje sa društvenom zajednicom. Univerzitet zapravo čini 10.000 studenata univerziteta u Tuzli, nekoliko stotina njegovih nastavnika, asistenata i naravno ne zaboravimo neka ekstenzivna zajednica univerziteta je 50.000 alumnista univerziteta u Tuzli. Naša opća politika ili nekakvo usmjerenje jeste da i svijest da je potrebno da svi radimo više, da vratimo povjerenje u obrazovanje. Želimo da učenici u srednjim školama, učenici u osnovnim školama, da njihovi roditelji, da društvo općenito ponovo stekne povjerenje u obrazovanje, da ono ima smisla i da se društvo može graditi samo znanjem.
0: A prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 21 stepen, Brčkom 26, Sarajevu 28, Neumu 31 i u Mostaru 33 stepena. Sutra oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 24, a najviša dnevna od 21 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

25. i 26. avgusta održan je Festival narodne muzike Iliđa 2026. U saradnji sa općinom Iliđa ovaj renomirani festival vrlo uspješno realizovala je Radiotelevizija Bosne i Hercegovine. Poštovani slušaoci, u ovom izdanju emisije Narodna na BH Radio 1 poslušajte razgovore sa učesnicama revijalne noći Iliđanskog festivala, vokalnom solisticom ansambla Mostar Sevdah Reunion Antonijom Batinić i regionalnom zvijezdom folk scene Elvirom Rahić.

0: Poštovani posjetioci ljetne pozornice Iliđa, dragi gledatelji i slušatelji radio televizije Bosne i Hercegovine, dobrodošli u još jednu raspjevanu festivalsku noć.
1: Dobrodošli na Iliđu, mjesto na kojem se već decenijama susreću velike pjesme, veliki izvođači i generacije publike. Sinoć smo dobili pobjednika Iliđanskog festivala 2026. godine, a večeras ćemo još jednom čuti pobjedničku pjesmu.
0: Tako je, to je pjesma Ah, moja draga, autorke Amele Osmanović Ameli, koju je izveo Azur Mehmedović.
1: Pobjednička pjesma Ah, moja draga.

A nakon pobjedničke pjesme nastavljamo i dalje sa muzikom i sa dobrom i kvalitetnom pjesmom. Nastavljamo uz mladu Antoniju Batinić. Večeras će nam zapjevati Da sam ptica. Pjesmu koja nosi posebnu emociju, ali i želju za slobodom.

0: Hvala lijepo.
1: Antonija Batinić otvorila je ovo revijalno veče Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Podsjetili ste nas na kompoziciju Jovice Petkovića Da sam ptica, na tekst Mustafi Mujezinovića iz Banja Luke. Ali Zehra je također, Deović, dala svoj doprinos toj pjesmi. I kad ste uopšte odlučili da uvrstite ovu pjesmu u repertoar, koga ste najviše slušali? Snimila je nekad i Silvana.
2: Pa moram priznat da sam slušala i jednu i drugu, jer zaista i oba dvije su velike, velike umjetnice i od jedne i od druge se može mnogo toga naučiti.
1: Ali pjesmu treba donijeti, treba da bude i neki moment. Kakva je bila atmosfera, kako ste se osjećali na sceni?
2: Atmosfera je zaista bila divna i mislim da večer nije mogla početi sa ljepšom pjesmom, pogotovo zato što evo, vaša televizija je omogućila da i oni koji nisu večeras prisutni fizički tu mogu gledati i pratiti ovaj divan festival. Tako da mislim da je cijela Bosna i Hercegovina i šire i svi oni koji se tako osjećaju zaista osjetili jednu lijepu emociju i uveli se, ajmo reći, u ovu divnu večer.
1: Evo da kažem, slušateljstvo emisije Narodna na BH Radio 1, za one koji možda ne znaju, da ste vi vokal Mostar Sevdah Reuniona. Šta radite, gdje putujete, hodate, nastupate? Pa kakva evo, je situacija trenutno ili bježite u hlad?
2: U Mostaru nema pomoći ni kad se u hlad pobjegne, s obzirom da je većina ekipe dole u Mostaru. Ja evo živim u Sarajevu već nekih 5-6 godina. Neki su i vani u bijelom svijetu. Već nekih, jeli, sad će i 10. godina da radim sa njima i za sebe imamo snimljena dva albuma na kojima sam ja vokalni solist. I ovo isto je jedna od pjesama koje smo uvrstili na naš repertoar, ali smo je izveli malo na sebi svojstven način. I drago mi je što sam večeras imala priliku izvesti je baš onako sa Narodnim orkestrom kako je to i snimljeno i upriličeno i kako je javnost prvi put imala priliku čuti.
1: A sa ta dva albuma koje ste snimili sa grupom Mostar Sevdah Reunion, odnosno sa muzičarima, koje još pjesme izdvajate, koje volite?
2: Pa ne mogu reći, evo, ne mogu se odlučiti samo za jednu ili par njih. Zaista to ovisi od trenutka i od mjesta gdje izvodimo određene pjesme, ali evo, mogu reći da smo snimili posljednji album Bosa Mara i uvrstili smo tu staru Sevdalinku koja je, ja mislim, malo i zaboravljena i podcijenjena. Ja evo kad sam dijete bila znam da su je slušali i uživali, veseli se uz nju. Volim tu pjesmu, volim Negdje u daljine kada moja mladost prođe. Naravno, Čudna jada od Mostara grada, bez toga ne može niti jedan koncert proći. Pa malo i ovih starogradskih pjesama, recimo meni omiljena i na neki način moj highlight, recimo, tokom koncerata Mito Bekrio, koju ljudi uvijek rado čuju u našoj izvedbi. Evo, teško je, svaka pjesma nosi nešto svoje, teško je izdvojiti jednu od njih.
1: Kad govorimo o Iliđi, a mi smo na Iliđi, i kad čujete Iliđa, koja vam pjesma i pjesme prve padnu na pamet? Ili pjevač?
2: S obzirom da sam ja malo mlađa i nisam pratila festival, ali mislim da svima nama, meni prvoj, uvijek padne na pamet Safet Isović prvo. Nekako mi je on simbol i te narodne pjesme i naše sevdalinke i tradicije, tako da evo, onaj Safet Isović, Hivzo Kolonna, meni su oni nekako i simbol i Liđeja i naše narodne.

0: bosansko-hercegovačke pjesme.
1: Antonija, može li pjesma spasiti Bosnu?
0: Ako je išta spasi, pjesma će je spasiti. Pa ne mislim. Mislim da je pjesma ono što nas sve ujedinjuje, zaista. I pjesma nema, barem ne bi trebala imati, pogotovo ova gradska pjesma, ni naciju, ni religiju. I ja sam, evo, Hrvatica, katolkinja, ali osjećam ovu pjesmu svojom. To je moja tradicija, moja kultura, živim ovdje, ovdje sam rođena na ovim prostorima, tako da mislim da kroz te male primjere možemo slat i drugim ljudima, pogotovo našim ovdje Bosancima i Hercegovcima, jednu pozitivnu priču koja tjera da se volimo i da nas te razlike samo čine povezanima, da tako kažem, a ne da nas razdvajaju.
1: Zdravo Bosno, uvijek zdravo da si.
0: Zdravo Bosno, zdravo i Hercegovino.
2: BH Radio 1.

0: Hvala od sveg srca. Hvala puno.
1: Pa hajde da mi ovo ispričamo što smo malo prije pričali privatno. Kaže, moj babo Rahmetli je volio posebno pjesmu Elvire Rahić. Je li istina ono što govori? Pa onda hajde malo da se sjetimo kad je to bilo.
2: Hvala ti puno, prije svega pozdrav svim slušateljima BH Radija. To je bilo otprilike 90, sad nemojte mi zamjeriti, četvrta, peta, tako otprilike. To je bilo na albumu gdje se nalaze pjesme Kad jednom odem ja, pjesma sa Tifom, dueta Sada idem, Baraba poznatija. I tu mi je pjesmu stvari Dino Merlin poklonio. Ja sam pjevala prateće vokale na njegovom albumu. Zajedno smo radili Divlje jagode, Harima Tahari, Dino Merlin, ja. I onda sam ja pomagala, eto, koliko sam mogla, pjevala prateće vokale. I Dino mi je poklonio tu pjesmu. Je li istina ono što pričaju, da te s drugom u gradu viđaju? Tu i Kad jednom odem ja. I zaista sam zahvalna. I još jednu mi je poklonio, ali eto, nekako je ostala u ladici. I čuvala sam je i još je čuvam. Jednu smo čak otpjevali, smijem li baš sve, ja se pravo raspričala, da vam otkrijem baš sve.
1: neka, drago
2: mi se. Mi smo u to vrijeme, pošto smo zajedno radili, jednu duetsku pjesmu radili. Međutim, kako je njemu trebalo, tako da kažem, u to vrijeme malo hrvatsko tržište, onda je odlučio za duet sa Ivanom Banfić. A pjesma koju smo mi snimili, danas je pjeva Zdravko Čolić, a to je Ne vjerujem ja u kipove, to je bio duet naš. Ja sam pjevala, on je meni pjevao Ti nikad nećeš biti kao moja mati, što je bila ocu mom, a ja sam njemu Ti nikad nećeš znati ljubav dati i šta ti u stvari znaš o tom.

0: Možemo li znati kako je Elvira Rahić uvijek tako lijepa?
1: Hvala ti, ja, onaj, zaista da me pogrešno ne shvate muškarci. Zaista rađe primam, onaj, srcem primam komplimente od žena, pogotovo od jedne divne žene kao što si ti.
0: Hvala.
1: Trudim se i što bi ja rekla, rano spavam, rano ustajem, malo sportujem. Eto, u zadnje se vrijeme kao malo manje i hranim, onaj, pa možda
0: stvarno
1: se primijeti.
0: Eto, hvala ti. Divna si bila na Iliđanskoj sceni na ovoj revijalnoj noći.
1: Da, ona je lijepa organizacija, stvarno, i ljudi su divni večeras, i publika, i sve, zaista sam sretna.
0: E sad, kad govorimo o Iliđi, koliko si puta bila na ovoj sceni?
1: Pa više i ne znam, stvarno, od poslije rata kad je prvi Iliđanski onaj se je pokrenuto da se vrati, ja sam na tom prvom onaj gostovala i onda tako redom kako je koji bio. Eto, nisam u stvari na zadnja dva bila jer sam imala istog datuma obaveze svoje druge, nažalost nisam bila, ali eto sad smo se na vrijeme dogovorili i onaj, sve sam svoje obaveze podredila da budem večeras ovdje.
0: Evo, malo smo se sjetili tih lijepih pjesama koje vole sve generacije i tog tvog doprinosa i pop muzici, onome što si radila sa Dinom Merlinom. Šta sad radiš?
1: Sad radim nove pjesme. Ja sam malo lijena kad je studij u pitanju, ali eto, ovih dana radim nove pjesme. Jednu sam spremila davnih, prije 2-3 godine otprilike, ali mi je mnogo draga i ne znam, onaj, ne smijem je tek tako pustiti. A Dino Muharemović i Dino Šukalo, onaj, su još jednu pjesmu priredili za mene i divna je. Također Feđa Imamović mi je uradio, znači, pjesmu koju jedva čekam. Vezana je za Sarajevo i sarajevske magije.

0: Svaki dan izgovaramo, ne znam koliko puta u privatnom životu, ono šta je život, šta je život. Eto, pjesma Šta je život.
1: Šta je život? Dva koraka od Avlije do Sokaka, kratak kaljav put. Šapče Jusuf mutna čela, iz obraz mu suza vrela, kanu nadlan žut. To je bilo na Iliđi 1966. zajim pjevao.
0: E pa ja bi bila sretna stvarno. Ove godine, eto, predložili su mi da otpjevamo ovu Haj mene majka jednu ima, ali ja bi voljela da te pjesme pjevamo. Znači, te koje su bile 60-ih, 70-ih, te su mi divne pjesme. Ok, da otpjevam svoju pjesmu, da se predstavim, ali oni koji me slušaju znaju šta Elvira pjeva, ali bi voljela da te pjesme pjevamo, jer je to za mene nešto stvarno posebno.
1: Dobro, slažem se s tobom.
0: Hvala
1: ali ne
0: puno.
1: Uređujem to. Ja uređujem emisiju Narodna na BH Radio
0: 1. Ali mi smo svi dio organizacije, jel tako? Tako da ćemo mi eto, sudjelovati u tome i dati svoj napor da predložimo to da. Našoj vrijednoj ekipi.
1: Hvala ti za ovaj razgovor, a ja ću kao urednica ove emisije malo odabrati i pjesama iz tvoje Makedonije koje se snimala za arhiv radio televizije Bosne i Hercegovine.
0: Samo ona, ja i sad kad čujem te snimke, kad čujem taj glas, nisam ja ne znam ni koliko sam samo godinica, tako da kažem, imala, i kad čujem glas kao da nisam ja. Tako da doći ću ja ponovo da to otpjevam. I snimili smo onu koju bi stalno moj rahmetli Halid tražio da mu pjevam, a to je Na srce mi leži, mila mama.

0: Ja inače nisam baš hrabra, kroz školovanje sam uvijek svirala, ali ti si me ohrabrila da pjeva. Hvala ti.
1: Ti si moja divna, divna žena i uvijek volim da te vidim i da te čujem i posebno hvala za ove trenutke našoj vrijednoj ekipi ovdje i hvala svim slušateljima.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Emina Mujezinović.
2: Dobro vam veče. Uprkos presudi Vrhovnog suda Republike Srpske, računi BHRT-a i dalje su blokirani. Opstanak javnog servisa sve je neizvjesniji.
1: 14 zastupnika državnog parlamenta traži privremenu suspenziju sporazuma o specijalnim odnosima Srbije i Republike Srpske.
2: CIK izrekao nove novčane kazne političkim subjektima i kandidatima u oči opštih izbora.
1: Donald Trump ponovo zaprijetio Iranu zbog nuklearnog programa.
2: Sutra pretežno oblačno vrijeme uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Teška financijska situacija u BHRT-u, blokiran račun i neisplaćene plate radnicima ponovo su u fokusu. Predstavnici Komisije za promet i komunikacije parlamenta Bosne i Hercegovine i sindikata pozvali su OHR i nadležne institucije na hitnu reakciju, upozoravajući da je opstanak javnog servisa ozbiljno ugrožen. Istaknuto je da je jedan od ključnih problema neraspodjela dijela RTV takse koji prema zakonu pripada BHRT-u, zbog čega će biti nastavljena pravna borba. Govore član komisije Jasmin Emrić i predsjednica samostalnog sindikata zaposlenih u BHRT-u Merima Kurtović-Pašalić.
3: Pozivam vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu da izvrši izmjene zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine na način da se u članu 8 nadležnost odbora sistema stav 3 mijenja i glasi: Odbor sistema može punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuje najmanje 7 članova koji čine kvorum. Odbor sistema odluke donosi većinom glasova prisutnih članova u slučaju istog broja glasova odlučujući je glas predsjedavajućeg odbora sistema.
4: Kada su u pitanju najnovije vijesti o sudskim presudama Vrhovnog suda Republike Srpske, Samostalni sindikat radnika u BHRT-u pozdravlja takvu odluku i nadamo se da će i račun BHRT-a biti odblokiran. Mi smo još uvijek u blokadi, radnici nisu dobili plaću, naknadu za prevoz, topli obrok.
2: 14 zastupnika u zastupničkom domu uputilo je inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska.
1: Inicijativa je upućena na više od 800 adresa u Evropskoj uniji, Sjedinjenim američkim državama i Ujedinjenom kraljevstvu, a obrazloženo je da se ovaj sporazum koristi u svrhu ugrožavanja suvereniteta i političke nezavisnosti Bosne i Hercegovine i negiranja presuda međunarodnih sudova. Na reakciju su pozvani i Ured visokog predstavnika i Vijeća za implementaciju mira. Reagovao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, koji je poručio da inicijativa predstavlja još jedan vid napada na Dayton, na ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, te na puni unutrašnji i ograničeni vanjski suverenitet Republike Srpske i srpski narod. Odbornici Skupštine grada Bijeljina jednoglasno su opozvali potpredsjednika Skupštine Samira Bačevca iz SDA zbog objave na društvenim mrežama o smrti Ratka Mladića. Iako se Bačevac izvinio, SNSD i SDS traže da vrati mandat i povuče se iz politike. Zatraženo je i reagovanje nadležnih institucija zbog navodnog govora mržnje.
2: O veličanju zločinca Ratka Mladića u Crnoj Gori raspravljalo se na javnom saslušanju vanjsko-političkog odbora Evropskog parlamenta o proširenju putanju na Zapadni Balkan. Stručnjakinja za odnose sa Evropskom unijom Jovana Marović istakla je napredak Crne Gore u usklađivanju vanjske i sigurnosne politike sa Evropskom unijom, ali i upozorila na značajno miješanje Srbije u unutrašnja pitanja Crne Gore, posebno kroz primjere veličanja ratnih zločina, govori Jovana Marović.
5: Postoje neki dvostruki standardi, čak i u slučaju Srbije gdje je bilo potpuno jasno što se dogodilo na pogrebu osuđenog ratnog zločinca. Također imali smo i jednu izjavu iz Evropske komisije prije nekoliko dana, a nakon toga je došla i jedna potpuno drugačija izjava bez ikakvih posljedica. A sada nas zanima da čujemo kakva će biti reakcija Evropske unije. Srbija to iskorištava kako bi destabilizirala šanse Crne Gore da uđe u Evropsku uniju. Postoje neki savezi u vladi, iako oni sada kažu da su puno više proevropski orijentirani, ali to zapravo nije slučaj, zato što i dalje imate saveznike Aleksandra Vučića, a mi se moramo zajednički boriti protiv tog najvećeg neprijatelja regionalne stabilnosti i naše evropske perspektive.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je nove kazne političkim subjektima zbog preuranjene kampanje i širenja dezinformacija. Pokret Sigurna Srpska kažnjen je s dvije kazne od po 11.000 maraka, SNSD sa 5.500 maraka zbog objave Staše Košarca na platform X, kojom se, kako se navodi, šire dezinformacije o novim izbornim tehnologijama. Zbog preuranjene kampanje sa po 3.500 maraka kažnjeni su i koalicija NIP, stranka penzionera, te kandidat NIP-a za Skupštinu kantona Sarajevo Adnan Delić.
1: CIK je obustavio postupak protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika zbog autorskog teksta o novim izbornim tehnologijama, ocijenivši ga kritičkim osvrtom, a ne dezinformacijama. Većinom glasova odlučeno je i da odluka vlade RS-a o jednokratnoj pomoći penzionerima ne predstavlja zloupotrebu javnih resursa pred izbore.
2: Skoro 74% građana smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu slobodni i pošteni, ali isto toliko njih kaže da će glasati na predstojećim izborima. Više od 80% ispitanih podržava uvođenje novih izbornih tehnologija kako bi se spriječile izborne nepravilnosti. To su rezultati istraživanja javnog mnijenja koje je predstavila koalicija Pod lupom. Više Mirel Čaliković.
6: Povjerenje građana u izborni proces u Bosni i Hercegovini i dalje je na izrazito niskom nivou, s obzirom da gotovo 3/4 anketiranih smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu pošteni i slobodni, ističu iz koalicije Pod lupom nakon nedavno provedenog istraživanja javnog mnijenja. Posebno je zabrinjavajući podatak o ličnim iskustvima građana, u kojima čak njih 11,2% navodi da je svjedočilo kupovini glasova ili nekoj drugoj vrsti izborne prevare. I pored toga, veliki broj građana će glasati na općim izborima ove godine, a kao najbitniji razlog može se podvući uvođenje novih tehnologija. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije Pod lupom.
7: Postoji statistički značajno odstupanje između entiteta u Federaciji Bosne i Hercegovine, čak 84,89% ispitanika smatra da izbori u BiH nisu pošteni, dok je taj udio u Republici Srpskoj 55,31%. Kada je riječ o uvođenju novih izbornih tehnologija,

0: Ja građani iskazuju izrazito visoku podršku njihovom uvođenju kao mjeri za sprečavanje izbornih nepravilnosti. Većina građana također smatra da bi uvođenje novih izbornih tehnologija doprinijelo većoj zaštiti njihovog glasa.
1: Za razliku od prošlih izbora, kada su građani najviše vjerovali kandidatima, nova anketa pokazuje da je to sada Centralna izborna komisija. No ono što možda iznenađuje je da najmanje povjerenja imaju u medije, iako se najviše informišu upravo putem sredstava javnog informisanja. Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije Pod lupom.
2: Na pitanje iz kojeg izvora se najčešće informišu, 63,46% navodi upravo medije, 28,25% društvene mreže, dok 8,29% navodi porodicu i prijatelje.
1: Ispitivanje javnog mnijenja koalicije Pod lupom rađeno je na uzorku od 1000 građana starijih od 18 godina telefonskim putem. Rezultati ne moraju nužno održavati stvarnu volju građana, posebno kada je najava izlaznosti u pitanju, s obzirom da su i ankete na proteklim izborima pokazivale značajno veće rezultate u odnosu na stvarni odziv građana, što se moglo dovoditi u vezu i sa prenapuhanim biračkim spiskom. No brojne novine u novom izbornom procesu, prije svega uvođenja novih tehnologija, možda ipak doprinesu da se ovaj put smanji taj jaz. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
3: Vlada Republike Srpske na sjednici u Banja Luci produžila je primjenu odluke o povratu 10 peninga po litru goriva kao vid direktne podrške stanovništvu i privredi zbog poremećaja na tržištu naftnih derivata. Donesena je i odluka o 12. emisiji obaveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje. Odluke su obrazložili resorni ministri Ned Puhovac i Zora Vidović.
4: Ova odluka je donešena s obzirom na situaciju na tržištu nafte i naftnih derivata, s obzirom da je barel već skočio ponovo na 100 dolara. Cijene na našim benzinskim stanicama se kreću od 3,34 do 3,59, što znači da smo na ovu odluku morali da idemo i za ovaj mjesec. Što se tiče ove odluke, ona stupa na snagu 14. septembra i traje do 15. oktobra.
5: Mi smo prošle godine raspisali novu emisiju obveznica i taj raspis je trajao do 24. jula 2026. godine. Na ovaj poziv da se građani koji nisu prijavili svoju staru štednju prijave, prijavilo se 142 građanina. Ukupna vrijednost obveznica koje ćemo emitovati po ovom pozivu je 3.673.116 konvertibilnih maraka. Biće isplaćeno za 194 imaoca stare devizne štednje koji imaju štednju do 2000 maraka. To se isplaćuje u gotovini.
6: Uvozući kod Zavidovića maršom stazama egzodusa obilježena je 30. godišnjica progona srpskih civila iz doline rijeke Krivaje i s južnog dijela Ozrena, te prisjećanja na žrtve od kojih se još traga za njih 129. Za ratne zločine uvozući nad zarobljenim srpskim vojnicima i civilima, sud Bosne i Hercegovine osudio je po komandnoj odgovornosti tadašnjeg komandanta 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine Sakiba Mahmuljina na 8 godina zatvora. Zbog istih zločina Haški tribunal je, nakon što je preminuo, na 3 godine osudio generala armije Republike Bosne i Hercegovine Rasima Delića.
3: Američki predsjednik Donald Trump ponovo prijeti Islamskoj Republici Iran zbog nuklearnog programa. U novim iranskim napadima oštećeno je više američkih aviona u vojnoj bazi u Jordanu, dok su Amerikanci izveli napad na novih 5 tankera koji su pokušavali izaći iz Perzijskog zaljeva. Izrael nastavlja napade u pojasu Gaze, dok su jemenski Huti preuzeli kontrolu nad ulazom u Crveno more. Igor Božović.
7: Američki predsjednik Donald Trump kazao je da ponovno primjećuju aktivnosti oko iranskih nuklearnih postrojenja smještenih u planinama regije Natanz, te je zaprijetio da će ih ponovno napasti. Potvrdio je da su zadnjih dana napali ukupno 9 tankera, ali je izrazio uvjerenje da će rat vrlo brzo završiti.
8: Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora. Očajnički pokušavaju utjecati na izbore kako bismo dobili finu, slabu skupinu ljudi koja će ih ostaviti na miru i dopustiti im da dođu do nuklearnog oružja. A kad bi imali nuklearno oružje, cijeli bi svijet bio u velikoj nevolji.
7: U međuvremenu nastavljaju se izraelski napadi u pojasu Gaze. Četveročlana obitelj poginula je u noćašnjem napadu na stambeno naselje u Beit Lahiji. Izraelske obrambene snage nisu komentirale napad, dok susjed poginule obitelji Zuhair El Heysami kaže da nije bilo nikakvog razloga za napad oko 2 ujutro.
9: Danju i noću

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Među takvima posebno se ističe ime Joze Penabe.

0: Cijenjeni slušatelji i gledatelji Radio Televizije Bosne i Hercegovine, dobro vam večer i dobrodošli u našu emisiju Opći izbori 2026. 4. listopada donijet će odgovor na pitanje kome će građani Bosne i Hercegovine povjeriti mandat da upravlja zemljom naredne 4 godine. Na središnjem biračkom popisu nalazi se 3.414.364 birača. Od toga je 48.074 građanina koji će glasati izvan Bosne i Hercegovine. Izbori su raspisani, kampanja je već počela i donosi nam brojna obećanja. Ali birači će prije nego što izađu na birališta morati odgovoriti na jedno mnogo važnije pitanje. Što je od svega što im političari danas obećavaju zaista i moguće ostvariti? Napomenimo da ukupni troškovi ovih izbora iznose 24 milijuna konvertibilnih maraka i da po prvi put će građani glasovati kroz nove tehnologije, odnosno skenere. Građani će također birati između ostalog 10. saziv Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u kojem zastupnički dom ima 42 zastupnička mjesta i Dom naroda 15 delegata. Svakako da smo svjesni ono što vidimo svakodnevno na terenu jeste da je ogromna razlika između političkih obećanja i života građana. Zato ćemo večeras pokušati napraviti upravo ono što birači i očekuju od politike, tražiti konkretne odgovore. Kako povećati životni standard, kako otvoriti nova radna mjesta, može li Bosna i Hercegovina napraviti iskorak prema Europskoj uniji, kako zaustaviti blokade institucija, može li pravosuđe biti neovisno, tko će i kako odgovarati za korupciju, kako zaustaviti odlazak mladih i kakvu sigurnosnu politiku treba Bosna i Hercegovina. O svemu tome večeras razgovaramo s predstavnicima političkih stranaka koje na izborima traže povjerenje građana. Ja sam Maja Nikolić i večeras ćemo, kao i prethodne dvije večeri, predstaviti vam kandidate političkih stranaka za zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, odnosno sve one stranke čiji se kandidati odazovu u naše emisije. S nama su večeras gospodin Elmedin Konaković, nosilac liste Naroda i pravde za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, i naglašavam da večeras govorite u ime koalicije Naroda i pravde i socijaldemokrata. Gospodin Enver Bijedić, nosilac liste Saveza za bolju budućnost, također za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. I gospodin Edin Garaplija, nosilac liste Republikanaca Bosne i Hercegovine, također za zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ja ću svakako napomenuti da su večeras u našu emisiju bili pozvani i kandidati koalicije Demokratskog saveza Demos i Socijalističke partije Petra Đokića i kandidat političke opcije Volja naroda Srpske, ali nisu se odazvali. Vama, gospodo, još jednom dobrodošlica i hvala vam što ste prihvatili poziv BHRT-a. Hvala. Nadam se da se slažete da večeras odemo korak dalje od predizbornih obećanja i slogana i da zaista građanima ponudimo konkretne odgovore što ćete napraviti ukoliko dobijete povjerenje građana do 2030. godine. Još bih svakako napomenula da evo večeras nećemo mjeriti vrijeme, nećemo koristiti sat, bit ćemo parlamentarni, od vas očekujemo konkretne, koncizne odgovore i naravno da budete etički korektni. Pa evo za sam početak i da krenemo s tim jednim općenitim pitanjem, gospodine Konakoviću, gospodine Bijediću, gospodine Garaplija, što ćete prvo napraviti, odnosno što su vaši prioriteti ukoliko dobijete povjerenje građana u naredne 4 godine? Krenut ćemo ovako redom. Gospodine Konakoviću, izvolite.
1: Prije svega hvala vam za poziv. Naša odgovornost je naravno odazivati se na ovakve debate. To je obaveza prema građanima, ljudima, da čuju u direktnim razgovorima nas političari. Neki od nas polažemo račune, a neki obećavaju neku vrstu promjena, pogotovo je to odgovornost danas prema javnom servisu, prema BHRT-u, koji evo upravo zbog takvih politika pati, i sa zadovoljstvom sam se danas odazvao večeras na ovu debatu. Bosna i Hercegovina, zbog svog kompleksnog dejtonskog uređenja, zbog toga što se moramo dogovoriti oko svakog najsitnijeg detalja, da podsjetim da sve što usvajamo na vijeću ministara u parlamentima mora imati saglasnost te famozne tri strane, je zemlja u kojoj je teško davati obećanja zato što nikada ne znate političke pozicije onih sa kojima formirate neke vrste koalicija. Dakle, prije svega učinit ćemo sve da napokon dobijemo političku stabilnost u našoj zemlji. To je osnovna pretpostavka kako bi se bilo šta pozitivno dešavalo. Nažalost, u proteklih 20 godina ja izdvajam dva razloga, ima ih mnogo, ali dva su za mene krunska, od pada aprilskog paketa i od obaranja ili neuspjeha u procesu revizije presude protiv Srbije, politička scena u Bosni i Hercegovini je potpuno destabilizirana. Oni koji ovoj zemlji ne žele dobro, imaju alate da koče, da obstruiraju, da na konfliktima osvajaju poene i to nažalost traje predugo. Naša zemlja i svi njeni građani plaćaju ozbiljnu cijenu. Prednost nas, političara koji se kandidujemo za ove izbore, jeste što već mjerljivo i vrlo lako dokazivo svi ljudi u Bosni i Hercegovini mogu shvatiti da takve politike nikome ništa dobro nisu donijele. Ispraznili su se gradovi, sela skoro da ne postoje. Ogromne stotine hiljada ljudi su nestajali iz Bosne i Hercegovine i napokon, čini mi se, sa terena stiže pravi pritisak da bi kompromis i dogovor i razgovor trebao biti prednost, a nikako slabost. Nadam se prije svega da ćemo imati političku stabilnost, odgovornije političare, da rješavamo one teme oko kojih se možemo dogovoriti, a one oko kojih ne možemo da ne dominiraju u političkom scenu.
0: Proći ćemo kroz različite teme. Gospodine Bijediću, izvolite, kakvu vi viziju imate za Bosnu i Hercegovinu?
2: Hvala na pozivu, dobar večer vama i vašim gledalcima, naravno. Pa treba prvo reći u kakvom položaju se nalazi Bosna i Hercegovina, zemlja u kojoj ima, ne znam, 50 ili preko 50% Bošnjaka, a nalazi se u Europi u kojoj katoličanstvo i pravoslavlje se sudaraju, tako da mnoge stvari koje izgledaju logično sa strane, s obzirom na brojnost najbrojnijeg naroda, se ne mogu izvesti na takav način, bez obzira koliko je to pravedno. Pravedno možda jeste, ali na ovom geografskom položaju nije. Izbori sami po sebi su legalan način da dođe do promjene vlasti, jer to je jedino oružje za sve građane u BiH da, ako su zadovoljni ovakvim kako im je do sad, neka nastave glasati, neka onda je u redu. A ako nisu, sad imaju mogućnost, imaju alate da to promijene. Kako da promijene? Da dovedu neke druge ljude ili neke druge opcije političke koje će moći i koje imaju hrabrosti, znanja, sposobnosti i daju čvrsta obećanja uz kolaterale da će te promjene biti izvršene. Šta su prvi zadaci otprilike? Kako to doći do toga? Do toga treba doći, ne treba sklapati koalicije sa onima, ako budem izabran naravno u parlamentarnu skupštinu, ne treba sklapati koalicije sa onima koji ruše ovu zemlju. Treba dobro izabrati s kim napraviti koaliciju, a ne po svaku cijenu, samo zato da bi se dobio komad vlasti. Ja sam ubijeđen da se u prošlom sazivu moglo napraviti druga vrsta koalicije, da se recimo Milorad Dodik mogao, bez obzira što je dobio 4. delegata u Domu naroda, da se mogao izbjeći i na taj način se moglo napraviti drugačija vlast. Međutim, izgleda da su tu bile neke druge igre u pitanju, da su tu bile trgovina nekim različitim mjestima, tako da je sadašnja vladajuća koalicija dobila nešto više, a građani Bosne i Hercegovine nešto manje. Da se sklapila većina sa opozicijom u Republici Srpskoj predvođenom SDS-om i PDP-om, mislim da bi to bilo sasvim, sasvim drugačije. I drugo, šta treba uraditi, ako dobijemo, naravno, treba obećavati realne stvari. Ne treba obećavati šarene laže, ne treba obećavati brda i doline i odlazak u svemir na Mars i tako dalje, kad ne možemo doprijeti možda ni do Brisela i tako, da ne lažemo. Znači, možemo sigurno unaprijediti privredu. Možemo unaprijediti informacione tehnologije, uvođenje vještačke inteligencije. Možemo popraviti, i to značajno, infrastrukturu u ovoj zemlji koja je pokretač kompletne privrede, građevina. U infrastrukturama pokreće 60% privrede u svakoj državi na svijetu i kroz BDP koji se ovdje vidi zna da smo mi u tome jako usporili. Naravno, rezultati od 20 km autoceste za 4 godine su više nego loše. Sanacija ovih do sad učinjenih stvari koje ne valjaju je također nešto što možemo obećati i da ćemo riješiti pitanje mladih, možemo obećati.
0: Također ćemo se i pitanja mladih dotaknuti. Gospodine Garaplija, koji će biti vaši prioriteti u ovom razdoblju od 2026. do 2030.
3: Mi se nećemo baviti onim što ne može. Dakle, te postkonfliktne svađe ostavit ćemo pravnoj državi, tužilaštvima i sudovima. Mi ćemo se baviti investicijama i razvoju ove države koji kasnije, evo, kolege su rekle, poprilično i za regionom, a da ne govorimo za Europu. Imamo jasne programske ciljeve, imamo metodiku rada koju smo jedini ili smo kao najmlađa, da kažem tako, politička organizacija, nekako smo registrovani u 5 do 12, ali to je neka simbolika. 5 do 12 smo dali metodiku razvoja Bosne i Hercegovine u sljedeće 4 godine sa jasnim prioritetima. U našem logu imate 5 zvjezdica, to je naših 5 prioriteta. Prvi prioritet je vladavina prava, i to apsolutna vladavina prava, zero korupcije, svi odgovorni za politička i druga ubijstva moraju biti za rešetaka. To će biti prvi naš programski cilj već u prvih 100 dana. Zatim ćemo pokrenuti investicije u zelenoj energiji, stabilnosti energije, kao vrlo bitnoj kritičnoj infrastrukturi. A onda razvijati industriju 4.0, to je pametna industrija. To je industrija koja mora zamijeniti ova izgubljena radna mjesta u teškoj industriji koja je propala u zadnjih 20 godina. Naravno, bavit ćemo se i sigurnošću, jer svi znamo i svjesni smo prijetnji globalnih, a Boga mi i unutrašnjih prijetnji u državi, tako da ćemo pod četvrtom prioritetom imati sigurnost, a pod petim prioritetom nacionalnu transformaciju iz postkonfliktnog društva u društvo Republiku mladih, pametne specijalizacije i socijalne pravde.
0: Da. Sigurno da je ključna tema ako hoćemo razgovarati o vizionarskoj Bosni i Hercegovini jeste ekonomija. Mi znamo u kakvom smo sada položaju kao građani. 1691 konvertibilna marka je prosječna plaća u Bosni i Hercegovini. Imamo da nam inflacija stalno raste, industrijska proizvodnja opada. Ono zapravo sigurno što građani očekuju jeste da ponovno ne obećavate nova radna mjesta i povećanje plaća, nego zapravo konkretno investicije koje će stvarno ovu zemlju odvesti ka jednoj zdravoj ekonomskoj budućnosti. Gospodine Konakoviću, kakav je evo vaš cilj ukoliko ostvarite povjerenje građana?
1: Ja bih nas samo malo vratio ovu našu političku realnost i svaki političar koji dođe u debatu i kaže imam taj cilj, mi bismo ga svi zajedno i vi, ne sugerišem šta da radite, trebali pitati kako, de nam ti to kratko objasni, kako do tog cilja dođeš. Ne slažem se naravno sa gospodinom Bjedićem kad je riječ o izboru koalicijonog partnera. Milorad Dodik s početka ovog mandata, kada ima 4 ruke u Domu naroda, to vam znači sljedeće. Niti jedan zakon evropski, niti jedna odluka na Domu naroda, i ono što je najvažnije, niti jedan budžet Bosne i Hercegovine ne može biti usvojen, jer onaj koji ima 4 u klubu Srba u Domu naroda ne mora da bježi sa sjednica, nego glasa protiv demokratski i legalno obara interese ove zemlje. Dakle, to je bio jedini razlog zašto smo mi na kraju prihvatili tu vrstu koalicija. Zaista smo iskreno željeli da tu Dodik ne bude, iako nam je pregovaračka pozicija bila mnogo teža. Međunarodna zajednica, svi su bili zainteresirani da tu Dodika nema. Ima još jedan važan faktor, jer kako kaže Einstein, teorija i praksa su u teoriji iste. U praksi baš i nisu iste. Opozicija u tom periodu, SDS pogotovo, sa kojim smo ja danas o tome mogu slobodno govoriti, obavili niz razgovora, Denis Zvizdić ja često, najčešće, nije bila spremna za tu vrstu koaliranja, jer su se kod njih tad dešavale neke unutrašnje reorganizacije. Dakle, u Bosni i Hercegovini mora dominirati politika mogućeg i realnog. A evo, da podsjetim samo na tu prvu godinu mandata, tih 7 evropskih zakona, 2 najveća budžeta i ovaj zadnji budžet, možda je simbolika kako se ipak isplati, trpiti i ne znam, ulagati energiju. 1.580.000.000 je usvojen zadnji budžet. Zatekli smo ga na 1.000.000.000. To je preko 500.000.000 povećanja. Dio toga odnosi se naravno na ekonomske procese i sad ću reći o tome samo nekoliko rečenica. Prekinite vi mene slobodno da se ne raspričam previše. Pitajte naše graničare, pitajte naše ljude u SIP-i, u OSI, oni koji rade u sistemu, kakav je to status danas. Pitajte njihove rukovodioce, jesu li bolji uslovi rada, jesu li jače institucije Bosne i Hercegovine. Ja odgovorno tvrdim da jesu i isto tako odgovorno tvrdim da bih bio presretan da smo mogli mnogo, mnogo više. Bosna i Hercegovina je zemlja od 3 miliona ljudi. To je jedan kvart u Istanbulu, to je jedan mali dio Kajra, to je jedan mali evropski grad, da tako postavimo stvari. Investirati u Bosnu i Hercegovinu nije toliko privlačno s aspekta prodaje proizvoda, ali jeste privlačno s aspekta drugih prednosti koje naša zemlja ima. Naša geografska pozicija je odlična, geopolitička vrhunska, mi smo most između istoka i zapada, imamo mnogo prijatelja na istoku, imao sam desetine sastanaka s potencijalnim investitorima koji nam uvijek kažu isto, sve ok, spremni smo, hoćemo, pa ni ta sporost naše administracije nije toliko negativna, popravljamo je. Ali vi ste malo tržište. Hoćemo li mi moći proizvesti u Bosni i Hercegovini i dobrom infrastrukturom brzo doći do evropskih prijestolnica? Naša radna snaga je vrhunska, cijena energije je konkurentnija nego u drugim dijelovima. Međutim, dok ne budemo otvorili pristup snažnom, moćnom evropskom tržištu od 500 miliona ljudi, veliki investicijski zamah teško da se može desiti. Opet se vraćam na početak, treba nam politička stabilnost i u konačnici treba nam da zaustavimo odlazak mladih ljudi iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, i Bošnjaka, i Srba, i Hrvata, i svi drugi koji se ne osjećaju, ne pripadaju konstitutivnim narodima.
0: Upravo tako, gospodin Garapljev odmah na ovoj prvoj temi je
3: možda
0: imao...
3: Možda jesmo mali, ali smo sa velikim srcem, to smo pokazali bezbroj puta u istoriji. Mi smo Heartland, mi smo srce Evrope, mi smo preponosan narod da kažemo da smo mali kao jedan kvart, ali šta mi možemo? Možemo da ne pregovaramo o Ustavu, možemo da ne koaliramo s onima koji krše Ustav. Možemo da se suprotstavimo onima koji krše zakon. Možemo da kažemo jasno i ohrabrimo svi političari, tužioce i pravosuđe. Da im kažemo danas, više niko ne može doći u ime političara da vam nešto kaže. Onaj ko vam dođe, odmah ga uhapsite. Prvo da počnete od ovih najviših političara, najvišeg nivoa, pa do ovog zadnjeg dole lokalnog političara. Dakle, nema uticaja na pravosuđe. Mi ovdje možemo i moramo sami rješavati situacije. Neće nama ovdje više niko ništa pomagati. Nisu nam nešto puno pretjerano ni ranije pomagali, osim financijski, moralno i tako dalje. Ali kad gledamo, mi smo se borili i izborili za ovu našu Bosnu i Hercegovini i sad trebamo svi zajedno napraviti ne ono što je umijeće moguće, nego ono što je poštivanje Ustava i zakona.
0: I dalje replika, gospodin Bijedić se javi. Izvolite.
2: Pa također, gospodinu Konakoviću, pitanje, ukoliko je Dodik tad imao 4 zastupnika u Domu naroda, a jeste, komu je dao tog 4. zastupnika? To je jedno pitanje. Drugo pitanje, je li se moglo vijeće ministara napraviti bez Doma naroda?
1: Yes.
2: Znači, moglo je.
1: Pa da. Pa, se mogu jedan budžet usvojiti bez Doma naroda?
2: Upravo to, moment. Upravo to. Znači, ukoliko se to na vijeću ministara usvoji, ukoliko predsjedništvo predloži, ukoliko to prođe predstavnički dom, jer mislite da bi 4. institucija Dom naroda to imao hrabrosti ili obraza da to sruši. Ja mislim da ne.
1: Šta da sruši?
2: Da sruši takav budžet, recimo, ili bilo koji od tih zakona.
1: Pratite li vi politiku?
2: Ako bi prošao, te tri institucije, vjerovatno da i Dom naroda ne bi mogao da utiče na to, a naravno da bi se tad uključila i međunarodna zajednica sa OHR-om na čelu i da bi se izvršio određeni pritisak da bi morao da bude usvojen.
1: Samo
2: da završim.
0: Nekako temu ekonomije potroši smo na ovo što nije dobro.
3: Nema ekonomije ako ne riješimo ovo.
0: Pa znam da i nema bez političke stabilnosti, ali ljudi žele čuti konkretne investicije.
2: Politička stabilnost naravno da utiče na ekonomiju. To je jedno od narednih, ja mislim, tema, pitanja i tako dalje. Pa možemo o tome. Ovakva ekonomija vodi samo ovakva razjedinjena ekonomija. Vodi u dalje podjele, svađa nesigurnost, a ljudi koji su gladni, njih je najlakše posvađati. Kad su ljudi siti, kad imaju posao, kad imaju stan, oni se teško svađaju. Oni će tražiti društvo da gledaju zajednu utakmicu, da se druže. A Boga mi, gladan čovjek je podložan, gladan neispavan čovjek, to kažu doktori, ljekari, psijatri. Gladan neispavan čovjek je najskloniji da napravi ekscese.
0: Gospodine Konakoviću, izvastite.
1: Prelijepo to zvuči. Znači, ove bajkovite priče gospodina Bijedića su nešto što ljudima vjerovatno godi uhu. Ja to nikada nisam radio, neću to nikad raditi. Da kažete danas, kada tri delegata iz Doma naroda, iz SNSD-a, bježe sa sjednica, ilegalno ruše kvorum, da bi taj Dom naroda sa 4 ruke prihvatao budžete, a nije dio vlasti, eto, neću reći ništa loše, nego samo ostavljam na procjenu ljudima koji prate politiku u Bosni i Hercegovini da kažu da li je to moguće. Upravo su ovo bile naše dileme. Da li formirati vijeće ministara radi vlasti imati poziciju u vijeću ministara, jer predstavnički dom vas može potvrditi i vi možete biti ministar. Imate svoje velike plate, imate putovanja, savjetnike, sekretaricu, dnevnice, ali uraditi ne možete ništa. Jer tu prestaje vaša moć. Ono što ja predlažem kao ministar vanjskih poslova, moj zakon o vanjskim poslovima 4 godine nije usvojen, jer mi nemamo tu političku podršku. Bez doma naroda, ovo što govori gospodin Bjediš, to je nemoguće, ljudi. To ne postoji ta opcija. Zato ovaj iluzionizam. A ko je dao 4. Vrlo super, simpatično pitanje. Strukture u kojem je gospodin Bjediš proveo veći dio svoje karijere, možda, ili je opozicija, možda, ili neko drugi. Narod i pravda. Na tim izborima u BiH entitetu Republika Srpska nije želio učestvovati. Niti smo imali svoje kandidate, a kamoli članove koji su za to glasali. I meni je to bilo intrigantno pitanje, ali nemojte kod mene tražiti taj odgovor. Evo i stranka u kojoj ste sad ima vrlo dobre predstavnike, ili imate tamo i svoje ljude koji vam možda o tome mogu reći nešto više. Dakle, nisam ja ta adresa, ja vam ne volim ove bajkovite priče. Biće sve idealno, izaberte nas, kažite nam kako. Ko bi izglasao ovaj budžet? Ko bi 3 ovakva izglasao? Ko bi dozvolio? Ko bi 7 europskih zakona izglasao? Ko bi, sjećate se konstatacije europskih lidera koji kažu više je urađeno za ovih godinu dana nego 10 prethodnih. Mi smo bili spremni rizikovati političke karijere da bi se desilo ovo što govore moje kolege. Ali ljudi, to nije lako. I morate reći kako. Evo, s kim biste vi, gospodine Bjediću, danas i ko je taj iz Republike Srpske ko ne krši Ustav Bosne i Hercegovine? Kažete, ne bismo s onima koji krše Ustav. Evo, recite mi konkretno ta imena da odmah i ja nešto naučim.
0: Prvo, gospodin Garaprija,

0: stvari jeste centar naše programske cjeline. Mi se moramo bezuslovno pripojiti Evropskoj uniji već 2030. godine. Pa pogledajte naš region. Pitanje je mjeseci, više ne godina, mjeseci kada će ući i Makedonija, i Albanija, i Crna Gora. Koja će sad, kojim redoslijedom, nije bitno, ali čini bi se u sljedećoj godinu dana da te zemlje ulazi. Gdje smo mi? Dakle, prioritet je razvoj projekata koji nas uvode u Evropsku uniju i to su ove pare, to su ove investicije oko koje ćemo se mi lako dogovoriti. Kad su jasne investicije, kad su transparentne investicije i kad ima dovoljno novca za sve. Ne možete vi očekivati da se dogovore današnji političari kad imaju 1,5 milijardu budžet, a 1,4 milijarda imaju potreba svojih plata i troškova. 100 milijuna imaju za razvoj. I 900 miliona imaju za otplatu vanjskih kredita. A kad se poveća budžet, kad dođu investicije da se radi, sjeće političari. Pa oko čega se danas političari jedino i dogovaraju? Pa jedino oko budžeta. Kad treba usvojiti budžet, tu su UPD, kad se oni začas skupe i svi ga jednostavno usvoje. Ali ono što je jako bitno reći, kad sam se referirao već na ovaj projekat. Zamislite sada, u jeku krize sa SNSD-om, kada je Dodik pokrenuo odrod svih kadrova i povrata kadrova u Republiku Srpsku puno veći nego što je ovaj zadnji bio, dakle 2021. godine, mi smo proveli vježbu, prije toga je vježba NATO-a otkazana u Banja Luci, ali Evropska civilna zaštita nije otkazana. U najvećoj krizi, svjetskoj krizi korone, epidemije korone, u političkoj krizi kad je Dodik bio ozbiljan faktor, sad Dodik više i nije ozbiljan faktor, tada smo mi održali u sred Banja Luke najveću vježbu civilne zaštite u toj godini. I to je bilo polaganje ispita. U Banja Luci se vijorila zastava Evropske unije, Republike Hrvatske koja nam je bila mentor u projektu i Bosne i Hercegovine. Dakle, mi smo pokazali kako može. I zamislite sad u vijeću takvog ministara gdje gospodin Koraković sjedi, svi su bili jednoglasni. Ako ne vjerujete, lako je to provjeriti. 2021. načite jednoglasna odluka za provedbu projekta Evropska civilna zaštita. I to je bio ključni projekat. Pokazali smo da može, a nismo bili u politici. Da. Sad kad uđemo u politiku, vidjet ćete kako može.
1: Gospodine Bijediću, zapravo Evropska unija nas nekako stalno kritizira, pogotovo kad su u pitanju te provedbe reformi. Kako vi vidite zapravo na koji način uopće se približiti europskim integracijama? Pa,
2: to je praktično pitanje ovo od malo prije šta je starije kokoš ili jaje. Na isto se odnosi ko je koalicioni partner, ko je činio većinu, da je to bila ona druga većina sa SDS-om i PDP-om, ti bi se evropski zakoni prihvatili. Međutim, ja imam i drugu teoriju tu u svemu, da je mnogo važnije da Bosna i Hercegovina uđe u NATO pakt nego u Evropsku uniju. Čak mislim da je suviše rano za nas, za našu ekonomiju, za naš tehnološki razvoj. Znate, tehnologija naše privrede nije na tom nivou da bi bila konkurentna bilo kojoj drugoj robi koja se proizvodi u Evropskoj uniji i teško bismo to održali u ovom momentu. Ulazak u NATO pakt nešto drugo govori. Samim tim bi se stvorila sigurnost investicija strane investitori koji bi dolazili i imaju interesovanja u ovoj zemlji s obzirom na dobre stručnjake, dobre radnike koji ovdje imaju, jeftinu cijenu energije, energenata ukupno, električne naročito, i kvalitet proizvoda koji se ovdje proizvodi, bili bi zainteresovani da dođu ovdje. Međutim, niko od tih ljudi sa strane, pa čak i domaćih ljudi koji imaju dovoljno para, ne želi da investira jer ništa mu ne obezbjeđuje njegov novac. On treba da donese 50, 100 miliona, ne znam nija koliko, da bi ovdje investirao, boji se jednostavno sukova, boji se rata i onda ne želi da investira u ovu zemlju. NATO pakt i ulazak u NATO pakt bi sve to spriječio. To bi bilo puno, puno efikasnije. Samim tim, ako još imamo zakonske pretpostavke, a imamo ih, napravljene su još 2014. godine, zakon o privatno-javnom partnerstvu, koji omogućava da država daje s svoje strane teritoriju, zemljište, infrastrukturu, a da investitor napravi kompletno tu fabriku, zaposli ljude i tako dalje, da koristi na određeni broj godina da bi zaposlio ljude i vratio to državi. To su sve pretpostavke da bi to bilo mnogo efikasnije, da se na taj način poveća tehnološki razvoj sve naše privrede, da bi bili kurentni i onda bi ulazak u NATO pakt bio po nekom automatizmu. A kažem, glasanje

0: ulasku u NATO pakt bi bilo bilo jednostavnije da su drugi koalicijani partneri.
1: Gospodine Konakoviću, nama je fizički Europska unija na pragu. Mi stotine kilometara dijelimo sa Republikom Hrvatskom, ogromna nam je dijaspora. Zašto nam se onda u ovom trenutku Europska unija čini tako daleko?
2: A ovdje moram se potpuno referirati na ovo. Gospodin Bjedić je rekao rano je za Europsku uniju. To je nešto što nijedan političar u Bosni i Hercegovini ne smije pomisliti nikada. Europska unija je sistem koja je pomogla zemljama bivšeg istočnog bloka, onima za koje smo mi, to se evo mi malo stariji sjećamo, bili zapad prije agresije na Bosnu i Hercegovinu, dakle za Poljsku, za Češku, za Rumuniju, za Slovačku, za posebno Poljsku, nikad nije rano za Europsku uniju. Tamo vas čekaju fondovi, kohezivni, strukturni. Poljska iz fondova Europske unije povukla 250 milijardi eura za 20 godina. Ne postoji prerano za Europsku uniju. Europska unija vam otvara vrata za plasman proizvoda. Da, pamfleti ovo, mi smo ponosna zemlja. 3 miliona konzumenata, nas 3 miliona da ne spava. Pitajte ozbiljnog investitora na koliko prave svoje godišnje biznis planove. Nemojte da ove ljude umaramo. Ja sam se ovoga naslušao. Građanska država 100%, cijela BH jedna teritorija. Ne mogu to više ljudi čekati trpiti. Dakle, Europska unija juče, Europska unija kad god kažu, Europska unija jer nudi obilje alata koji štite našu privredu. Mi smo, ja sam jedan od inicijatora ove gradualne, postepene integracije naših privreda, industrija, onih koje su spremne za integraciju što prije u Europsku uniju, pa čak smo razgovarali o tome da nemamo to famozno pravo veta da bismo te ekonomske prilike dobili. To je znate li da mi u Europsku uniju izvozimo 93% svojih proizvoda? Znate li da od toga 73% ide direktno u zemlje članice, 20% u region, sve su kandidatkinje. Ovo je dobro, samo Sjeverna Makedonija nije blizu, ona je s nama. Crna Gora je pred vratima, Albanija je blizu. Dakle, mnogo prilika Europsku uniju moramo zgrabiti što prije. Čini nam se daleko zato i ponovo kao SNSD bi glasao s četiri ruke u Domu naroda za ono što predlože SDS i PDP. Ja ne volim bajke političke. To je nemoguće, to se nikad ne bi desilo. Sada je pred nama ozbiljan izazov. Ne možemo se dogovoriti oko istorije ništa. Pogledajte njihov odnos prema ratnom zločinu, prema ratnim zločincima veličanju. Dejton nas tjera da se dogovorimo oko nečega što može da nam ne bi sva djeca otišla iz Bosne i Hercegovine. Imamo taj zajednički mental Evropska unija. Onog trena, da i to podsjetim, kad je Dodik izgubio tu četvrtu ruku, mi od tada do danas nismo imenovali ni jedan kadar SNSD-a niti na jednu poziciju, smijenjen je ministar sigurnosti promijenjen Radmanović. To su pragmatične politike. Grešaka, koliko hoćete, imali smo. I nek se porede sa prethodnim ili onim koji govore da će nešto bolje, samo moraju reći kako, ekonomski. Analizirali smo sve. Sa BRICS-om imamo pokrivenost 5%. Ono što uvezemo iz zemalja BRICS-a, tamo ima naših prijatelja. Strateški važnih zemalja. Ne možemo ljudi preživjeti par godina ukoliko odustanemo od koncepta Europske unije. Reći prerano je, to se ne smije dešavati. Nadam se da je bio lapsus, jer imam stotine argumenata, neću da uzmam prostor, zbog čega je to must. I samo još jedna stvar, Dodikov utjecaj, on je, sjećate se sad, pozvao na napuštanje institucija. Sjećate se koliko je ljudi ispratilo? 6. Od nekoliko hiljada koji gore rade.
1: Sada smo završili sa ovom temom, uvodnim dijelom o temu Europske unije. Slijedi marketing, pa ćemo onda nastaviti u drugom dijelu. Cijenjeni gledatelji, slijedi marketinški blok.
3: Jeste li pomislili da vaš deterđent za suđe nema potrebnu snagu? U Sferi pojačavamo tvoju moć pranja sa samo jednom dozom. Guste pjene razbija masnoću kao da je čak i nema, jer Feri koncentrovani tečni deterđent ima dvostruku moć uklanjanja masnoće u odnosu na najprodavaniji brend. Feri, pojačajte svoju snagu pranja.
4: Periferisan vam može pomoći. Doprinosi normalnom funkcioniranju perifernog nervnog sistema. Sa Periferisanom vaše svakodnevne aktivnosti se mogu vratiti u normalu. Love is like a boomerang, you gotta let it
5: out and it'll come right back to you. Ljubav koja daje i sa okusima pripremljenim posebno za djecu. Argeta Junior, dobra strana hljeba.
6: Krvarenje desni, Lakalut Aktiv, vidljivo učvršćuje desni već od prve primjene. Posebna formula jača desni i pomaže u zaštiti od upale desni. Lakalut Aktiv.
7: Nova Back to School kolekcija. Već od 59,90 km. Sada u Deichmannu, jer volimo cipele. Deichmann.
8: Novi junior okus, kokošija prse na žaru. Argeta Junior, dobra strana hljeba.
9: Dok ne krenu vrućine, a onda moje tijeme postaje full drama queen. Zato sada uvijek kad putujem nosim Head & Shoulders Mental Fresh. To je kao pokretni klima uređaj za glavu. Sada se moje tijeme osjeća cool.
10: Znači, osjećaš svrab?
9: Ja ne. Ostani cool uz novi Head & Shoulders Mental Fresh.
11: Biraj uvijek svježe i povoljno u crvena jabuka marketima. Paprika roga crvena 1,99. Juneća plećka i vrat 18,95. Bosanski suđuk 9,95. Sladoled 8,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
12: Vaša odjeća je izgubila svoj magičan sjaj. Pervol će ga obnoviti nakon samo 10 pranja. Novo? Ne. Oprano je Pervolom. Pervol Blossom. Sa očaravajućim mirisom. Probajte sada.
13: Mlijeko uz koje djeca odrastaju.
14: Zatvori oči da ti pokažem trik.
13: A odrasli ponovo postaju djeca. Dukat čokoladno mlijeko jer uživanje ne zna za godine.
15: Mogu li da otvorim?
3: Jeste li pomislili da vaš deterđent za suđe nema potrebnu snagu? U Sferi pojačavamo tvoju moć pranja sa samo jednom dozom. Gusta pjena razbija masnoću kao da je čak i nema, jer Feri koncentrovani tečni deterđent ima dvostruku moć uklanjene masnoće u odnosu na najprodavaniji brand. Feri, pojačajte svoju snagu pranja.
16: Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute i imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
17: Somat predstavlja.
18: Ostavljena cijelu noć. Skorijeli ostaci. U pomoć.
17: Sovat. Somat 5 u 1 kapsule naš broj 1 sa ekstra boost efektom protiv skorijelih ostataka čak i do 72 sata. Za izvanrednu čistoću koristite naše Somat Excellence kapsule.
1: Cijenjeni gledatelji, evo vratili smo se nazad, nastavljamo sa našom emisijom Opći izbori 2026. godina. Naši večerašnji gosti su gospodin Elmedin Konaković, gospodin Enver Bijedić i gospodin Edin Garaplija. Naša tema kojom se bavimo jeste Europska unija i NATO. Gospodin Garaplija, evo, javio se prvi za repliku. Izvolite.
19: Ja ću nekako obojci odjednom replicirati da se ne naljute. Dakle, nema ovdje dileme Europska unija ili NATO. I Europska unija i NATO. Evo imate primjer Sjeverne Makedonije, oni su u NATO, nisu ništa napravili, evo kako reče ministar Koraković. Neki podaci kažu da su na nekoj sredini, nešto se pomirila, ali što nedovoljno. Imate Crnu Goru koja je u NATO, koja je napravila, je li tako nešto? Imate s druge strane i Albaniju, a ono što je jako bitno, sigurnost, kad gledamo globalnu sigurnost, ne unutrašnju, daje štit, je li tako, kišobran, kako kažu, sigurnosni NATO. Ali unutrašnja sigurnost, unutrašnje uređenje, vladavinu prava, to daje EU AQUIS, evropski sistem pravosudnih propisa. Dakle, to je ono na čemu Evropska unija insistira. Pitali ste malo prije šta nismo uradili. Pa nismo uradili ništa. Od 115 zahtjeva koje smo imali, kad smo dobili kandidatski status, koji je rezultat? Ja ne znam da li je jedan ili je goli krompir. Dakle, hajmo da vidimo šta je to i kako se to može uraditi. I odlično pitanje što je postavio gospodin Koraković, ja ću mu vrlo jednostavno odgovoriti. A sad ću parafrazirati, sigurno će se i gledateljstvo iznenaditi. Pa ko je pokazao kako se može u ovoj državi? Pa gospodin Dodik, je li došao na sud, je li presuđen na sudu, je li isključen iz svih izvršnih funkcija? Dakle, hajmo poštovati pravosuđe, hajmo hrabriti pravosuđe, hajmo sa zakonima rješavati sve ono što se može riješiti. Dakle, onaj ko prekrši zakon, za njega nema mjesta. Onaj ko veliča zločinca, to je kažnjivo po 145a zakonu i hajmo da onda pravosuđe procesuirate. Ti ljudi nisu za politiki. I tako ćemo riješiti. Dakle, hajmo primjer Dodika preslikati masovnije u našu političku zbilju.
1: Gospodine Bijediću, i vi ste se javili za odgovor.
0: Jesam, jesam, hvala. Pa, nema ljutnje, naravno, kod replika ovo što je rekao gospodin Garaplija, kako nema ljutnje, svako ima pravo na svoje mišljenje. Ja se, izvinjam, ako sam pogrešno shvaćen, ja sam rekao da je prioritet ući u NATO, da Evropska unija u ovom momentu sa našim tehnološkim razvojem nije na tom nivou da bi se moglo ući u Evropsku uniju. Pitam gospodina Konakoviću, znate li vi šta su CNC mašine? Ako znate, onda znate i to da su kod nas u prosjeku stare između 36 i 40 godina. Znači mašine metaloprerađivačkoj industriji koje se koriste stare 36 do 40 godina sad u Evropi su za muzeja ili da idu u staro željezo. Ja govorim o nečemu drugom. NATO koje daje sigurnost stranim investitorima, daje sigurnost i domaćim građanima Bosne i Hercegovine. Mi imamo primjer gdje čitave porodice, ljudi koji oba dvoje rade, i muž i žena, muž je ljekar, žena radi u, ne znam, u Telekomu, čini mi se, stambeno obezbijeđeni, se spakuju i odlaze u inostranstvo. Financijski direktor jedne velike firme u Tuzli, žena zaposlena u državnoj instituciji, dvoje djece, škola, sve su raspadali, kuću imaju privatno, raspadali i otišli u Švedsku. To je ono što je nesigurnost što kod ljudi izaziva, ne može riješiti Evropska unija koliko može riješiti ulazak u NATO pakt. NATO pakt ne dozvoljava ratove, da je naravno kišobran što je rekao gospodin Garaplija, od vanjskih utjecaja napada, naravno da unutrašnje nema mogućnosti da bilo ko unutra pravi sukobe. To je razlog. Onog momenta kad dovedemo strane investicije, kad podignemo naš tehnološki razvoj, da bude barem 20 godina stare mašine, onda se možemo u Europi s nečim nositi. Eventualno u ovom momentu, vjerovatno da samo možda poljoprivreda bi mogla da ravnopravno konkuriše zdrava hrana, a ovo sve ostalo nam treba vremena.
1: Da. Gospodine Konakoviću, vaš odgovor i prelazimo na sljedeću temu.
2: Da ne bude da se mi ne slažemo oko svega, da se potpuno složim s obojicom kolega da danas mogu birati. Ja personalno i da potpisujem i odlučujem, ja bih odmah izabrao NATO prije Evropske unije. Ne bi imao tu dilemu, ali isto tako kao politički pragmatik, kao neko koji jutros čitao saopštenja svih predstavnika politika iz Republike Srpske, čuo sam, vidio s njima, razgovarao, oni kažu zbog bombardovanja, to su naši neprijatelji, Bosna i Hercegovina, mi ne odustajemo, pazite. Prethodne vlasti su Bosnu i Hercegovinu sa zakonom usvojenog procesa i puta u punopravno članstvo u NATO, dogovorno skinule na put saradnje s NATO-om. Nas je tamo sačekala komisija za saradnju, a ne za punopravno članstvo i mislim da je to bila jedna od velikih grešaka. NATO prije Evropske unije obavezno kad bi bio realan. Ono što je danas realno i dostupno i ono što danas imamo na stolu kao napokon ponudu Evropske unije nakon 20 i više godina, a zbog straha od ruske agresije na Ukrajinu koji je kod njih otvorio vidike i u sigurnosnom polju, mi imamo priliku. Očigledno jedan dio političkog establishmenta koji kontroliše Moskva, to je Dodik i njegovi, neće tim putem, ali evo neki su tamo ljudi pokazali da tim putem bi išli kad bi imali kapacitet. Dakle, zbog toga smo evo na ovoj temi, ja mogu reći saglasni, samo ja opet se vraćam, ja bi samo volio znati s kim, kako, evo pojedinačno, ko će glasati? Ko sutra? Hoće li Vukanović glasati za NATO? Hoće li Stani Vuković? Hoće li Sanja Vulić? Hoće li Dodik? Dajte mi jedno ime. Neka se poziva mi sviju da nam se referiraju.
0: Hoće Radmanović? On je već potpisao.
2: Pa hajde, hoće li glasati? Evo nek se... Evo da ne idemo tu. Dakle, ekonomija...
19: Ja sam doktor nauka sigurnosti.
2: Investicije su realnost.
19: Neke stvari kaže...
1: Izvolite, gospodine Garaplija, i prelazimo na temu pravosuđa. Molim vas, kratko.
19: Dakle, prvi zakon koji je Republika Srbija usvojila po dolasku SNS-a bio je lex specialis zakon o NATO-u. Program koji se u Srbiji provodi se zove IPAP. To je ekvivalent našeg programu MAP. Kad pitate stručnjake, više je Srbija uradila po zahtjevima svog programa IPAP nego što je to uradila Bosna i Hercegovina. Dakle, NATO je već tu. Mi formalno nismo u NATO, ali svaki dan vidite da imamo ili treninge, vidite da imamo ili prolaske jedinica, vidite da imamo saradnju, vidite da imamo školovanja, opremanja i tako dalje. Pustite vi NATO. NATO vrlo dobro zna moment i da vam još nešto otkrije, možda niste znali. U Ankari 8. jula ove godine trebala je Bosna i Hercegovina biti primljena u NATO. Sve se bilo spremilo. Da nije počeo rat sa Iranom, pa se to prolongiralo i hvala Bogu, ispalo bi da ste vi ova vlast da je to donijela. Ne, to je sistem koji radi pražljivo, dugoročno i tako dalje. A ovo što je gospodin Bjedić rekao, bitno je da mi imamo tu saradnju. Kako se ona zove? Bitno je da se ona provodi. Rezultat je bitan. Mi smo sigurni, nema rata, niko ni s kim ne može zaratiti, ajmo da se bavimo ekonomijom, ajmo da se bavimo unutrašnjom sigurnošću, visokom korupcijom, ajde da se bavimo organizovanim kriminalom, ajde da se bavimo Skype aplikacijama. Znači, to je ono što mi treba da ovdje danas pričamo.
1: Nekoliko puta ste spomenuli temu pravosuđa. Ja bi zaista da i pređemo na ovu temu, jer zapravo nema funkcionalne države bez dobrog i pravednog pravosuđa. S ovom temom ćemo krenuti od vas, gospodine Bijediću. Evo, za koje se reforme u pravosuđu zalaže Savez za bolju budućnost?
0: Hvala. Kao da ste režirali.

0: idemo redom. Znači, rak rana je zato što mi nismo svi isti pred zakonom. Ovde, gospodin Dodik javno krši ustav i to je krivično djelo i nikom ne odgovara. Je li to zato što je tužilac, prijatelj njegov, ili kažu Dodikov čovjek, gospodin Kajganić, ja ne znam. On, znači, nije isti pred zakonom. Postoje stvari gdje politika ima ogroman uticaj na pravosuđe, to jest na tužilaštvo, bit ću precizniji. Ja ću ići od svog ličnog primjera, kada je glavni tužilac, kantonalni tužilac u Tuzli bio, gospodin Tomo Ljubić, on je pod utjecajem tuzlanske politike digao dvije optužnice protiv mene, dva krivična procesa vođena, 5 godina je to trajalo, sataniziranje, uništavanje, materijalno, fizičko, zdravstveno, kuća, porodica, karijera, sve. Oba dva su pala, po oba dva sam pravosnažno oslobođen i sad niko ne odgovara za to. Znači, to što je taj gospodin Ljubić uradio tad, nikome ne podnosi, jer čovjek ošao čovjek u penziju kao gospodin. Postupajući tužilac koji je tu bio, u tom slučaju, znači izvršilac, jer je ovo bio scenarista, on je bio glavni glumac. Čaznice Rhadlić je sad glavni tužilac u Brčkom distriktu, on je još i nagrađen. Tim procesima je on nanio budžetu Tuzlanskog kantona milionsku štetu. 2 godine je prisluškivali, vodili procese ovakve, onake, nema šta nisu radili, sve je to trebao neko da plati na kraju. Poje uvuk magarca, ništa se ne događa. Prijedlog kako promijeniti, šta uraditi da se to poboljša. Trebalo bi da snosi odgovornost. U bivšoj Jugoslaviji, po mojim saznanjima, a stariji sam od ove dvojice, pa znam, imam više saznanja, su sudije i tužioci nakon 4, recimo, propala predmeta, morali da odgovaraju pred višom instancom, pred svojim pretpostavljenim ili pred sudom višim od sebe ili tužilaštvom višim od sebe ili tako da, znači, ako je bilo opštinsko tužilaštvo, onda pred okružnim, sadašnjim kantonalnim i tako dalje i tako dalje. Ovo danas niko nikom ne odgovara.
1: Znači, vi ćete se svakako zalagati za odgovornost pravosudnih sudija i tužilaca. Još 15 minuta nam je ostalo do kraja emisije, pa da evo damo ovaj tako.
0: Ako neko ošteti budžet kantona za milijun maraka i sopstvenog hira i nikom ne odgovara, nego bude unapređen, pa ima li to smisla? Dajte neko odgovara.
1: Odgovornost je sigurno ono što zapravo i građani očekuju, prije svega zato što je veliko nepovjerenje građana prema pravosudnim institucijama. Gospodine Garaplija, kako vi vidite zapravo izlazak iz takve jedne krize? Evo, izvolite vi vas.
2: Sve ovo što je gospodin Bjedić rekao, ja sam proživio. Moj život zadnjih 30 godina je upravo bio na udaru ne samo pravosuđa, nego duboke države koja rukovodi tim pravosuđem. Nažalost, to je danas tako. Mislio sam 96. kada su me optužili, kada su me zatvorili, kada su me pokušali ubiti. I 2001. kad sam oslobođen, da je to prestalo, da ćemo postati normalna država. Šutio sam i trpio. A onda opet 2020. isto mi se ponovilo i opet sam nakon 3,5 godine oslobođen tih optužbi. Isti ljudi koji su mi prvi put namještali, namještali su i drugi put. Ovaj drugi put sam imao i private porodične posljedice. Moja majka je preminula od sekiracije. Ti ljudi koji su to radili, oni ne mogu ne više da će biti pozivani na odgovornost, tako će to. Oni moraju biti u zatvoru. Tužilac Čazim Hasanspahić, kojim sam ja predao 1000 dokumenata, 50 svjedoka, direktno u ruke, dakle preko federalnog MUP-a, hvala Bogu, bio sam dovoljno inteligentan da to predam i u OHR, sve te podatke i sve te sva ta dokumenta. Dakle, taj gospodin Hasanspahić je danas proziva na nekoj disciplinskoj odgovornosti, pitanje da li će ikad i to biti, jer je sakrivo reke optužnice protiv gospodina Čovića. Ali 2 godine i nakon 2 godine, kada je imao svu dokumentaciju, on se proglasio nenadležnim. Pa nenadležnost se proglašava u prvi mjesec dana. Pogledate, vidite li u opisu radnog mjesta, nije, odmah šaljete akt. A ne 2 godine tu moju krivičnu prijavu sakrivati. Da se tada procesuirala ta krivična prijava, ne bi danas ovako pričali. Sigurno bi imali društvo jednakosti, društvo pravde, društvo u kojem bi političari konačno radili posao. Pola njih je ucijeljeno. Neću imena da govorim, a znam puno imena.

0: Pola njih je ucijenjeno. Zato što ih drži duboka država preko određenih tužilaštava, određenih sudija. Naravno, ima tu lijeka. Lijek je u 100 dana da se svi političari odreknu uticaja. Ima da im skrešemo, što bi rekli, krila i da pozovemo one poštene, časne tužioce i sudije da prvo raščiste u svom dvorištu sa ovim nepoštenim. A onda da krenemo dalje.
1: Gospodine Konakoviću, reforme pravosuđa su nužne.
2: Ovdje se, nažalost, potpuno se slažemo svi, jer smo svi svjedoci i svi smo mete takvog pravosuđa. Od dvojice kolega znam, pratio sam te procese. Ja sam jedno vrijeme brojao, više ne brojim, a nikada mi se to nije dešavalo dok sam bio član Stranke demokratske akcije, ako sam radio odgovorne pozicije, nije me nikad niko pozivao, ni na kakva razgovore informativne, službene. Brojao sam do 15-16 procesa, prestao sam i na kraju ova dva najautentičnija, Black Tie i ova dodjela sredstava, pazite, 7 godina, i to iz premijerskog vremena pa predsjednika Skupštine, proces na koji smo na svi radili na isti način, uključujući recimo Marija Nenadića, premijera iz SBB-a i ja, donosili smo iste odluke, mene se istražuje, njega ne, neću na tome da baziram svoj odnos prema pravosuđu, hoću na jednom drugom predmetu, ali prije toga da kažem, ja sam sad prošao tu vrstu pritiska kroz pokušaj usvajanja zakona o VSTV-u. Najveći otpor iz VSTV-a dolazio je od izvršilaca, zato što smo mi tražili da se njihova imovina provjerava prije imenovanja, a oni kažu ne smije to biti preduslov, pustite vi nas da nas imenuju, pa nas kasnije provjeravajte. Na tome ste vjerovali ili ne, izgubili smo toliko vremena, bilo je utjecaja na pojedince, na zastupnike koji nam nisu htjeli glasati takav zakon, i to pokazuje prvi korak bilo kakve uspostave normalne države, njenog funkcionisanja normalnog, Bosna i Hercegovina normalna država, jeste uređenje pravosuđa. Ovo nismo radili sami, radili su stranci, politike zloupotrijebile, imaju svoje privatne tužioce, u sudovima je stanje bolje objektivno, i hoću samo da se vratim na predmet koji je rak rana svih politika kojima se ja bavim, to je predmet Đendan Memić. Imate predmet u kom je 9 tužilaca pobjeglo u prvih godinu dvije tog predmeta iz pravosuđa zato što su vidjeli šta se dešava. To je predmet koji je država izgubila na Vrhovnom sudu. Vrhovni sud je dokazao da je pokušaj lažiranja saobraćajna nesreća u kom su bili optuženi neki ljudi romske nacionalnosti, i dokaže sud da je država lažirala predmet, i tadašnja glavna tužiteljica Dalida Burzić biva nagrađena pozicijom u sudu Bosne i Hercegovine. Ove sitne disciplinske kazne koje oni imaju, to je presmiješno i potpuno se ovdje slažem. Ne ta disciplinska odgovornost, nego puna krivična odgovornost kada se naravno utvrdi da neko cilja metu. Pazite, krivični zakon to pretpostavlja. On kaže 3 godine za tužioca, ja sam spremio jednu ozbiljnu krivičnu prijavu protiv tužioca koji je ne mene, nego i moje prijatelje targetirao, jer je njemu bio cilj pravosudno-medijske mafije da me označe kao neprijatelja njihovog sistema, a ne uspostave pravde. Bjerić je govorio, Garaplija to zna. Znate koliko to košta? Znate koliko košta što oni para i vremena potroše ganjajući političke duhove, a kroz njihove ruke prolaze ili ne obaziru se na prave lopove. Dakle, ovdje mislim da je to prioritet svih politika i tu se mora skupiti grupa hrabrih ljudi.
1: Sigurno, gospodin Garaplija se javio samo. Oprosti.
3: Ako budemo sjedili zajedno u predstavničkom domu, gospodin Konaković i ja, bit ćemo ruku oba dvojica za izmjene ovu.
1: Gospodine Garaplija, izvolite.
0: Ne znam da li ovi moji sagovornici znaju šta znači pojam dehumanizacija žrtve. Dehumanizacija žrtve znači kad nekome je nekoga u porodici sistem ubije, a onda njegove roditelje, ta politika, obećava im da će nešto riješiti, a ne riješi. E to je dehumanizacija žrtve. Prije dolaska na ovu emisiju dobio sam poziv, evo koincidencija, Buriza Memića, našeg oca, ako tako mogu reći. Svi smo s ponosom gledali kakav čovjek, kakvu ima snagu, kako ima povjerenje u NIP koji je na tome izgradio političku karijeru i koji je došao...
2: Nemojte
0: me, molim vas, prekidati.
2: Nemojte
0: me prekidati, da vam ispričam.
2: U mom prisustvu nikada na takav način...
0: Da vam ispričam, gospodine.
2: U mom prisustvu nećete to nikada reći.
0: Pa sad ste spomenuli Muriza. Kako vas nije stid? Ma kako vas nije stid?
2: Ma sram vas bilo, to ćete govoriti.
0: Evo vam riječ Muriza Memića.
2: Pa Muriz, da ćemo zvati odmah posle emisije, sram vas bilo da taj predmet zloupotrebljavate.
0: Muriz Mumić vam je poručio da je vaš kantonalni štimac, komesar, da je vaš ministar Katica.
2: Pa sram vas bilo da to govorite o predmetu Memić ili bilo ko drugi.
0: Tri imate svoje poluge u kantonu, nijednu niste iskoristili.
2: Ma sram vas bilo, to nikada više nećete raditi.
0: Hoćete da vam kažemo ko su ubice? Hoćete da vam mi kažemo?
2: Pa kako vas nije stid da nešto znate, a ne kažete?
0: Klan Čengić štitite. Znate da je sin od Čengića jedan od ubica, ili znate to? Eno vam službene zabilješke po Iliđi se dijeli, a zabilješke vam je Muris prije 7 godina dao. Prije 7 godina vaši tužioci imaju te zabilješke. Vaš ministar Katica ima zabilješke. Vi je imate, Korakoć. Vi ste lažov. Sram vas bilo. Nemojte dehumanizirati žrtve. Nemojte to raditi. Ako ste napravili ono što ste napravili,
2: stano, izvinite, nemojte što radi, to više raditi. Ja,
1: molim
2: ja sam
1: vas, dogovorili smo se na početku da ćemo biti etički korektni. Izvolite.
2: Napusti, prvo, gospodin Garaprija nekoliko puta rekao, znam ko su, neću da kažem.
0: Naravno
2: ja
0: da sam
2: se toga nagledao.
0: Naravno da sam rekao, gospodine
2: Korakoviću. Gdje.
0: Dakle, ja sam to rekao, gospodine Korakoviću, tužioci.
2: Nije nešto na
0: onima
2: čemu se treba
0: vi
2: na ovakav način. Tužioci, meta sam tih tužilaca zbog mog odnosa prema predmetu Memić, zbog Dalide Burzić, zbog Vahida Ćosića, zbog vih svih onih zbog koji danas, prije nekoliko sedmica sam bio u kući kod ove porodice, ja to ne govorim. Zato što oni znaju šta radimo.
0: Provjerite sa Burizom.
2: Da vas danas jedan politički diletant koji hoće da gradi političku karijeru na tome optuži za predmet takve vrste, to je ovaj čovjek je rekao malo prije Bosna i Hercegovina je trebala biti primljena u NATO.
0: Malo prije ste me falili. Malo prije ste me falili. Malo prije ste me falili.
2: Pa ovo što ste rekli je sramota.
1: Ne, gospodine Garaprija, mislim da trebamo govoriti da smo ovdje da govorimo o Bosni i Hercegovine na jedan vizionarski način. Molim vas, postoje institucije. Nekad je
0: odgovorio koji je poslušio priču o prijavu protiv Bakira Izetbegovića i Kemala
1: Ademovića od njegovog kluba. Sigurno postoje
2: institucije gdje možete prijaviti. Poslušio, nek ide u zatvor.
1: Gdje možete na ovakav način, gdje možete postaviti ova pitanja. Ja predlažem da pređemo na sljedeću temu. Nama je ostalo nešto manje od 10 minuta.
0: Narod je dosta lažova političara.
1: Od 10 minuta do kraja emisije, pa vas molim da pređemo također na jednu bolnu ranu u našoj zemlji. Nekoliko puta je ona nazvana i rak ranom, a to jeste odlazak mladih. Gospodine Konakoviću, kako zaustaviti odlazak mladih, sjajnih ljudi koji se ovdje i školuju, dobiju sjajno obrazovanje i negdje drugo liječe, budu sjajni inženjeri?
2: Bili smo spremni žrtvovati svoje političke karijere, gašenje stranke, kako bismo kompromisom, dogovorom s onima koji zaista ne vole Bosnu i Hercegovinu, pomjerili ovu zemlju naprijed. Da napravimo reforme, ja sam otišao na tu famoznu utakmicu kod Dodika i godinu dana proveli u toj vrsti koalicije, plaćali smo cijenu i neka smo. Bio sam sretniji tad nego sad, kad NIP stoji fantastično zbog nekih drugih stvari, jer je to garantovalo pomjeranje Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji prije svega, njenim vrijednostima, njenim potencijalima, fondovima, investicijama. To je značilo ostanak i povratak mladih ljudi, jer je ovo zemlja šansi i potencijala. Na takav način je moguće. Sreo sam njih mnogo koji su se širom svijeta javljali kad sam tamo putovao sa pitanjima čežnjevim da li se dole nešto pozitivno dešava. Evropa ima svoju ekonomsku krizu, skupo je vani, nije tako lijepo nigdje daleko od svoje države Bosne i Hercegovine i to je potpuno jasno. Dakle, moramo naći neki minimum kompromisa. Ja samo vidim taj europski put kao mogućnost. On je možda u ekonomskom smislu sigurno, NATO je moguće i potentniji i važniji, ali ovdje izvozimo 93%, imamo investitore. Dakle, to je stvar zbog koje moramo sjediti s onima s kojima nikada u životu ne bismo stali u isti autobus. Imamo potencijale, imamo nekoliko industrija, imamo i IT sektor i turizam. Drvo, metal, obrada je fantastična. CNC mašine, kad idete prema Evropskoj uniji, imate fondove da zanovite mašine, pa da budete konkurentni. Tehnološki razvoj je jedan od poglavlja u kojima Evropa pomaže čak i kandidatkinje da bi bile konkurentne evropskom tržištu. Dakle, to je nešto od čega živi cijela država, to je nešto što puni poreze, to je nešto što ljudima omogućava bolje poslove i naravno prije svega privlači investicije, to je nulti prioritet.
1: Gospodine Bjediću, znamo da su naši proračuni itekako malo usmjereni prema mladima. Gdje vi vidite budućnost mladih u Bosni i Hercegovini?
3: Tri konkretne stvari, da skratimo vrijeme, da uzmemo borbu. Prvo, mladima treba omogućiti da dobiju posao. Posao će dobiti ukoliko bude dovoljno otvoreno radnih mjesta, ne samo u opštini da radi za šalterom ili negdje neko drugo, nego i u privatnim firmama gdje će biti adekvatno nagrađeni. Drugo, da se obezbijedi kreditni fond pod povoljnim uslovima gdje će mladim ljudima se omogućiti startup da pokrenu svoj sopstveni biznis. Nemojte da to budu krediti koji su nepovoljni, gdje će te mlade ljude još više deprimirati, u stvari ne mogu nikako na taj način da krenu i to ih tjera iz ove zemlje. I treće, SBB je u svom planu i programu jasno rekao da je u planu da se napravi 20.000, znači 20.000 stanova za mlade u Bosni i Hercegovini. Na taj način bi ti mladi ljudi dobili mogućnost da riješe krov nad glavom, da riješe svoje stambeno pitanje, da uz neke startupe i povoljne kredite i to mogu da pokrenu. Na taj način bi sigurno

0: bila bolja situacija. Da ne dužimo, da ne pričamo šta bi bilo, kad bi bilo i zašto mladi idu. A, znači, prije svega ponavljam, sigurnost da neće biti rata, da neće biti mobilisan u vojsku taj čovjek koji digne kredit, da neće morati ići da ponovo brani kao što smo mi branili, što sam ja branio, i da će imati sigurnost da radi, vraća kredit i da jednog dana postane uspješan privrednik.
1: Gospodine Garaplija, i vaš odgovor kako zaustaviti mlade, kako da vide ovu zemlju kao da im bude izazov zapravo ostaviti ovdje da je mijenjaju, i evo s vašim odgovorom ćemo emisiju
2: privesti kraju. Mi kad raščistimo ovu duboku državu, mi ćemo uspostaviti republiku mladi, pametne specijalizacije i socijalne pravde. Pametna specijalizacija znači da će mladi dobiti adekvatna znanja, vještine, da će raditi u visoko atraktivnoj i dobro plaćenim poslova. To su oni poslovi kojima oni žude. To su pretežno poslovi u digitalizaciji, dakle upravljanju, pametnom industrijom sa pametnim CNC mašinama i tako dalje i tako dalje. Dakle, minimalna plata ne može više biti ovo što se sada spominje, neke cifre od 1200 do 1500. Ona mora biti na razini evropske minimalne plate, a srednja plata, ova prosječna plata, bar na 70% prosječne plate. To je lako uraditi. Znate kako? Zaustavi se korupcija, ova visoka korupcija, krađe iz budžeta, odlivi para iz budžeta za raznorazne tajkunske firme, finansiranje tajkunskih i bratskih prijateljskih firmi, tako da ćemo tu štediti ogromne pare, pozvat ćemo onda investitore, napraviti sigurnost da otvorimo zajednički radna mjesta, da otvorimo masovne projekte, investicione projekte u ovu državu. Sigurno. Jer ovo je zaista lijepa država.
1: Da, mladi su sigurno budućnost Bosne i Hercegovine. Voljela bi da smo se dotakli još brojnih tema, posebno i teme BHRT-a. Nemamo vremena, gospodine Garaplija.
2: Jedna rečenica, BHRT je posebna priča. Zamislite podatak da je Kralj Fahd poslao 750 miliona dolara za oživljavanje televizijskog servisa, jer je bio impresioniran sa tim herojima koji su bili stup odbrane ove države. Gdje su te pare? Gdje su pare za to?
1: Ja vjerujem da vi vjerujete, i vaš dolazak ovdje pokazuje da imate povjerenja u naš javni servis, da ćete sigurno podržati njegov ostanak i opstanak i da je važan za cijelu Bosnu i Hercegovinu. A poštovani gledatelji, hvala vam što ste večeras bili uz nas u izbornoj kampanji. Često slušamo velika obećanja, političke poruke i različite vizije budućnosti Bosne i Hercegovine. Na građanima je svakako da procijene šta od ponuđenog za njih znači stvarnu promjenu i kome će pokloniti svoje povjerenje. Naša je obveza kao javnog servisa da u ovom izbornom procesu otvorimo prostor za razgovor, pitanja i različita politička mišljenja. Vi ćete na kraju odlučiti. Hvala našim gostima na sudjelovanju u debati, a vama na pozornosti. Ostanite uz BHT1. Ugodna večer.

Budimpeštanski koncertni orkestar pod ravnanjem Tamaša Gala izveo je serenadu za gudače Đula Belicaja. Za ovu emisiju Fantastični dućan na talasima Radija Bosne i Hercegovine odabrali smo i jedno djelo italijanskog kompozitora i klarinetiste Ernesta Cavallinija, koji je živio u 19. vijeku. Rođen je u Milanu, gdje se i školovao na tamošnjem konzervatoriju u klasi Carulija. Bio je prvi klarinetist orkestra La Scala, a također je i podučavao na Alma Mater. Kao kompozitor uzor mu je bio Rossini. Naravno da je najveći dio njegovog stvaralaštva za njegov instrument. Odebrali smo koncert za klarinet broj 1 u S-duru.

0: 22 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti dana. Dobro veče. Uprkos presudi Vrhovnog suda Republike Srpske, račun BHRT-a i dalje blokiran. Opstanak javnog servisa sve je neizvjesniji. 14 zastupnika državnog parlamenta traži privremenu suspenziju sporazuma o specijalnim odnosima Srbije i Republike Srpske. CIK izrekao nove novčane kazne političkim subjektima i kandidatima u oči opštih izbora. Eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Sutra pretežno oblačno vrijeme uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Teška financijska situacija u BHRT-u, blokiran račun i neisplaćene plate radnicima ponovo su u fokusu. Predstavnici Komisije za promet i komunikacije Parlamenta Bosne i Hercegovine i sindikata pozvali su OHR i nadležne institucije na hitnu reakciju, upozoravajući da je opstanak javnog servisa ozbiljno ugrožen. Istaknuto je da je jedan od ključnih problema neraspodjela dijela RTV takse koji prema zakonu pripada BHRT-u, zbog čega će biti nastavljena pravna borba. Govori član komisije Jasmin Emrić i predsjednica samostalnog sindikata zaposlenih u BHRT-u Merima Kurtović-Pašalić.
1: Pozivam vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu da izvrši izmjene zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine na način da se u članu 8 nadležnost odbora sistema stav 3 mijenja i glasi: Odbor sistema može punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuje najmanje 7 članova koji čine kvorum. Odbor sistema odluke donosi većinom glasova prisutnih članova, u slučaju istog broja glasova odlučujući je glas predsjedavajućeg odbora sistema.
2: Kada su u pitanju najnovije vijesti o sudskim presudama Vrhovnog suda Republike Srpske, Samostalni sindikat radnika u BHRT-u pozdravlja takvu odluku i nadamo se da će i račun BHRT-a biti odblokiran. Mi smo još uvijek u blokadi, radnici nisu dobili plaću, naknadu za prevoz, topli obrok.
0: 14 zastupnika u Zastupničkom domu državnog parlamenta uputilo je inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o specijalnim i paralelnim odnosima Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Inicijativa je upućena na više od 800 adresa u Evropskoj uniji, Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji, uz obrazloženje da se sporazum koristi za ugrožavanje suvereniteta Bosne i Hercegovine i negiranje presuda međunarodnih sudova. Na reakciju su pozvani i Ured visokog predstavnika i Vijeće za implementaciju mira. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan ocijenio je inicijativu kao novi napad na Dejtonski sporazum, ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, te na puni unutrašnji i ograničeni vanjski suverenitet Republike Srpske i srpski narod. Njegov stav podržala je i šefica kluba SNSD-a Sanja Vulić. Odbornici Skupštine grada Bijeljina jednoglasno su opozvali potpredsjednika Skupštine Samira Bačevca iz SDA zbog objave na društvenim mrežama o smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Iako se Bačevac izvinio, SNSD i SDS traže da vrati mandat i povuče se iz politike. Zatraženo je i reagovanje nadležnih institucija zbog navodnog govora mržnje. O veličanju osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Crnoj Gori raspravljalo se na javnom saslušanju Vanjsko-političkog odbora Evropskog parlamenta o proširenju na Zapadni Balkan. Stručnjakinja za odnose sa Evropskom unijom Jovana Marović istakla je napredak Crne Gore u usklađivanju vanjske i sigurnosne politike sa Evropskom unijom, ali i upozorila na značajno miješanje Srbije u unutrašnja pitanja Crne Gore, posebno kroz primjere veličanja ratnih zločina, govori Jovana Marović.

0: double standards even in the case of Serbia where
1: postoje neki dvostruki standardi čak i u slučaju Srbije gdje je bilo potpuno jasno što se dogodilo na pogrebu osuđenog ratnog zločinca. Također imali smo i jednu izjavu iz Evropske komisije prije nekoliko dana, a nakon toga je došla i jedna potpuno drugačija izjava bez ikakvih posljedica. A sada nas zanima da čujemo kakva će biti reakcija Evropske unije. Srbija to iskorištava kako bi destabilizirala šanse Crne Gore da uđe u Evropsku uniju. Postoje neki savezi u vladi, iako oni sada kažu da su puno više proevropski orijentirani, ali to zapravo nije slučaj, zato što i dalje imate saveznike Aleksandra Vučića, a mi se moramo zajednički boriti protiv tog najvećeg neprijatelja regionalne stabilnosti i naše evropske perspektive.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je nove kazne političkim subjektima zbog preuranjene kampanje i širenja dezinformacija. Pokret Sigurna Srpska kažnjen je s dvije kazne od po 11.000 maraka, SNSD sa 5.500 zbog objave Staše Košarca na platformi X, kojom se, kako se navodi, šire dezinformacije o novim izbornim tehnologijama. Zbog preuranjene kampanje sa po 3.500 maraka kažnjeni su i koalicija NIP, stranka penzionera, te kandidat NIP-a za Skupštinu kantona Sarajevo Adan Delić. CIK je obustavio postupak protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika zbog autorskog teksta o novim izbornim tehnologijama, ocijenivši ga kritičkim osvrtom, a ne dezinformacijama. Većinom glasova odlučeno je i da odluka vlade RS-a o jednokratnoj pomoći penzionerima ne predstavlja zloupotrebu javnih resursa pred izbore. Gotovo 74% građana Bosne i Hercegovine smatra da izbori nisu slobodni i pošteni, ali isto toliko njih kaže da će na predstojećim izborima i glasati. Više od 80% ispitanih podržava uvođenje novih izbornih tehnologija za sprečavanje nepravilnosti. Rezultati su to istraživanja koalicije Pod lupom, koja ukazuje na veliko nepovjerenje građana u izborni proces. Upravo u cilju provjere novih tehnologija sutra će u svim opštinama i gradovima u Bosni i Hercegovini biti održano testno glasanje. Od 9 do 15 sati građani će moći učestvovati u simulaciji izbornog procesa na po jednom imaginarnom biračkom mjestu, a u pojedinim sredinama testiranje će biti provedeno i na redovnim biračkim mjestima. Mirel Čeliković.
3: Povjerenje građana u izborni proces u Bosni i Hercegovini i dalje je na izrazito niskom nivou, s obzirom da gotovo 3/4 anketiranih smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu pošteni i slobodni, ističu iz koalicije Pod lupom nakon nedavno provedenog istraživanja javnog mnijenja. Posebno je zabrinjavajući podatak o ličnim iskustvima građana, u kojima čak njih 11,2% navodi da je svjedočilo kupovini glasova ili nekoj drugoj vrsti izborne prevare. I pored toga, veliki broj građana će glasati na općim izborima ove godine, a kao najbitniji razlog može se podvući uvođenje novih tehnologija. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije Pod lupom.
4: Postoji statistički značajno odstupanje između entiteta u Federaciji Bosne i Hercegovine, čak 84,89% ispitanika smatra da izbori u BiH nisu pošteni, dok je taj udio u Republici Srpskoj 55,31%. Kada je riječ o uvođenju novih izbornih tehnologija, građani iskazuju izrazito visoku podršku njihovom uvođenju kao mjeri za sprečavanje izbornih nepravilnosti. Većina građana također smatra da bi uvođenje novih izbornih tehnologija doprinijelo većoj zaštiti njihovog glasa.
3: Za razliku od prošlih izbora, kada su građani najviše vjerovali kandidatima, nova anketa pokazuje da je to sada Centralna izborna komisija. No ono što možda iznenađuje je da najmanje povjerenja imaju u medije, iako se najviše informišu upravo putem sredstava javnog informisanja. Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije Pod lupom.
5: Na pitanje iz kojeg izvora se najčešće informišu, 63,46% navodi upravo medije, 28,25% društvene mreže, dok 8,29% navodi porodicu i prijatelje.
3: Ispitivanje javnog mnijenja koalicije Pod lupom rađeno je na uzorku od 1000 građana starijih od 18 godina telefonskim putem. Rezultati ne moraju nužno održavati stvarnu volju građana, posebno kada je najava izlaznosti u pitanju, s obzirom da su i ankete na proteklim izborima pokazivale značajno veće rezultate u odnosu na stvarni odziv građana, što se moglo dovoditi u vezu i sa prenapuhanim biračkim spiskom. No brojne novine u novom izbornom procesu, prije svega uvođenja novih tehnologija, možda ipak doprinesu da se ovaj put smanji taj jaz. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
2: Vlada Republike Srpske na sjednici

0: u Banja Luci produžila je primjenu odluke o povratu 10 peninga po litru goriva kao vid direktne podrške stanovništvu i privredi zbog poremećaja na tržištu naftnih derivata. Donesena je i odluka o 12. emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje. Odluke su obrazložili resorni ministri Ned Puhovac i Zora Vidović.
1: Ova odluka je donešena s obzirom na situaciju na tržištu nafte i naftnih derivata, s obzirom da je barel već skočio ponovo na 100 dolara. Cijene našim benzinskim stanicama se kreću od 3.34 do 3.59, što znači da smo na ovu odluku morali da idemo i za ovaj mjesec. Što se tiče ove odluke, ona stupa na snagu 14. septembra i traje do 15. oktobra.
2: Mi smo prošle godine raspisali novu emisiju obveznica i taj raspis je trajao do 24. jula 2026. godine. Na ovaj poziv da se građani koji nisu prijavili svoju staru štednju prijave, prijavilo se 142 građanina. Ukupna vrijednost obveznica koje ćemo emitovati po ovom pozivu je 3.673.116 konvertibilnih maraka. Biće isplaćeno za 194 imaoca stare devizne štednje koji imaju štednju do 2.000 maraka. To se isplaćuje u gotovini.
0: U Vozući kod Zavidovića maršom stazama egzodusa obilježena je 30. godišnjica progona srpskih civila iz doline rijeke Krivaje i s južnog dijela Ozrena, te prisjećanja na žrtve od kojih se još traga za njih 129. Za ratne zločine u Vozući nad zarobljenim srpskim vojnicima i civilima sud Bosne i Hercegovine osudio je po komandnoj odgovornosti tadašnjeg komandanta 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine Sakiba Mahmuljina na 8 godina zatvora. Zbog istih zločina Haški tribunal je, nakon što je preminuo, na 3 godine osudio generala armije Republike Bosne i Hercegovine Rasima Delića. Sukob na Bliskom istoku sve više poprima regionalne razmjere, dok američki predsjednik Donald Trump ponovo prijeti Iranu, a Teheran nastavlja napade na američke civile, odnosno ciljeve, Izrael nastavlja operacije u pojasu Gaze. Istovremeno, jemenski Huti zauzeli su strateški grad Moka, dok Saudijska Arabija izvodi zračne udare na njihove položaje. Iran tvrdi da je pogodio američki bespilotni izviđački brod u Hormuškom Oreuzu, koji prema navodima Teherana ostaje zatvoren. Više Igor Bože.
3: Američki predsjednik Donald Trump kazao je da ponovno primjećuju aktivnosti oko iranskih nuklearnih postrojenja smještenih u planinama regije Natanz, te je zaprijetio da će ih ponovno napasti. Potvrdio je da su zadnjih dana napali ukupno 9 tankera, ali je izrazio uvjerenje da će rat vrlo brzo završiti.
4: Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora. Očajnički pokušavaju utjecati na izbore kako bismo dobili finu, slabu skupinu ljudi koja će ih ostaviti na miru i dopustiti im da dođu do nuklearnog oružja. A kad bi imali nuklearno oružje, cijeli bi svijet bio u velikoj nevolji.
3: U međuvremenu nastavljaju se izraelski napadi u pojasu Gaze. Četveročlana obitelj poginula je u noćašnjem napadu na stambeno naselje u Beit Lahiji. Izraelske obrambene snage nisu komentirale napad, dok susjed poginule obitelji Zuhair El Heysami kaže da nije bilo nikakvog razloga za napad oko 2 ujutro.
4: Danju i noću pucnjava ne prestaje. Granate i geleri padaju po nama i po šatorima. Ljudi budu ranjeni i ubijeni. Nema nikakvog opravdanja što je Izrael gađao ovu kuću. Dvije djevojčice zajedno sa majkom i ocem spavale su. Bilo je 2 sata ujutru kada je kuća bombardirana.
3: Pobunjenička skupina Huti koju podržava Iran preuzela je kontrolu nad lučkim gradom Moka na krajnjem zapadu Jemena. Luka u ovom gradu nalazi se na samom ulazu u Crveno more, a prolaz između Jemena i Eritreje malim otokom je podijeljen na 2 dijela široka oko 30 km, što predstavlja sličan izazov za sigurnost plovidbe kao i u Hormuškom tjesnacu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Alžir je zvanično prekinuo diplomatske odnose sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, optužujući Abu Dhabi za sve veći broj provokativnih i neprijateljskih postupaka. Ambasador Ujedinjenih Arapskih Emirata pozvan je u ministarstvo i dobio je 48 sati da napusti zemlju. Snažno nevrijeme pogodilo je Italiju, a jedna žena je poginula nakon što je automobilom ušla u poplavljeni podvožnjak. Zbog odrona i opasnosti od novih klizišta evakuisano je 45 ljudi, dok su

0: ko sunca vam vaše, kad se sjeti moje pokojne Janje i naše gašikovanja. Zagrlim je uz dovratak, izvalim vrata, a ona da crkne od smijeha. Nađe li mi knjigu? Žurim. Njih dvoje otišlo u Split, tako da sam sinu naredio. Idite iz kuće ove srijede ili ću ja početi da brojim do 10 i to pred švabicom. Anj, cvaj, traj. Izbroja Vater Pero do 10 na njemačkom i neka gorčina mu ugasi osmijeh na usnama. Reče sasvim ozbiljno da njih dvoje uskoro odlaze u Njemačku i da će imati mnogo muke dok kuću očisti od mrava koji su izvrvjeli iz knjige.
1: Bila je to priča Slavka Gotovca, Vater Pero. Narator Semir Krivić. Produkcija Dramski program BH Radija 1.

0: 23 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Sutra će u svim opštinama i gradovima u Bosni i Hercegovini od 9 do 15 sati biti provedeni testni izbori, podsjećaju iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Glasanje će biti simulirano na po jednom imaginarnom biračkom mjestu u svakoj opštini i gradu, dok će u pojedinim sredinama testiranje biti provedeno i na redovnim biračkim mjestima. CIK poziva građane da se odazovu i učestvuju u testnom glasanju. Ministar vanjskih poslova Njemačke Jokan Vadeful sastao se s glavnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom. Jedna od glavnih tema razgovora bile su hibridne prijetnje iz Rusije usmjerene prema Njemačkoj. Sastanak je održan uoči sastanka ministara vanjskih poslova NATO-a, na kojem će glavne teme biti novi sigurnosni izazovi, podrška Ukrajini te jačanje evropske odbrane i uloge unutar Saveza, govori ministar vanjskih poslova Njemačke Jokan Vadeful.
1: Denn mit Leipzig ist die Bedrohung durch Russland besonders
2: greifbar. S Leipzigom je prijetnja iz Rusije postala posebno opipljiva. Ona se uklapa u sve izraženiju rusku agresiju prema Europi i NATO-u, bilo da je riječ o incidentima s dronovima ili povredama zračnog prostora u nizu naših država članica na istočnom krilu. Ne smijemo se zavaravati, Rusija nam ne prijeti samo vojno na istočnom krilu, nastavljajući nemilosrdno svoj agresorski rat protiv Ukrajine. Vidimo sve više hibridnih i kibernetičkih napada, sabotaža, dezinformacija i napada na kritičnu infrastrukturu
1: und Angriffe auf kritische Infrastruktur.
0: U Beogradu je održan skup podrške novinaru i voditelju Zoranu Kesiću nakon ukidanja njegove emisije 24 minuta. Prema navodima srbijanskih medija okupilo se nekoliko hiljada građana, među kojima brojni novinari i javne ličnosti. Kesić je poručio da emisija nije ugašena i najavio njeno emitovanje na YouTube-u 19. septembra. Organizatori su skupom ukazali i nekako navode sve manji prostor za slobodne medije u Srbiji. Sutra u našoj zemlji oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 24, a najviša dnevna od 21 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
4: Šta radiš četvrtkom?
3: Čilam.
4: Kako?
3: Pa uz chill zonu omladinskog programa BH Radija 1. Čilajte zajedno s nama svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1.
5: Wild and wonderful music.
4: Chill zona.
3: Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras s vama Jovana Sando.
6: Dragi naši chilleraši, dobrodošli u ovo sedmično izdanje emisije Chill zona. Kao i do sada, sa ove strane mikrofona je moja malenkost Jovana Sando. Danas pričamo o nekim početcima, konkretno o školskim. Škola nije samo mjesto na kome se uči matematika, jezici, prirodne nauke, istorija. Od nje se očekuje da odgaja, prepoznaje probleme, pruža podršku, razvija kritičko razmišljanje, priprema mlade za svijet koji se mijenja iz dana u dan i da pritom nastavnici budu i profesori, i pedagozi, i psiholozi, a ponekada gotovo i socijalni radnici. S druge strane, u te učionice ulaze generacije učenika koje odrastaju uz društvene mreže, konstantan protok informacija, nove pritiske i trendove i potpuno drugačije izazove nego prije samo desetak godina. Između škole, učenika i nastave nalazi se još jedan važan akter, a to su roditelji. Koliko roditeljska uključenost zaista pomaže djetetu? Kada podrška prelazi u pritisak i da li smo kao društvo počeli od škole očekivati da riješi probleme koje bi trebali rješavati zajedno?

0: o tome, ali i o tome s kakvim izazovima se nastavni kadar danas susreće i ulazi u novu školsku godinu. Kako izgleda rad s mladima danas? Šta se može promijeniti i gdje postoji prostor za bolju saradnju škole, porodice i svih ostalih učesnika? Razgovaramo u ovosedmičnoj Chill Zoni. Naša današnja gošća je direktorica Prve gimnazije u Sarajevu, Velida Tinjak. Velida, dobro nam došla.
1: Hvala puno, dobar dan uvaženim slušateljkama i slušaocima BH Radija 1. Čast i zadovoljstvo mi je biti gošća susreta zajedno sa Jovanom, koja izvanredno vodi. Slušajući nju kao profesor jezika i književnosti, oduševljena sam načinom kako izgovara ove afrikate, tako da evo za početak čestitke za izgovaranje i zaista za spikersku boju glasa.
0: Hvala vam puno. Kada kao direktorka pogledate novu školsku godinu pred sobom, šta vam je trenutno najveći izazov?
1: Izazova je puno, ali najvažniji i najveći izazov jeste sigurnost djece u školskom okruženju i itekako je važna s obzirom da su današnja djeca u učionici najsigurnija i naravno u okrilju svoga doma. Stoga mi je kao direktorki najvažnije da učenici imaju redovnu nastavu i da nemaju prostora da izađu izvan škole i s tim u vezi u prvoj gimnaziji smo napravili jedan izvanredan kutak za učenike, tako da učenici mogu ostati, čitati, mogu raditi svoje zadatke, a također imamo izuzetnu biblioteku i bibliotekarku Adelu Tufekđić, koja svojim duhom i samim prostorom biblioteke osvjetljava prvu gimnaziju, tako da nam učenici kada nemaju časa dosta vremena provode u biblioteci. Dakle, sigurnost učenika u odgoju i obrazovanju je za mene kao prosvjetnog radnika koji je u prosvjeti evo već 27 godina najvažniji segment u obrazovanju. I naravno u sve to kvalitetno obrazovanje da imaju, ali kada su vam djeca sigurne, kada se osjećaju sigurnim u školi, nemate puno ni izostanaka.
0: Naravno. Kako ste pomenuli sigurnost, ne mogu da ne pitam. Par pitanja sad, kako ste pomenuli sigurnost, nekako svima nam je najvažnije da smo sigurni, da su nam djeca sigurna, da je sve to što bi rekli po PS-u. Međutim, u Srbiji smo imali primjer gdje škola nije bila sigurno mjesto, a u Bosni i Hercegovini, u zemljama regiona i naravno i u svijetu se dešava da djeca unutar škole od svojih vršnjaka doživljavaju vršnjačko nasilje raznih oblika. To nije u pitanju samo fizičko nasilje, tu ima i mnogo drugih nasilja koje ima, mislim, širok je spektar nasilja kao pojma. Samim tim djeca, adolescenti, pogotovo u tom pubertetskom periodu, imaju mnogo izraženije nasilno ponašanje. Kako i da li vi imate strah od toga, jer koliko god da škola osigurava prostor za učenike, učenici opet dolaze sa nekom prošlošću, nekom istorijom. Vi vjerujem da ni ne znate možda kakvi su njihovi među odnosi i ne znate šta sa sobom nose. Kakav je vaš pogled na sad sve te stvari, jer su sve to nizovi problema koji vjerujem da more otprilike svakog roditelja.
1: Hvala puno na tom pitanju. Pazite, nažalost, sve ono što se dešavalo u Beogradu, dešava se svugdje u svijetu. Vi ćete svakodnevno u američkim osnovnim i srednjim školama pročitati tekstove koji ukazuju na to da je u porastu vršnjačko nasilje. Ne bih rekla da toga ranije nije bilo i u naše doba kada smo mi išli u školu. Međutim, danas su mladi ljudi pred strašnim izazovima Instagrama i Facebook mreža i očekivanja onoga što Instagram i TikTok nude kao izazovi, od savršenog izgleda do savršenog ponašanja, obrazaca kako bismo se mi trebali ponašati. S druge strane, prevelik je pritisak, iskreno, da budem od tih roditeljskih očekivanja. Svaki put kad pročitamo da je u pitanju bio neki incident ili nasilje, vidjet ćete da su roditelji bili preambiciozni, očekujući od djeteta da ima izvanredne rezultate i dijete se nije moglo nositi sa tim pritiskom. pritiskom ili sa druge strane narušeni porodični odnosi. Kad govorimo o narušenim porodičnim odnosima, najvažnije je da je dijete sretno. I ukoliko ne funkcioniše brak ili zajednička veza u tom svemu, najbolje je to sve prekinuti kako bi dijete bilo sigurno. Jer dijete najviše trpi u okviru svoje porodice. I vjerujte, sve što se događa kada uzmete, evo, ja nisam nikakav psiholog, ali ja sam po vokaciji prosvjetni radnik, šta se je događalo i u Beogradu i širom svijeta, vidite da su tu bili narušeni porodični odnosi, vrlo često ta roditeljska očekivanja. Kod svakog tog djeteta ili su roditelji imali preambiciozne korake, on nije ostvarivao rezultate kakvi su oni željeli, ili sa druge strane dijete nije imalo podršku u vlastitoj kući. Vjerujte mi, bez obzira na školu kao odgojno-obrazovnu instituciju, najvažnija stvar jeste porodična harmonija. S obzirom na moje dugogodišnje iskustvo, ja u svakom djetetu mogu prepoznati gdje su odnosi među roditeljima loši, gdje dijete dolazi uznemireno, jer znate, vi ne možete funkcionisati dobro ukoliko su vaši roditelji jutros kad su krenuli na posao imali veliku žestoku svađu. Sve to mora da trpi jedno dijete i to dijete sluša, a dijete zapravo slika je prilika svojih roditelja.
0: Naravno. Mi ćemo se svakako u nastavku dotaći roditeljske uloge u vaspitno-odgojnom i obrazovnom svijetu jednog djeteta. Ono što mene zanima je koliko se početak školske godine, evo recimo sada, promijenio u odnosu na vrijeme kada ste vi počinjali svoju karijeru u prosveti?
1: Ja ne bih iskreno rekla da tu postoje neke ogromne promjene. Promjene zapravo dolaze naravno sa industrializacijom i evo danas sa ovom digitalizacijom. Neminovne su promjene jer mi danas jednu informaciju dobivamo u 10 sekundi. Nekada je toj informaciji trebao put sigurno od nekoliko dana. S obzirom na takvu vrstu promjena možete misliti šta se događa unutar sviju nas. Promjene su jedan važan faktor u životima svakog čovjeka, tako i u životu djeteta. Smatram zapravo da su današnja djeca s obzirom na tu digitalizaciju i dostupnost svih sadržaja mentalno izuzetno dobra koliko imaju informacija u jednom danu u svojoj glavi. Šta mi moramo uraditi? Mi moramo prekinuti taj njihov zaljubljenički odnos prema mobitelima i prema računarima kako bi oni što više vremena provodili u prirodi i evo i družeći se sa svojim roditeljima. Evo, šta god da je u pitanju, vi imate situaciju da dijete ne razgovara sa svojim roditeljima ni jednom sedmično. Ta otuđenost generalno svakog čovjeka pa i djeteta uzela je maha i nemojmo zaboraviti Alberta Camusa i Stranca kad je u svom romanu Stranac opisivao otuđenost čovjeka. Mi danas zaista imamo otuđenost kompletnog društva jednih od drugih. Pa imate situaciju ne samo u obrazovanju već i u haustoru da je komšija preminuo, preselio, a da niko o tome ne zna, da se niko nije zapitao gdje je. Tako da ne bi govorila da je samo obrazovanje tu problem. Globalna slika društva se izmijenila i evo vidite na svjetskoj razini šta se sve dešava, a ljudima je to normalno.
0: Naravno, i sve se pretočilo u ostale segmente funkcionisanja i čovjeka i društva i države i što vi kažete na svjetskom nivou. Vi ste i sama majka i zanima me da li je danas iz vaše perspektive teže biti učenik, nastavnik ili roditelj?
1: Sve tri, dakle, bila sam u poziciji da budem i učenik i evo hvala Bogu u poziciji da sam roditelj i nastavnik. Vrlo je izazovno vrijeme. Sa strane učenika tu su roditeljska očekivanja. Znate, gimnazijalac dolazi sa svim peticama i negdje se očekuje od njega da nastavi u tom kontinuitetu. Strašan je pritisak od imenice zvana ocjena. Međutim, ja zaista volim reći da imate velike mislioce koji često kažu da nam ovo formalno obrazovanje omogućava normalan život. A ovo cjeloživotno učenje nam daje bogatstvo. Ja zaista ne mislim ovdje na materijalno bogatstvo, već na ono suštinsko unutarnje zadovoljstvo koje je potrebno svakom čovjeku. S tim u vezi, kada govorimo o učeniku, važno je da on razvija ljubav i odnos prema radu i prema poslu. jako je važan taj odnos prema poslu i prema radnim navikama. Kada govorimo o roditelju, važno je da znamo da je svako naše dijete jedinstveno, neponovljivo i individua za sebe. S tim u vezi, s obzirom

0: da imam dvoje zlatne djece koji su danas studenti i ponosna sam na njih, moram reći da njihov odnos prema odgoju i obrazovanju je bio drugačiji, ali sam ja uvijek slušala. Nikad nisam djecu naravno fizički kažnjavala, ja sam se ljutila kada ne realiziraju određene uspjehe, ali sam ih podržavala u smislu da sam govorila možeš ti to bolje, ne sekiraj se, to je samo jedan neuspjeh i pad je let. Ja sam tu da budem onaj koji ohrabruje, a ne obeshrabruje. I na kraju, evo i kao nastavnik, prije svega bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, sam tu da ohrabrujem djecu. I preko naravno književnih dijela da kažem da ne postoji situacija koja se nekada nije dogodila i u 18. i u 17. stoljeću, samo su sada drugačiji uslovi u kojima ljudi žive, ali vjerujte, karakteri i odnosi ljudi prema životu su ostali isti.
1: Uh-huh.
0: Eto, u tom smislu hoću da kažem da su sve uloge jednako važne, ali sve zavisi od pojedinca. Vjerujte, kako ćete se suočavati sa izazovima i šta je za vas problem, to zavisi od pojedinca i naravno okruženja u kojem odrasta.
1: Naravno. Pošto sam ja tokom svog školovanja nekako uvijek krenem od sebe, da ne bi druge kao primjer navodila, tokom mog školovanja mi smo zaista imali vršnjake za koje znamo da nisu naučile za neku bolju ocjenu, ali će njihovi roditelji doći da urgiraju kod nastavnika, profesora, direktora ili koga god treba, da njihovo dijete dobije veću ocjenu. Za nas, kao vršnjake u tim momentima, je to bila velika nepravda. Neko se borio za tu svoju ocjenu, neko je samo zaplakao i nazvao mamu i tatu, a neko ko zaista nije htio da uči, prihvatio je svoju ocjenu, ali i dalje vidi nepravdu gdje su roditelji urgirali na neki način. Ja zaista ne znam da li se to dešava i dan danas. Ako se dešava, voljela bi da se dešava u manjoj količini, jer sam isto tako svjesna da roditelji, možda će sad ovo zvučati grubo, ali roditelji neke svoje lične neuspjehe i komplekse liječe većinski preko djece. Zanima me šta najviše nedostaje nastavnicima, jer su oni ti koji su tampon zona između želja i stvarnog rezultata jednog djeteta ili razreda ili kako god. Zanima me šta je njima možda najveći nedostatak ako tih stvari postoji i dalje.
0: Ja moram priznati da vrlo transparentan odnos imamo sa roditeljima u prvoj gimnaziji na način da mi već prvi roditeljski sastanak, evo sinoć smo imali prvi roditeljski sastanak sa roditeljima prvih razreda na kojem prisustvuje stručna služba škole i uprava škole, uprava prve gimnazije, izričito naglasimo da je ključ u odjeljenju, svakom odjeljenju razrednik. I da se svi problemi vezani za ocjene rješavaju na relaciji roditelj, razrednik i predmetni profesor. Jako je važno, evo insistiram na tome, da roditelji obave razgovor sa predmetnim profesorom, da vidimo da li je u pitanju to jedna ocjena koja treba za prosjek ili više. Nikada, što mogu profesor i profesorce potvrditi, nisam insistirala da se nekom učeniku koji ima 4-9 da ta petica, ukoliko profesor koji je tu jedini koji ima autonomiju u zaključivanju procijenio da ne treba dati. I evo, nije mali broj slučajeva u kojem učenici imaju 4-9, nemaju taj 5-0, poštujući i respektirajući zaista autonomiju svojih profesora i profesorica, prije svega svojih kolega i kolegica. I s tim se roditelji upoznaju već na prvom roditeljskom sastanku. Zaista bude povremeno dolazaka roditelja u maju u kojem oni reaguju, odmah znate da je reakcija vezana za ocjenu, gdje ih pozovim na ovaj prvi roditeljski sastanak, na upute koje smo im dali, a to je da ne rješavaju problem sa direktorom, pomoćnikom, već da to rješavaju sa predmetnim profesorom. I vjerujte da roditelji uglavnom vrlo dobro reaguju, s obzirom da je zaista riječ o izuzetnim roditeljima, jer je meni kao direktorici ta saradnja sa roditeljima izuzetno važna. Ja moram da osluškujem kako roditelji vide školu sa jedne strane, a onda poslušam i nastavnika i nastavnicu kako oni vide taj čas sa svoje strane i naravno tu ocjenu. pazite, uvijek je bilo želja i imate onu čuvenu, nije moralno sve što ti po zakonu pripada, imate jasan pravilnik o vrednovanju i ocjenjivanju učenika, gdje ako profesor procijeni da može povećati učeniku ocjenu, on treba da ima svoju autonomiju. On je jedini taj koji učionci zna šta se događa. I ako mene pitate, nije fair i korektno da dijete koje ništa nije radilo ima istu ocjenu kao i ono dijete koje je radilo. I nadalje, da vam kažem, i ako osjetimo u životu neku nepravdu u osnovnoj i srednjoj školi, vjerujte da postoji ova univerzalna pravda koja posloži i vama znanje niko ne može oduzeti. To se kad tad vidi. To je ključna stvar. Svi mi koji smo bili dobri đaci, mi ne moramo pisati evo ove govore za gostovanja u radijskim ili televizijskim emisijama. Mi kad progovorimo, znate kako je Demostan rekao, progovori da čujem ko si. Mi kad progovorimo, mi o sebi govorimo. I to je ključna stvar. Tako da, evo, preporuka je za sve učenike da uče, da čitaju, da spoznaju, saznaju, da budu misleći ljudi. Da budu ljudi koji će misliti svojim glavama, a ne sekirajte se ako vam je nekad neki profesor po vašem mišljenju dao manju ocjenu, život će napraviti jedan pravedni balans.
1: Naravno. Da li nastavnici imaju dovoljno podrške da se nose sa svim onim što se od njih očekuje? Jer svaki profesor i nastavnik treba biti, kao što sam i u samom uvodu rekla, i pedagog, i psiholog, i socijalni radnik po potrebi, i da prepozna da li je neko dijete problematično, da li neko dijete treba malo specijalni tretman, da li neko dijete zahtjeva više pažnje i objašnjenja. Šta je sada u životu jednog nastavnika? Da li oni imaju dovoljno podrške i da li imaju mjesta kojima se mogu obratiti za više podrške ili pomoć ili takvo nešto?
0: Ovako, dakle, ključna stvar za svakog nastavnika jeste da voli djecu. Ako ste izabrali ovaj poziv računajući na kraće radno vrijeme, a da ste zaboravili da pritom je tamo postoji hiljade malih glava koje znatiželjno posmatraju vas i da ste to samo vidjeli kao benefit, a ne volite djecu, ne trebate da radite u školi. Dva su zanimanja u kojim je zaista taj humanistički odnos od ključne važnosti. A to su posao prosvjetnog radnika i posao ljekara i evo svih medicinskih radnika. Tu je, dakle, ključna stavka da volite djecu. Kada prođete taj nivo, ako imate zaista management škole dobar i ako imate upravu škole i stručnu službu škole koji su podržavajući, da vam daju da razvijate svoje potencijale, samo je nebo granica. S tim u vezi, prva gimnazija, dakle uprava škole koju činimo kolegica Belma Hasković kao pomoćnica i ja i stručna služba škole koju sačinjavaju prije svega pedagog i psiholog, a to su Ozrinka Mešić i Sana Lapodumljak, kontinuirano dajemo podršku i nastavnicima i učenicima. Da ne govorim da evo imamo lijepu praksu da na početku školske godine ugostimo sve nove uposlenike, da ih pozdravimo, da formiramo s njima Viber grupu i grupu na mailu, grupu podrške. Nadalje, konstantno smo tu na, tako da kažem, kao jedna vrsta servisa za sve njihove potrebe. Naravno, ja ne mogu fizički uvijek biti tu s obzirom na aktivnosti koje svi imamo, ali sam podrška 24 sata, mi se mogu obratiti za pomoć. Ja sam imala sreću da sam za ovih 27 godina koliko sam u obrazovanju imala izvanredne direktore i pomoćnike i vjerujte mi da gdje god da radite ključna stvar jeste ko su vam ti ljudi na rukovodećim tim funkcijama, da li su oni dobronamjerni, da li osjećaju vašu potrebu kad niste dobro i tako dalje. Ja se nadam da kolegama i kolegicama pružam dovoljno podrške jer sam stvarno emotivno biće i volim da znam za probleme ljudske, da ih saslušam i da im pomognem. Naravno, različite su priče od škole do škole, ja nisam nikakav tiran i nisam tu da pratim ljude, ljudi moraju samo raditi svoj posao, a ključni posao nastavnika je kvalitetno držanje nastave.
1: Pošto je, evo, predizborni period i sada naravno svi obećavaju sve, kada bi vam kogod ili vila sa štapićem ili neko ko je stvarno na funkciji može nešto napraviti došao i pitao vas šta biste prvo promijenili kada biste mogli promijeniti u obrazovnom sistemu, šta bi bilo nešto što vam je prvo palo na um?
0: To mi nije prvo palo na um. Dakle, od početka kako radim u školi, samo da oni nastavnici koji ne vole djecu ne rade u školi. To je ono jedino na čemu bih ja insistirala, ključna stvar, dakle da u školi rade samo ljudi koji vole djecu. Ja moram istaći da mi imamo, zaboravih to dodati, izvanrednu podršku Ministarstva za odgoj i obrazovanje evo sve ove godine, a posebno kako je na čelu ministarstva, nije ovo nikakva predizborna kampanja jer sam potpuno apolitična, jeste uvažena ministrica za odgoj i obrazovanje Naida Hota Muminović, jer je ona sve ono što vi sanjate pretvara u realnost. Ogromnu podršku imaju nastavnici od Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja u smislu konstantnih edukacija. Ako dolazite i ako pažljivo, pazite, veliki broj ljudi dolazi samo da kritikuje. Imate onu čuvanu ilustraciju, red za kritikovati i red za promjenu, pa jedan čovjek stoji. Uh-huh. Hajde da vidim, moram napraviti samo refleksiju, da vidim šta ja to nudim obrazovanju. Ne može u prvoj gimnaziji ministarstvo mijenjati stvari ukoliko ja nisam spremna kao osoba koja je na rukovodećoj poziciji da neke korake poduzmem. Tako da se bojim da ljudi vrlo često tu miješaju osnovne postulate šta je čiji posao. I naravno, zaboravih dodati, pored toga što bih voljela da samo u školu radi oni koji vole djecu, da svi samo radimo svoj posao. Da se ne bavimo globalnom politikom u trenutku kada nam zvoni za čas, trebamo da idemo na čas. Jer je čas najvažniji aspekt djelovanja svakog prosvjetnog radnika. Tamo on, u tom svom mikrosvijetu, može mijenjati svijet.
1: Probat ću malo da vas ovim pitanjem izvučem od prve gimnazije i da probamo nekako, naravno, ne imenovati niti pokazivati prstom u nekoga, nego da probamo samo da analiziramo ono što sam ja uočila i sa mnogim ljudima sam razgovarala o tome i nekako neizbježno je i nemoguće je ne vidjeti takve stvari. Da li ste primijetili, evo opet isključujem prvu gimnaziju, da su djeca i učenici promijenili svoj odnos prema autoritetu? Da su prestali da imaju to neko poštovanje? Opet vjerujem da je dio odgovora kreće od kući, ali prestali su da imaju poštovanje, prestali su da pozdravljaju starije na ulici, prestali su da pomažu, da imaju empatiju, prestali su opet da poštuju autoritete. Da li ste vi primijetili takve stvari i kako vi vidite budućnost tih malih bića ili pubertetlija ili kako god da ih nazovem, adolescenata? Kako vi vidite te stvari?
0: U pravu ste u potpunosti. Vi znate da u naše vrijeme autoritet nastavnika bio neprikosnoven, ali ima jedna suštinska temeljna stvar. Kada vi objavite nastavnikovu plaću, koje su u jednom trenutku bile izuzetno male, vi ste stavili stijenu na nastavnika. Jer će nekolicina roditelja to prokomentarcati, jer sam to zaista čula u neformalnim razgovorima, bogati šta će mi on pričati, on ima plaću 1000 maraka i vi ste potpuno tu devalvirani. Nastavnikova uloga, dakle, kroz povijest je bila neprikosnovena, jer je učitelj onaj koji nas i obrazuje i odgaja. I sama činjenica da sam ja izabrala prosvjetu upravo zbog svojih učitelji, prije svega zbog svoje učiteljice Davorke Nukovića, kasnije zbog svojih profesora, dovoljno govori. Tako da smatram da su poremećene vrijednosti, a autoriteti bi trebali uvijek da ostaju isti. A poremećene su vrijednosti unutar kuće, unutar kućnog ambijenta, jer ja znam i mogu stvarno da istaknem da sam odgojila djecu da uvijek svoju vlastitu djecu da uvijek i svakoga pozdravljaju, jer mi je to ključna stvar. Događa mi se, evo, kao prosvjetnom radniku da oni vrlo često, da ono dijete koje je imalo 5-0,

0: prođe pored mene da me ne pozdravi, a onaj nestaško da priđe sa 100 metara i da me pozdravi. Dakle, bojim se da neka djeca su nas pozdravljala samo iz potrebe, a ne iz autoriteta. Tako da, evo, na časovima odjeljenskih zajednica, insistiram da naravno razrednice na časovima odjeljenskih zajednica stalno govore o važnosti tog pozdravljanja, puštanja starijeg da uđe prvi, ustajanja u tramvaju i tako dalje. Ne možemo, pazite, promijeniti cijeli svijet, ali nam je korisno, opće korisno da promijenimo barem nekoliko učenika.
1: Barem mali mikrosvjetovi. Barem
0: mali, ne možemo svi promijeniti, jer koliko puta putujući tramvajem čujem da kada starija osoba reagira na način da nisu ustali mladi, on kaže pa ko da si ti ustala u našim godinama i tako dalje i tako dalje. Ali vjerujte, evo, možda će večeras učenici koji slušaju i učenice promijeniti svijest o važnosti da pomažemo jedni drugima. Ali na početku razgovora sam rekla da se događa ta kriza samo unutar obrazovanja u odnosu, dakle, u poštovanju. To se događa na svjetskoj razini.
1: Naravno. Da li je danas teže učenike zainteresovati na nastavi ili tokom nastavi, shodno tome da su odrasli sa konstantnom potrebom za, pa možemo reći odrasli, sa konstantnom potrebom za scrollanjem, za brzom promjenom informacija, za brzom promjenom ukoliko ih nešto ne zanima, mogu da promijene kanala ako im nešto ne odgovara, ne sviđa im se osoba odmah će naći nekoga ako im je zanimljiviji za neku određenu temu. Da li se to odrazilo i na obrazovanje?
0: Pazite, uvijek je nastavnik je autoritet na času. Način kako će on upravljati odjeljenjem je isključivo vezan za njegovu osobnost. Vi ste uvijek imali nastavnike koji su sa lahkoćom prenosili svoja znanja i nastavnike kod kojih ste prespavali časove, jer je boja njihovog glasa, način razgovaranja sa učenicima, način prenošenja određenih znanja i vještina bio, ne mogu reći, dosadan, zamarajući. I dan danas imate nastavnika koji isključivo vodi ex katedru, iako u Sarajevskom kantonu imamo kurikularnu reformu, koja insistira da imamo aktivnosti na časovima, da je učenik u fokusu, u centru pažnje i da se oko njega vrti svijet. Morate ga zainteresirati. Ali pazite, bez obzira na današnje vrijeme, vi imate, evo, mi kao prva gimnazija izuzetno smo opremljeni. Niko ne brani nastavniku da preko interneta počne sa jednom dobrom pjesmom na času. Naravno, jednom, da li je to klasični izbor, da li je to neka svjetska pop scena i tako dalje. Nek to traje 20 sekundi, ali ono će kod učenika pobuditi pažnju. Niko ne brani nastavniku da koristi različite metode na času. Vi imate nastavnika kod kojih nikada djeca nisu otišla sa časova. Jer kažu, bez obzira na to što ću dobiti lošu ocjenu, meni je žao propustiti ovaj čas. Ovo je samo jednom u životu. Ja vam mogu, sigurno je 60% profesora u prvoj gimnaziji kod kojih djeca trče na časove i moli mene da idu kod tog nastavnika, iako im on ne predaje, ili nastavnice. Toliko je zanimljiv čas. I on je rođen da bude nastavnik. Vi znate da se tu jeste, evo, djeca su manje zainteresirana, ali vjerujte, kod tih nastavnika i dan danas djeca plaživo slušaju na času. Dalje, ja sam se trudila da pratim svijet muzike, filma, da budem u savremenim svjetskim tokovima i sa književnošću i sa muzikom. Vi morate biti svestrana ličnost. A to je ovo najvažnije cjeloživotno učenje. Ne možete vi zanemariti danas kada djeca koriste toliko, evo da ne kažem koliko su napredni, oni u 5 minuta urade ono što možemo mi za 2 sata, morate ići u korak s njima, pratiti ih. Tradicionalno obrazovanje ne može više proći u školama. Imalo je zaista dobre podloge, dobar osnov, ali sve se kreće. Pogledajte samo koja su danas najtraženija zanimanja. Mi moramo ići u korak sa svjetskim standardima.
1: Naravno. Ne mogu sada da odolim, a da ne pomenem 2 primjera koja sam ja zaista imala tokom srednje škole, koju sam davno završila. Prvi profesor je veoma veliki autoritet bio. Njegov ton, njegov izgled bio je mnogo autoritetan i svi smo imali neko strahopoštovanje prema njemu i nismo smjeli ni propustiti ni jedan čas kod tog profesora. On se nama obraćao kao akademskim građanima. U tom momentu adolescenti koji dobijaju veliku količinu informacija, mnogo stručnih riječi, previše literature, mi smo to varili, eto tako da kažem, mi smo to varili na silu i forsirali jedne druge da učimo na pamet, zato što smo se plašili njegove reakcije. Ali s druge strane, to je bio njegov način da on nas pripremi za fakultet. Jer nismo više djeca, hajde da ja prekinem taj odnos vas da je ovo škola, da je ovo igrarija, neki od vas će otići na fakultet. Morate otići spremni i to je bio njegov način. S druge strane, imali smo profesora koji je apsolutno shvatio da su preko puta njega opet adolescenti koje vjerovatno ne interesuje mnogo stvari, sem izlazaka, djevojaka, momaka, nekih tako stvari. I hormoni nas hvataju i svi smo mi rasijani na sve strane. I on je nama svu tu literaturu, sve te stručne riječi objašnjavao na najprostiji način. Jezikom razumljiv nama. Stvari, ne znam, dvije riječi su mi ostale upamćene, padding i marking u programiranju. Mi kao djeca apsolutni duduci, mogu tako da kažem, za te dvije riječi, ali on je te dvije riječi nama uprostio na nama razumljiv jezik, koji je možda u neku ruku i prostački, ali te riječi sam i dan danas upamtila. Hoću reći da su dva potpuno različita pristupa, dva potpuno različita cilja, a dijele istu katedru, dijele isti razred i nešto što je mene oduševilo kod obojice je unikatan pristup, shodno njihovom cilju. Jedan je od nas htio napraviti ljude koji su spremni za sutra dalje obrazovanje, a drugi je samo htio da ga razumijemo. I vjerujem da je to nekako i opet od individue do individue kao nastavnog kadra, šta je njihov cilj. I vjerujem da i vi to kao direktorka najbolje primijetite. I da je opet do toga šta djecu više interesuje. I na koji način im se, kao što ste vi sami rekli, predoči ili prenese neko znanje. Da li mi sad, evo da se vratim i izvučem od svega ovoga, da li mi kao ljudi, kao društvo, kao porodice, kako god, očekujemo od škole previše?
0: Moram priznati da su škole danas se našle donekle, rekla bih malo žargonizirano, u neobranom grožu u smislu svih očekivanja svih aktera zajednice. Evo ja ću navesti konkretan primjer, škola je naravno i odgojno obrazovna institucija, ali samim izborom ovog zanimanja mi smo morali biti svjesni i spremni i na takvu vrstu izazova. Znači se vremena mijenjati, to je već odavno poznato i evo mijenjaju se uveliko i smatram stvarno, evo još jedan put to podlačim, da je nastavnički poziv misija. To nije samo poziv, evo da dođete na posao i zaradite svoju plaću. Navešu vam primjer pokojnog profesora Bore Mihačevića, o kojem učenici pričaju dan danas. Mi imamo obilježavanje 40 godina mature, 50 godina mature u prvoj gimnaziji, dođu gimnazijalci da to obilježe i uvijek budem tu s njima. I svaki put mi pričaju o toj osobenosti i ličnosti profesora Bore Mihačevića, koji je predavao povijest umjetnosti. Naravno, ja nisam zapamtila pokojnog profesora, ali sam pogledala fotografiju nekoliko puta. Pretpostavljate da je to odijelo koje je odlično ispeglano, uvijek je dotjeran i on je, znate, ja sam vizualista, ja volim da ja svojim načinom odijevanja pokažem učenicima koliko mi je stalo do njih. Jer mi o čovjeku spoznajemo i saznajemo u prvom trenutku ono što vidimo na njemu. I to odijelo ne čini čovjeka u smislu da mora biti markirano, ali izuzetno je važno kakvi mi kao prosvjetni radnici idemo na časove. i kako djeci govorimo. Da li govorimo na izuzetnoj akademskoj razini ili ovoj najjednostavnijoj, to je do nas,

0: ali je jako važno da mi držimo do tih svojih učenika. Ne možete se vi pojaviti pred učenikom obučeni svašta govoriti da očekujete za uzvrat poštovanje. Možda vas nekada djeca neće ni poštovati, sva djeca i ne poštuju, to je do njih i ne znamo kakvi su životi, ali vjerujte, kada dođete i uđete s poštovanjem, pristojno, adekvatno obučeni, tu je prilici djeca, kod djece ćete pobuditi interes i poštovanje. Evo, a da ne govorimo o tome, kad progovorite i svojim kretanjem, svojim gestikulacijama, vjerujte da ostavljate trag. Imate ljude koji niko više ne priča, a imate pokojnog profesora o kojem pričaju djeca nakon 40 godina. E to je slika i prilika kako trebamo da kao prosvjetni radnici ostavljamo. Ne možemo to gledati kao obični poziv.
1: Naravno. Hajde da probamo otvoriti jednu vrlo osjetljivu temu. Roditelj. Kada roditelj zaista želi, naravno, svaki roditelj svom djetetu želi najbolje. Ali kada roditelj zaista pomaže djetetu, a kada mu zapravo odmaže u želji i namjeri da se djetetu desi samo najbolje stvari?
0: Odlično pitanje. Evo, ja kao profesor književnosti moram reći da mojim putem nijedno dijete nije otišlo. Tako, s tim u vezi je jako važno da roditelji znaju da ukoliko su oni uspješni ljekari, advokati, novinari, da možda je zaista dijete za likovnu akademiju. To je jako važno da znamo da izbor zanimanja i izbor bračnog druga ili partnera u životu su dva najvažnija zanimanja koja će naš život učiniti jednostavnijim, lakšim, boljim ili komplikovanijim i turbulentnim. S tim u vezi, to zanimanje sutra čime ćemo se baviti je kapitalno, izuzetno važno i zato roditelj mora biti svjestan da tu odlučujuću ulogu ne igra ocjena, već djetetov mir, zadovoljstvo, sreća, da nema tjeskobu kad dolazi u školu. Ja znam da postoje roditelji koji kad dijete dobije lošiju ocjenu od četvorke, burno reagiraju. Ako oni svaki put njemu kažu ili njoj kako si dobio takvu ocjenu, pa nisam, učili smo, imao si instruktora, učio si to na časovima, naravno da će dijete svaki put odbijati od sebe i imat će strah od škole. A cilj škole nije da razvija u djetu strah, već samopoštovanje, da razvija u njemu različite talente i sigurnost.
1: I da razvija ličnost.
0: Da razvija ličnost kompletnu. Vi imate neostvarene ambicije roditelja koje pokušavaju realizirati preko svojih vlastite djece. To je ključni problem. Dalje, ukoliko sam ja bila super odlikaš, ne moraju moja to djeca postići. Jer ja sam zaista bila neko ko je bio odličan učenik, ali sam radeći u školi shvatila da nije ocjena jedini kvalitet, da je moja najveća vrijednost odnos sa svojim radnim kolegama, odnos sa učenicima i odnos sa roditeljima. Zato pozivam roditelje da shvate da roditeljstvo nije samo djetetu omogućiti lagodan život. Njemu je, vjerujte, vrijednije da vi provedete s njima sat vremena i da razgovarate i o filmu, o umjetnosti, o muzici, o čemu god hoćete, nemojte uvijek o školi. To je njima najvrijednija stvar u životima. Dalje, roditeljske ambicije jesu zaista velike. Ja želim kao roditelj da moja djeca završe najbolje škole zato što im želim blistavu i dobru budućnost. Mi iz brige za svoje vlastito dijete nekad postajemo preosjetljivi, presenzibilizirani i onda vršimo na njih neku vrstu pritiska. Ne moraju sva djeca završiti gimnaziju, imamo izuzetne tehničke škole koje daju dobra zanimanja i sutra na kraju krajeva važno je da znate šta ćete upisati, čime želite da se bavite, da znate šta ćete izabrati kao srednju školu.
1: Naravno, što se tiče zanimanja, pogotovo trenutno, imamo priliku vidjeti da su zanati nešto što nedostaje, da su zanati nešto što se isplati. Nisam jednom do sad čula bolje da nisam završio fakultet nego da sam naučio da budem keramičar, zato što mi je isplativije i mnogo manje stresno. S druge strane, imam mlađu sestru sa kojom smo kao porodica obavili razgovor. Ako ne želiš fakultet, ne moraš. Ako želiš neku

0: u edukaciju, sasvim je okej. Okay. Ako želiš da oslikavaš ikone, ako želiš da budeš licencirani trener, šta god da želiš time da se baviš, sasvim je okej. Okay. I sasvim je okej okay da to i propadne. I da pronađeš nešto drugo. I da možda završiš taj fakultet i za 15 godina se baviš nečim potpuno, potpuno nezamislivim u tom momentu. I to je sasvim okej. Okay. Put i život nas vode nekim svojim namjerama i našim nekim svrhama koje mi imamo u svom životu. Ali ne mogu da ne primijetim da su roditelji ti koji svojim očekivanjima i svojim dobrim namjerama djecu guraju u kutije, objasnit ću kako u kutije, gdje djeca ne mogu da rastu. Šta zapravo želim reći? Dijete ima obaveze u školi, ima trening baleta poslije toga, ima klavir, ima pjevanje, ima slikanje, ima neku vannastavnu aktivnost, još pored, onda ima zadaću, spavanje i sutra škola, opet neka svoja dinamika, opet nešto. Dijete u tim momentima nema prostor za svoju kreativnost, nema prostor za svoje razmišljanje, nema prostor da bude dijete. Da li ono imalo 5 godina, da li ono imalo 15 godina, jednostavno nemaju vremena za sebe. I onda sebe pogube u svim tim stvarima i postaju svoji roditelji, jer su oni jedino društvo koje imaju u slobodno vrijeme. Mene zanima kako nastava može, recimo, to jest nije nastava zapravo, nastavni kadar, kako oni mogu promijeniti i dati možda više prostora djetetu da budu ono što oni jesu, da budu kreativniji od onoga što se od njih očekuje, da daju sebi na slobodu da njihov sastav bude možda drugačiji od onoga što se od njega očekuje.
1: Mi smo poznati kao kreativna škola i kao otvorena škola s obzirom da imamo veliki broj razmjena, veliki broj studijskih posjeta i veliki broj dolazaka ljudi iz drugih država u našu školu. Ja bih prvo ovako krenula od toga da smo mi nesvjesni te činjenice prešli iz jednog jakog socijalizma u kapitalističko društvo u Bosni i Hercegovini. I to se odrazilo ne samo na naše učenike, odrazilo se na kompletno bosansko-hercegovačko društvo, ali iako smo mi, evo, živimo u kapitalizmu, mi nismo svjesni činjenice da ono sigurno radno mjesto, termin, više ne postoji. A vi znate da se u socijalizmu, da je čovjek radio 40 godina u jednom kolektivu u fabrici i tako je odlazio u penziju. I toga se plaše roditelji. Oni misle da je sigurnost jedino državna institucija ili neka sigurnost tih državnih instrumenata. Međutim, ta djeca su nevjerovatni kreativci. Evo, ispričat ću vam priču, pa ću se opet povezati sa vašim pitanjem, o našoj bibliotekarki Adeli Tufekđić, koja je zaista osoba koja mene impresionira i oduševljava svaki dan. To je profesorica koja je završila francuski jezik, kada je izgubila časove, došla je u prvu gimnaziju kao bibliotekarka i uredila je taj prostor. Ona je restaurirala sav namještaj. Prvo smo otkrili da ona ima u sebi, dakle, nevjerovatan osjećaj za prostor. Su školu je ona, uvijek je pitamo šta da postavim u školi, evo, poziva vas da dođete u školu da vidite o čemu ja govorim. Knjige su složene u polce, ali one dišu. One su dobile ljudsko naličje. Svugdje su ispisani citati, najljepši citati svjetske književnosti i tamo djeca odlaze i piju čaj. Imamo čaj station. Kada su u problemu, kada imaju nekih nedoumica, oni odlaze u taj prostor i odmaraju se. I tamo otkrivaju svoje potencijale. Nadalje, vi imate, evo, stručnu službu koju sam spominjala. Tamo djeca otkrivaju šta bi voljela da rade i šta ih čini sretnim. Pa i to nadovezujemo na ovu priču o kreativnosti. A da vam ne govorim ovo kada dođu razmjene, kada djeca vide svoje potencijale kad se otvore. Jer imate, u prvoj gimnaziji nije problem sa učenjem. Problem je sa povučenošću neke djece koja su u toj želji da dobiju dobre ocjene isključivo vezane za svoje roditelje. A pazite, osnovna definicija čovjeka, čovjek je društveno biće individualnih karakteristika. Mi, vjerujte, onu 9

0: reći. Ti, ako nemaš drugova i drugarica odjeljenju, do tebe je. Nije ocjena kraj, početak i kraj svijeta. Pa da je ocjena najvažnija, ne moramo ići u školu. Možemo ići i online u školu. Cilj škole je da se socijalizuju djeca, da budu u školi. Socijalizacija učenika...
1: Naravno, i svaka ocjena je za djecu,
0: tako
1: mislim,
0: je,
1: za učenika.
0: Tako je, ali ćete je lakše podnijeti kada vam priđe drug ili drugarca i zagrli vas. Ili kaže, ma nema veze, bolan drugi put će biti
1: popravit
0: ćeš.
1: Bolje.
0: Popravit ćeš.
1: Naravno. Draga Velida, za kraj bih vas pitala, kada biste mogli poslati jednu poruku i učenicima, i roditeljima, i nastavnom kadru na početku ove školske godine, koja bi to poruka bila?
0: Jedina, George Washington, obrazovanje je zlatni ključ slobode. Samo obrazovan čovjek može pomjerati granice.
1: Hvala vam puno. Hvala vam na razgovoru i na iskrenosti i na svemu što ste podijelili sa mnom i sa našim slušalcima.
0: Čast i zadovoljstvo mi je bilo biti gošća vaše emisije.
1: Hvala vam puno. Dragi naši čileraši, škola se često posmatra kroz ocjene, prosjeke, takmičenja, rezultate. Ali škola je mnogo više od toga. To je mjesto u kom ljudi, pogotovo mladi ljudi, prvi put uče kako razgovarati s nekim ko misli drugačije. Kako prihvatiti grešku, kako preuzeti odgovornost, kako tražiti pomoć i kako se izboriti za sebe. Ali naravno i kako biti dio jedne zajednice. Zato obrazovanje nije odgovornost samo nastavnika, nije ni samo roditelja, a sigurno nije nešto što možemo prepustiti samom obrazovnom sistemu. Ako želimo mlade ljude koji će biti samostalni, odgovorni i spremni za svijet koji ih čeka, onda ih moramo ohrabriti i dati im nešto više od dobrih ocjena. Moramo im dati prostor da pitaju, pogreše, da probaju ponovo, da znaju da odrasli oko njih rade zajedno, a ne jedni protiv drugih. I možda je to upravo i najvažnija lekcija s početka svake školske godine. Djeca ne odrastaju samo u učionici. Svi ih odgajamo svojim riječima, očekivanjima i primjerom koji im svakodnevno prikazujemo. Velida, hvala još jednom na razgovoru i hvala vam što ste bili gošća Čilzone. A vama, dragi naš čileraši, hvala što ste bili uz nas. S nama u studiju direktorica Prve gimnazije Velida Tinjak. Ja sam Jovana Sando, a ovo je Čilzona na BH Radio 1. Ostanite uz naš program.

24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Ponoćne vijesti. Dobro večer. Uprkos presudi Vrhovnog suda Republike Srpske, račun BHRT-a i dalje blokiran. Opstanak javnog servisa sve je neizvjesniji. Danas se u Bosni i Hercegovini provode probni izbori. Eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Pretežno oblačno vrijeme, uz kišu, pljuskovi i grmljavinu.

0: Teška finansijska situacija u BHRT-u, blokiran račun i neisplaćene plate radnicima ponovo su u fokusu. Predstavnici Komisije za promet i komunikacije Parlamenta Bosne i Hercegovine i sindikata BHRT-a pozvali su OHR i nadležne institucije na hitnu reakciju, upozoravajući da je opstanak javnog servisa ozbiljno ugrožen. Istaknuto je da je jedan od ključnih problema neraspodjela dijela RTV takse koji prema zakonu pripada BHRT-u, zbog čega će biti nastavljena pravna borba. Govore član komisije Jasmine Emrić i predsjednica samostalnog sindikata zaposlenih u BHRT-u Merima Kurtović-Pašalić.
1: Pozivam vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu da izvrši izmjene zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine na način da se u članu 8 nadležnost odbora sistema stav 3 mijenja i glasi: Odbor sistema može punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuje najmanje 7 članova koji čine kvorum. Odbor sistema odluke donosi većinom glasova prisutnih članova u slučaju istog broja glasova odlučujući glas predsjedavajućeg odbora sistema.
2: Kada su u pitanju najnovije vijesti o sudskim presudama Vrhovnog suda Republike Srpske, Samostalni sindikat radnika u BHRT-u pozdravlja takvu odluku i nadamo se da će i račun BHRT-a biti odblokiran. Mi smo još uvijek u blokadi, radnici nisu dobili plaću, naknadu za prevoz, topli obrok.
0: U Bosni i Hercegovini danas će biti provedeni testni izbori od 9 do 15 sati u svim opštinama i gradovima. CIK poziva građane da učestvuju u simulaciji glasanja kojom se testiraju izborne procedure i nove tehnologije. Istovremeno CIK je izrekao nove kazne političkim subjektima zbog preuranjene kampanje i širenja dezinformacija. Sigurna Srpska kažnjena je s ukupno 22.000 konvertibilnih maraka, SNSD sa 5,5, dok su NIP stranka penzionera i kandidati kandidat NIP-a Adnan Delić kažnjeni sa po 3.500 maraka. Postupak protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika zbog autorskog teksta o izbornim tehnologijama je obustavljen, dok je CIK ocijenio da jednokratna pomoć penzionerima u Republici Srpskoj ne predstavlja zloupotrebu javnih resursa. Sukob na Bliskom istoku sve više poprima regionalne razmjere, dok američki predsjednik Donald Trump ponovo prijeti Iranu, a Teheran nastavlja napade na američke ciljeve, Izrael nastavlja operaciju u pojasu Gaze. Istovremeno, jemenski Huti zauzeli su strateški grad Moka i napreduju prema Moreuz Bab el Mandeb, dok Saudijska Arabija izvodi zračne udare na njihove položaje. Iran tvrdi da je pogodio američki bespilotni izviđački brod u Hormuškom Moreuzu, koji prema navodima Teherana ostaje zatvoren. Dva ključna pomorska pravca tako su pod sve većim pritiskom, što dodatno ugrožava regionalnu sigurnost i svjetsku trgovinu. Ministar vanjskih poslova Njemačke Johan Wadephul sastao se s glavnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom. Jedna od glavnih tema razgovora bile su hibridne prijetnje iz Rusije usmjerene prema Njemačkoj. Sastanak je održan uoči sastanka ministara vanjskih poslova NATO-a, na kojem će glavne teme biti novi sigurnosni izazovi, podrška Ukrajini te jačanje evropske odbrane i uloge unutar saveza, govori ministar vanjskih poslova Njemačke Johan Wadephul.
3: S Leipzigom je prijetnja iz Rusije postala posebno opipljiva. Ona se uklapa u sve izraženiju rusku agresiju prema Europi i NATO-u, bilo da je riječ o incidentima s dronovima ili povredama zračnog prostora u nizu naših država članica na istočnom krilu. Ne smijemo se zavaravati, Rusija nam ne prijeti samo vojno na istočnom krilu, nastavljajući nemilosrdno svoj agresorski rat protiv Ukrajine. Vidimo sve više hibridnih i kibernetičkih napada, sabotaža, dezinformacija i napada na kritičnu infrastrukturu
4: und Angriffe auf kritische Infrastruktur.
0: U Bosni i Hercegovini danas oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 24, a najviša dnevna od 21 do 30 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1. Urednica emisije Emina Mujezinović.
5: BH Radio 1.
6: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

VH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.vhrt.ba.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.